0: observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
1: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.

0: plus 1 gratis, la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul înceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
2: Plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa în lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650 W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Ulei de floarea soarelui la 1 litru 6 lei 99. Hochland cașcaval la 600 de grame 29 de lei 99 și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri 23 de lei 89. Kaufland, ieftin și bun.
3: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.

casa de marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.

Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.

0: Bună dimineața, frumuseților și superbităților. Bine v-am regăsit.
1: Bună dimineața, splendizilor.
0: Nouă tentativă de a face un matinal de radio.
1: Poate ne iese, cine știe, că de obicei joia. Joia, noi suntem foarte sus.
0: E joi deja?
1: Dacă îți vine să crezi, da.
0: Păi de capul și de zilele mele și...
1: Trece timpul.
0: N-am făcut nimic săptămâna asta.
1: Cum n-ai făcut nimic? Nu se poate.
0: De curățenie în weekend când mă apuc.
1: Lasă curățenia de weekend. Curățenia de Crăciun ai făcut-o? Curățenia de Revelion, costumația de Revelion. Că mâine, poi mine.
0: Stai mă, că vine. Revelionul nu-i Halloween.
1: Păi atunci, poate pentru tine. Dar pentru noi, fetele.
0: Depinde, că deocamdată nu știm unde facem Revelionul. Știi ce zic?
1: Da, pot să-ți dau o pistă dacă vrei. Poate înseamnă ceva ce o să-ți spun acum. Nu am dormit toată noaptea pentru că am visat că facem Revelionul la Milano. Deci am în fața afișul Radio Zoo, Revelionul tău la Milano.
0: Ema, du-te tu.
1: Păi m-aș duce tare.
0: Că venim cu noi.
1: Cu ce?
0: Da, du-te tare.
1: Zici?
0: Da.
1: Bine, hai.
0: Du-te și duc. Fă vorbele.
1: Gata, mă duc.
0: Bună dimineața, 500 de euro avem astăzi la Ascult Radio Zoo. Putem să sunăm oricând, inclusiv pe știrile tăi, Teodorescu. Știrile de 7. Dar mâine e o zi foarte importantă și n-aș vrea să trecem cu vederea, mai ales că astăzi e Ziua Mondială a Vederii. În principiu ar trebui să nu trecem cu vederea. Faptul că mâine este... Am văzut în lift un afiș, ai văzut? Ce zi e mâine?
1: Da! Și mi s-a părut foarte tare.
0: E Ziua Mondială a Oului.
1: Oului, ou, la mulți ani.
0: Așa că astăzi e joi, mâine e vineri. Dacă nu ne găsiți la radio, căutați-ne la... Căuta. Vecinii noștri de aici, că suntem vecini cu cei de la Tonelli, cei mai mari pe ouă în România, nu?
1: Da, absolut cei mai mari. Deci eu sper ca mâine să mâncăm niște ouă de la Tonelli.
0: De la Tonelli?
1: Evident.
0: Bine. Ouă în omletă sau...
1: Mie îmi plac ouăle, oricum, și prăjite
0: sau
1: și fierte.
0: Sau ouă poșate.
1: Ouă poșate, îmi place cum sună de dimineață așa, dar nici nu știam că există un octombrie în care sărbătorim Ziua Oului.
0: Da, dar cum se numesc ouăle alea, nu beșamel, alea, nu, ouă?
2: Benjamin?
0: Cum?
2: Alea în pâine, nu?
0: Benjamin? Așa se numesc?
2: Da, păuiți în pâine.
0: Alea mă, așa, crescut, de curge ouă.
1: Unde ați crescut voi? Că la mine în Galați sunt două tipuri, două. Ouă prăjite și ouă bajocorite.
0: Ouă moale, da. Bună dimineața, 7:07 minute este ceasul. Tea Teodorescu ne prezintă știrile și apoi avem întrebarea de calificare pentru cine s-a trezit deștept. 100 de euro, începem cu ei.
3: Bună dimineața, începă negocierile cu partidele. Varianta Luca Niculescu, sunt 10 grade acum în București.
0: Benedict, mă, ouă Benedict, nu Benjamin.
3: Așa, că-i făcea soția, da.
1: Benjamin Franklin.
3: Premierul desemnat Luca Niculescu începe negocierile cu partidele. Are astăzi primele întâlniri importante pentru formarea viitorului guvern. La ora 11 discută cu PSD, 2 ore mai târziu cu PNL, iar de la 15:30 e programată întâlnirea cu UDMR. Discuțiile au loc la sediile celor trei partide și se concentrează pe programul de guvernare și direcția viitorului executiv, nu pe împărțirea ministerelor. PSD spune că susținerea unui guvern nou depinde de schimbarea direcției economice și de renunțarea la politicile promovate de guvernul Bolojan, iar UDMR cere măsuri pentru economie, indexarea pensiilor și protejarea drepturilor minorităților. Veste bună pentru șoferi. Pentru prima dată în ultimele 5 săptămâni, motorina standard s-a ieftinit ieri la 2 dintre principalele lanțuri de benzinării din România. La stațiile Petrom și OMV prețul a fost redus cu 5 bani pe litru. În București, litru de motorină standard avea ieri prețuri cuprinse între 10 lei și 86 de bani la Petrom și 10 lei și 97 de bani la Rompetrol, MOL și Lukoil. România se află în continuare sub legislația de criză pe piața carburanților. Adaosurile distribuitorilor sunt limitate la nivelul mediu de anul trecut. Exporturile sunt restricționate, iar prețurile pot fi majorate o singură dată pe zi, până cel târziu la ora 12. 10 persoane au fost reținute după violențele de la protestul fermierilor. Suspecții sunt cercetați pentru ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice. Reținerile au fost făcute după perchezițiile de ieri din București și din alte 11 județe. Potrivit procurorilor, mai mulți participanți la protest i-ar fi atacat pe jandarmi cu bâte, garduri metalice, pietre și bucăți de pavaj. Protestul fermierilor din 15 septembrie a degenerat după ce manifestanții au rupt gardurile de protecție. Forțele de ordine au folosit inclusiv gaze lacrimogene. Cercetările continuă. Pelerinajul de Sfânta Parascheva începe astăzi la Iași, va dura o săptămână. Racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva va fi scoasă în procesiune și apoi așezată în baldachinul din curtea Catedralei Mitropolitane. Numărul pelerinilor ar putea ajunge la 300 de mii. În jurul catedralei au fost introduse deja restricții de trafic și a fost amenajat un culoar special pentru pelerini. Autoritățile se așteaptă ca rândul să ajungă la câțiva kilometri. Racla va rămâne în curtea catedralei până pe 15 octombrie. La sport, Naționala României atinge cea mai slabă poziție din istorie în clasamentul FIFA după cele 4 înfrângeri din Liga Națiunilor. Tricolorii au coborât pe locul 58, au pierdut 6 poziții. În luna iulie, România era pe 52. Cea mai bună poziție din istoria naționalei a fost locul 3 mondial în 1997. În actualul clasament, Spania e pe primul loc, urmată de Argentina și Franța.
0: Despre ce vorbim?
3: Da. Vreme plăcută avem și astăzi. Spre seară, în vestul țării, se adună ploile pe parcursul zilei. Vântul va sufla un pic mai tare la munte, în Banat, Crișana, dar și prin Moldova și pe litoral. Maximele pornesc de la 19 grade pe litoral și urcă până la 28 de grade în sudul și vestul țării. Și în București avem parte de o zi frumoasă, cer mai mult senin, 27 de grade e maxima. Acum în capitală se înregistrează 10. Gata, știrile, acum ești la Morning Zoo.
0: Deci Dicotu a ridicat de acasă, de la domnul nostru și la doamna lui, 27 de telefoane mobile și 63 de computere?
1: Da, și o grămadă de sticuri. Așa pasionați de jocuri video erau.
0: Măi, știi cum e? Strânge omul într-o viață. Strânge omul. Că acum mă gândesc dacă s-ar face o percheziție. Sper să nu se facă până ajung acasă, la mine acasă. Mă, Ro are vreo 3 Blackberry-uri de ale mele vechi, care nu se mai deschid. Vreo 2 iPhone de alea de demult. Mai are un Samsung de ăla cu clapețică.
1: Mai auzi.
0: Și cred că și Motorola ăla, Razer, ăla șmecher. Hello, Moto!
1: Păi da, cred că se mai pune... Să mai numără și membrii familiei. Adică,
0: nu le vând, nu le înstrăinez. Iar telefoanele astea BlackBerry n-a vrut nimeni din familie să-l folosească. Să-l dau mai departe, mama, tata și așa mai departe. Așa că le-am dat Roy și să joacă cu ele, având impresia că dacă...
3: Are, da.
0: Și 63 de computere, măi, mult? 63 de computere în casa unui om?
1: 63 de computere, bă, având în vedere câte comentarii sunt lăsate de buți în ultima perioadă, 63 de comentarii de calculatoare chiar nu mi se par mult.
0: Dar vezi că e bine să ții, pentru că nu știi niciodată când ai nevoie. Uite, în ultima săptămână, de exemplu, am primit, Cezare i s-a stricat laptopul și a zis, vreau un laptop nou, și atunci eu imediat am zis, stai liniștită. Am unul la birou, pe care nu-l mai folosesc de vreo 3 ani, un MacBook Air din 2017. Zic, uite, Vinted. Mara a vrut, i s-a stricat tableta. Imediat, am avut, i-am dat o tabletă, caut în dulap, găsesc orice. Deci pot să mai fac 5 copii.
1: Da, poți, liniștit, liniștit. E un moment bun să spun că mi s-a cam stricat mașina, poate ai una în plus și vrei să o dai.
0: Da. Avem. Da, nu, acolo am, că fac școala de șofer, am două gemenele.
1: A, au început?
0: Imediat o termină, problema e că până o termină eu trebuie să am mașinile pregătite.
1: Normal, așa se și face. Deci doar te-au anunțat. Tati, vezi că ne apucăm într-o lună la scară.
0: Păi mai am încă Tico pe care am început eu să conduc.
1: La galben?
0: Nu, era verde. Deci te rog frumos.
1: Mamă, de la distanță pare.
0: Deci Tico încă îl mai avem. Și pentru că l-am cumpărat de la Radio 21 când s-a vândut, când s-a dat la programul Rabla, am cumpărat Tico ăla. Pe una am rezolvat-o, pe a doua nu știu cum să o rezolv.
1: Lasă Mihai să facă curându.
0: Vând 3 laptopuri și iau o mașină.
1: Uite că ți-a venit și sufletul.
0: Cine?
1: Sufletul tău.
0: Tu câte computere ai acasă, domnul Vuzdugan?
4: Câte?
0: 40-50 ai și tu.
4: Cum?
0: De-astea mai vechi. Telefoane vechi nu ai? Nu, că nu. Tu le arunci.
4: Le arunc, da.
0: Păi tu n-ai
4: cu tot cu poze, cu tot cu amintiri. Amintirile există atâta timp cât e telefonul.
0: Nu, lui Daniel îi pur și simplu îi rămân mici și le aruncă.
4: Păi ce să fac cu ele?
0: Păi uite, pentru o percheziție de ICOT.
4: Păi doi le arunc. Că nu se știe niciodată când... Cine știe ce-i fi zis, ce-i fi făcut?
0: Aia zic.
4: Cu cine m-ai fi anturat?
0: Bine, hai să dăm întrebarea pentru cine s-a trezit deștept, întrebarea de calificare. Astăzi chiar vrem să aducem aici la masă, în concursul ăsta, un om care știe, bă, un om care
4: cunoaște.
0: Da.
4: Le are.
0: Un om care cunoaște. Poate e mai greuță întrebarea, dar astăzi știți că este ziua internațională a podiatriei? E, cine mi-explică la 1815, pe scurt, ce e podiatria asta? Se califică în concurs pentru 100 de euro. Al 10-lea SMS cu răspunsul corect. Ce-i, mă, podiatria asta? Tu știi că Abraham Lincoln, președintele Statelor
4: Unite, suferea de podiatrie?
0: Președintele ales al Statelor Unite. Avea propriul său medic podiatru?
4: Oh,
0: mă, podiatru.
4: Deci nu pediatru.
0: Nu, nu, mă, podiatru. Ce-o fi, mă, podiatria asta? Spuneți-ne voi și... Dar nu căutați, că vedeți că alții știu și până căutați voi pe ChatGPT și pe Google,
4: îi dau, da.
0: Deja au dat răspunsul corect. Vedeți-vă de treabă. Da. Vin stico, nu vând, n-auzi că am două fete care fac 18 ani și trebuie să le dau și lor ceva cu servodirecție.

0: O direcție puternică, Pătico. Da. Mai avem timp? Depinde la ce... Tot e relativ.
1: Băi, eram, stăteam, mă uitam acum în dimineața asta.
0: Deci avem.
1: Mă uitam în dimineața asta pe știri și am văzut pe Reddit un domn care explica de meseria lui, vorbea de meseria lui, care câștigă 15.000 de euro. Deci ca în videochat, numai că omul stă în vârful unei eoliene. Atâta câștigă un tehnician în industria eolienelor.
0: În România.
1: În România. Într-o lună de zile, 15.000 de euro la aproape 200 de metri înălțime. Nu-i ușor. Povestea că la un moment dat, fiind pe interiorul eolienii, ăștia urcase acolo sus.
0: Să urcă pe interior și să iese pe exterior.
1: Da, ca să repare ce are de făcut. Da. Și povestea că s-a rupt un lanț la un moment dat, în timp ce cobora. Deci tu îți dai seama, dar numai când te uiți așa de la 200 de metri, în golul ăla întunecat. Că e o țavă întunecată, nu te uiți în... Bine, bănuiesc că ai o lanternă, ceva, ai...
0: Dacă... Plus că iar un braț până la elice.
1: Da.
0: Ești tu pe brațul ăla.
1: Da.
0: Îți dai seama ce vântoasă bate acolo?
1: La 200 de metri.
0: La 200 de metri, da.
1: Wow. Deci 15.000 de euro câștigă omul pe lună. A ieșit public ca să încurajeze alții tineri, pentru că nu se bagă lumea.
0: Serios, nu, pentru 15.000 de euro?
1: Nu se bagă.
0: Wow, păi ăsta câștigă mai mult decât un pilot.
1: Dar nu e frică. E mare frică, adică...
0: Este, da. Dar ești asigurat, adică ai corzi, ai... Nu?
1: Da!
0: Ai și nu ai.
1: Povestea omul că cel mai greu lucru în fiecare dimineață când se duce la lucru este să-și învingă frica. Adică după 13 ani de urcat în toate eolienele astea, este foarte greu să își învingă frica.
0: Dar l-a luat vreodată elicea în...
1: Nu, dar am văzut niște scheme pe TikTok, niște băieți care dădeau cu, încercau să dea cu mingea în elice. Știi? Degajau așa.
0: De aia. Jos?
1: Da.
0: N-ai cum așa sus.
1: Ba,
0: cine Budescu să fii să...
1: Nu nimereau, că...
0: Nu nimereau, n-ai cum.
1: Trebuie să Becă, te coordonezi cine?
0: Cu elicea, da.
1: Cu elicea, da.
0: Bună dimineața, suflete dragi. Bună dimineața vouă tuturor. Ne-a fost dor de voi, deși n-au trecut decât ce mai puțin de 24 de ore, dar uite că e o legătură karmică între noi și voi, ca între turbina eolienei și elicea eolienei.
1: Oh,
2: nu? Mamă, ce frumos. Nice.
0: Hai, frumos, potrivială.
1: E vreun tehnician care în momentul ăsta se duce către vreo
0: eoliană?
1: Elice de aia.
0: Să ne dea mesaj la 0748111550. În rest, stăm până la ora 10, mai răscolim niște la ventilatorul, la...
1: Aruncăm cu chestii murdare în ventilator.

0: 15 octombrie ai 1 plus 1 gratis la Mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai iPhone 17 256 de giga, Lavender la doar 234 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii GD365. Detalii pe saab.ro.
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia smartphone Motorola Razr Fold cu camere fotopremiate DxOMark la 9.999,99 de lei plus voucher 10% și smartwatch Moto Watch la 699,9 lei plus voucher 10%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Subiectul zilei.
6: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
5: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat Gorenie cu 150 de lei reducere la 1299,9 lei și combină frigorifică Gorenie cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
7: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
8: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai fragedo, pui grill, produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor AMD Ryzen 7 la 3499,9 lei și laptop Asus TUF F16 cu placă video RTX 3050 la 4149,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
9: Și peștișorul Filip a plecat la joacă printre valuri.
10: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
9: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare. Asta ne-ar ajuta și pe noi acum.
11: Humer decongestionant cu 100% apă de mare nediluată nu provoacă dependență. Potrivit pentru întreaga familie de la 3 luni. Recomandat de Societatea Română de Pediatrie. Humer, puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de pe eticheta dispozitivului medical.
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat Whirlpool cu 150 de lei reducere la 1799,9 lei și combină frigorifică Whirlpool cu 800 de lei reducere la 2499,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
12: visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: Vecine, eu aduc berea! Iei tu chipsurile! La Kaufland, între 7 și 13 octombrie, toată berea Ursus este cu 33% mai ieftină, iar chipsurile Lay's chiar cu 35%. Kaufland, ieftin și bun!
14: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
15: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește!
16: EMAG. Inflamație bronșică, tuse. Dacă o persoană prezintă astfel de simptome, se pot transmite și la ceilalți. E timpul pentru siropul de tuse Hedelix. Siropul Hedelix cu extract din frunze de iederă dizolvă mucusul, facilitează expectorația și ameliorează tusea. La fix cu Hedelix împotriva tusei. Siropul Hedelix se administrează oral în doze între 2,5 și 15 ml în funcție de vârstă, indiferent

0: de aportul de alimente. Acest medicament conține extract din frunze de iederă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Raiffeisen prezintă dilemele antreprenorilor.
2: Oare planul meu de business e realist? Cum ar fi afectat profitul dacă eu scad prețurile? Chiar îmi permit să cresc echipa în momentul ăsta?
1: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
4: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe inferioare de pui la 1,69 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 1 litru la 28,99 lei cu Lidl Plus și cafea măcinată Jacobs, 250 de grame la 18,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
6: Alege un pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
7: Orange. E aici.
8: Vino astăzi la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84, să te bucuri de super oferte. Prinde ofertele chiar la deschidere. 600 de lei reducere la aspirator vertical Bosch 2-in-1 Unlimited la numai 899,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse. Plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
10: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie ai un Toșan 200 de grame cu 82% grăsime la prețul wow de 6,99 lei și 50% reducere la toată gama Ajax cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Bogdan și Bianca Mareș.
1: Foarte bun.
2: Mi-era dor de Bescan, sincer.
0: O piesă care mi-a adus aminte nu de absența cuiva, ci de absențele mele. Bă, mi-e dor să fac niște absențe.
3: La?
0: Să chiulesc.
3: Păi o să chiulești.
1: Da, săptămâna chiar o să chiulești.
0: Săptămâna viitoare o să... Vinerea viitoare vă faceți de cap.
2: Mă duc la Miley Cyrus.

0: Cum? N-ai drum pe undeva că mi-e dor de absența ta?
1: Sau că m-ai încurcat destul, am completat eu.
0: Da.
1: Tu te știi în viața ta.
0: Morning Zoo. Apucă-te și scrie și tu niște versuri.
1: Hai, dacă dau drumul, crede-mă.
0: La brațe.
1: Stai liniștit.
2: A găsit lumea care treaba cu
0: podiatria.
2: Podiatria.
0: Hai să vedem. Intrăm direct în concurs?
2: Da, bineînțeles.
0: Și ce concurs?
2: Cine s-a trezit deștept?
0: M-ai trimis cu vorba asta, cu cuvântul ăsta, la un alt cuvânt foarte frumos, foarte iubit, podilato, care înseamnă bicicletă.
2: Oh, podilato?
0: Da, da, da, da.
2: Mi-am dat seama că de când cu concursul ăsta avem 200 de ediții, de când facem Cine s-a trezit deștept?
1: Sigur,
2: ne apropiem.
1: Da. Ne apropiem, da.
2: 1000, 2000, câte am făcut într-un an?
1: 10.000 după estimările, da, mele.
2: Am aflat o grămadă, eu am aflat o grămadă de lucruri. Adică nu trebuie neapărat să particip, dar ascultând, bă, simți că te îmbogățești. Și din punct de vedere al vocabularului, și cultural, cultură generală. Îi spunem bună dimineața câștigătoarei de ieri. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Elena, nu?
3: Adina.
2: Adina, pardon.
0: Adina, de unde ești, Adina?
3: Târgu Mureș.
0: Târgu Mureș?
2: Polițistă, nu?
3: Da.
2: Bun. La 112. Adina, rămâi acolo pentru că imediat o să vezi care ții pereche astăzi la Cine s-a trezit deștept. Neața!
4: Neața. Bună dimineața!
0: Neața, neața!
2: Tot o fată!
0: Cine e acolo? Și de unde?
4: Larisa este numele meu, din Giurgiu.
2: Din Giurgiu? Asistentă medicală?
4: Nu, sunt învățătoare.
0: Învățătoare.
2: Și poți să ne spui ce e podiatria? Că asta era ziua mondială a podiatriei astăzi.
4: Sigur, podiatria, din câte știu eu, soacra mea fiind asistentă medicală de acolo cunosc.
2: Așa.
4: Este lucru care se ocupă de picioare în medicină, care, da, se ocupă de îngrijirea picioarelor, de prevenția afecțiunilor picioarelor,
2: sănătatea și tratarea lor.
1: Monturi, bătături.
2: Exact. Monturi, mă, monturi, astea au
1: problemă. Unghi incarnate.
0: Dar știi de la ce vine?
2: Știi care sunt cele două cuvinte care alcătuiesc acest cuvânt compus?
4: Păi podii de la picior.
2: Da, podos, podia.
4: Și?
2: Podia?
0: Podia, podia e la plural. Podos, podia. Podia. Este și cuvântul, da, tradus din greacă în română, anapoda, adică împotriva picioarelor, picioarele în sus.
2: Și pod, podea, vin tot de acolo.
0: Probabil, da. Sau când vrei să spui că te-ai trezit anapoda, spui xipnise anapoda, s-a trezit cu picioarele în sus.
1: Dacă îmi puneai întrebarea asta, ieri spuneam și că podiatria este

0: Știința care se ocupă cu podurile.
1: Da, și deci podi e de la picioare și iatros înseamnă doctor.
2: Bun, hai că facem monturi până începe concursul ăsta și după aia trebuie să ne căutăm podiatru, medic podiatru. Spune-mi, te rog frumos, încă o dată numele tău, că l-am uitat cu...
3: Larisa este numele meu.
2: Larisa. Larisa și Adina pe linia 1. Sunteți gata, fetelor?
3: Da.
2: Bun.
3: Da.
2: Adina, începem cu tine. Astăzi se decernează la Stockholm Premiul Nobel pentru literatură. În ce țară se anunță premiile Nobel de obicei?
3: Suedia.
2: În Suedia, corect. Cu o singură excepție. Și care e singurul premiu care nu se anunță în Suedia?
1: Care?
2: Premiul Nobel pentru pace a fost dorința lui Alfred Nobel să se anunțe la Oslo, în Norvegia.
1: Oslo.
2: Restul, toate celelalte premii Nobel, cine ia Nobelul pentru literatură, Emma?
0: Anul ăsta?
2: Anul ăsta, da.
0: Din punctul meu de vedere, doamna Irina Binder.
1: Nu, știi cine? Vescan, cu piesa asta.
2: Murakami are mari șanse. Da, o să aflăm.
1: Iar?
0: O să aflăm, da.
1: A mai luat sau nu a mai luat?
2: A mai luat, cum să ia? Murakami n-a luat niciodată.
0: Păcat, chiar merita.
1: Și mai are postul ăla de radio?
2: Care?
1: Lucra la un post de radio el.
2: Făcea o emisiune, da, da, un playlist. Bun, Adina, ai un punct deja la cine s-a trezit deștept. Mergem la Larisa. Larisa, câți ani ai?
4: Da, 22.
2: Cred că ești cea mai tânără concurentă de până acum la cine s-a trezit deștept. Uite o întrebare pentru vârsta ta. Bruno Mars împlinește astăzi 41 de ani. E născut pe 8 octombrie 85 în Honolulu. Din ce stat american face parte Honolulu?
4: Honolulu face parte din statul american Hawaii.
2: Gab! Bravo! Acordăm răspunsul corect, Emma?
1: Da. Da, domnul.
2: Zi-mă, Emma.
0: Băi, regulamentul spune așa, că tu trebuie să răspunzi în 3 secunde, da? Dar răspunsul ei a fost formulat complet, luând toată...
2: Tot enunțul.
0: Tot enunțul, da.
2: Îi dăm, n-avem nimic.
0: Dar Larisa încearcă să fii scurtă și la obiect.
2: Da, uite, la următoarea întrebare nu te mai iertăm.
1: Da, puteai să zici așa, cine eu? Eu răspund? Nu vă aud, alo? Alo, stați un pic. Dă-mă căutare acolo. Alo, da, stați un... deci, noi trebuie să efectuăm...
2: Adina și Larisa, atenție mare, sunteți la ultima întrebare, amândouă. Puteți câștiga 100 de euro. Așteptați anunțul, aveți după aceea ocazia să vă rostiți prenumele și apoi să dați răspunsul.
1: Și în Hawaii este o vorbă, domnul Morar. Hawaii de mine.
2: Hawaii de mine. Fetelor.
4: Da.
2: Dacă depășești alergătorul aflat pe locul 2 într-o cursă, pe ce loc ajungi?
4: Larisa.
2: Larisa s-a auzit prima oară. Zi, Larisa.
4: Pe locul 2.
2: Răspunsul tău este corect și ai câștigat 100 de euro.
1: Asta e întrebarea lui Grindeanu.
0: Îmi place foarte mult această a treia întrebare.
2: E singura pe care...
0: Nu știu.
2: Care ți-a stârnit intelectul?
0: Da, exact.
2: O știai și tu, Emma?
0: O știam, dacă îți vine să crezi, frate.
2: Bagă-te și tu mâine.
1: Mamă, locul 1, cum a zis Grindeanu.
2: Adina rămâne cu 100 de euro în concursul ăsta, ne părăsește astăzi și mulțumim tare mult polițistei din Târgu Mureș. Rămânem cu Larisa din...
4: Giurgiu.
0: Felicitări, Larisa. Mulțumim, Adina.
2: De meserie?
4: Poftim?
2: Cu ce te ocupi, Larisa?
4: Eu sunt învățătoare.
2: A, învățătoare, mi-ai zis.
1: Aveți apă la Dunăre acolo? E apă în Dunăre?
4: Este.
1: Că e mare secetă.
2: Larisa, până să intri la clasă, am o piesă pentru tine. Piesa care trezește astăzi România, de la iubitul Emei.
0: Oh, Doamne, da. Bruno Mars.
2: Singurul pentru care ne-a părăsit în mijlocul săptămânii și s-a dus să-l vadă.
0: Îl iubesc pe acest om.
2: Nu știu de ce, aveam impresia că merge pe 30 de ani, dar face 41 de ani astăzi. Și... E iubitul Emei, dar piesa e preferata mea din repertoriul lui Bruno Mars. Mă, nu sunt cel mai mare fan al lui Bruno Mars. Adică nu mi-aș lăsa colegii de emisiune ca să mă duc la un concert.
0: Ei, lasă, da. Hai, lăsați. Ia să nu iau cu tot catalogul, tu de câte ori ai plecat.
2: Păi da, am plecat pentru de-astea, Taylor Swift, Bad Bunny, Miley,
0: da.
2: Cyrus,
1: da.
2: Corina Chiriac.
0: Corina.
1: Doamna de la Giurgiu, mai sunteți? Mai e Pantera?
4: Sigur.
2: Da, mă, ce ai cu ea?
1: Pantera, doamnă, Pantera, mai e pe acolo?
4: A fost.

0: gustul.
1: Bine, piesa care trezește astăzi România.
2: Ah,
1: e tot cu Podia. Versace la Podia. Podiatrie, Versace on the floor. Sau dacă ar cânta, nu știu, Mario Fresh, de exemplu, piesa asta, s-ar numi Botezatul pe pereți. Yes. Hai să începem dimineața cu dragoste.

0: poți, dar nu e așa, Daniel, că medic pediatru te poți face, medic podiatru,
1: da,
0: te faci doar din pasiune, adică trebuie să ai un foot fetish ca să te faci.
1: Da, știi că era la un moment dat o provocare pe net să-ți fotografiezi picioarele, să le pui pe Instagram, pe
0: așa,
1: Facebook, pe...
0: Deci prin Instagramul de...
1: Era un kinky așa, o,
0: de podiatre,
1: o treabă.
0: Hai că pe Emma au podidit-o melancoliile.
2: Nu mai pot. Vreau să mă duc după Bruno Mars, oriunde merge el, vreau să fiu și eu.
0: Du-te
1: la mol.
2: La mol. Deci acest băiat, voi nu știți ce spectacol a făcut, cum a cântat, cum mi-amestecă mie toate sentimentele pe care le-am în mine.
0: Băi, e bun, e foarte bun, dar nu, jur că nu m-aș duce la el la un spectacol.
2: Vai, păcat.
0: Nici dacă ar veni în București, sincer. Dacă ar veni la Forța Zoo, l-aș vedea. E bun, dar nu ceva numai. Da, la Justin m-aș duce, de exemplu.
1: Păi am și fost. N-am cine? Fost împreună la Justin.
0: Noi doi? Dar noi
1: la am fost peste
0: tot, Daniel.
2: Ce cântă!
0: Dar tu te-ai duce la Bruno Mars, de exemplu?
1: Nu.
0: Dar e perfect, adică mi se pare că e impecabil. Cântă,
2: impecabil a cântat,
0: da?
2: Și show-ul pe care face pe scenă. Și totul, și cum vorbește.
0: Îmi plac ăștia imperfecți, uite, mă duc la The Motans diseară. Vii?
1: Nu, că plec până în dealul mare acum.
0: Trebuie să culegi.
1: Mă duc,
0: da,
1: să mă duc la vie.
2: Mai și de Motans este superb.
0: Virgil din Atena zice că Bendeac e podiatru.
1: De ce?
0: Că lui îi plac
1: picioarele.
0: Îi place să studieze picioarele.
2: Ce fac podiat nice acum pe picioare?
0: Da.
1: Vrei să vă zic așa un secret? Când
0: tu mergi în Podgorie, tot
1: da, da, da.

0: normali.
1: Până astăzi ne-au ascultat în Giorgio, de astăzi doar oameni și ne mai ascultă.
0: Oameni normali, oameni normali, da.
1: Da. Ai temă pentru Radio Copiilor?
0: Da, mă gândesc să ne spună copiii ce fac ei la mall, pentru că am citit o...
1: Cum?
0: Am citit o știre, să vă zic știrea de la care plecăm. Bucureștenii anual lasă în cele minim 10 mall-uri care există în capitală peste 3 miliarde de euro. Bă, tu îți dai seama? Este și o, o tulburare, se cheamă tulburare de mall. Și eu mi-amintesc că ultima dată când am intrat în mall a fost în iunie. De atunci n-am mai pupat mall-ul, n-am ce să caut acolo, nu-mi place. Și mă gândesc acum să ne zică copiii, băi copii, voi când mergeți la mall, unde vă duceți? Care sunt locurile, magazinele preferate, restaurantele? Ce faceți acolo? Cum vă umpleți timpul mall? Eu nu înțeleg.
1: Cum am gândit, dar poate sunt unii copii săraci care n-au mall în oraș, dar este mall peste tot. Adică
0: păi și dacă nu este
1: satul
0: mall,
1: mare are mall.
0: Dacă nu este mall, n-ați văzut autocare care vin în perioada școală altfel?
1: Da?
0: Da, din la jurul Bucureștiului.
1: Vin la mall?
0: O, da.
1: O, Doamne.
0: Deci, băi copii, ce faceți voi la mall? Unde petreceți? Ce vă luați?
1: Hai să vedem. Stai să-l dau pe Bruno Mars mai încet. Așa.
2: Da, din Brașov.
1: Raisa, bună dimineața.
2: Am 7 ani și eu la mall în Corez. Îmi place să mă dau în carusel și pe trenuleț și să mă duc la Compas. La revedere, Radio.
1: Asta e librărie, cred. Da, puteți să ne spuneți și care e mallul copilăriei voastre?
0: Da. Unde ați crescut voi? Cine v-a educat? Ce mall v-a educat?
3: Dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Mara din Timișoara, am 9 ani și eu când merg la mall, ba mă duc să mănânc tăiței chinezești sau mă duc la Miniso și Cărțărești.
0: La Miniso și...
3: Ce frumos! Pupici cu sclipici.
0: Ia uzi, ne dă mesaj cineva de la Băneasa, ci că un copil își așteaptă mămica de 3 săptămâni să iasă din mall.
1: Dar nu plânge.
0: A? Nu, e cu minte. Să dă pe scările rulante.
1: Ianis din Timi.
4: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Ianis din Timișoara. Am 8 ani și eu când merg la mall sau după mama la cumpărături și mă enervează asta cel mai tare. La revedere, Radio Zoo.
1: E un exercițiu bun pentru antrenarea răbdării, să știi.
0: Dar mai sunt fotoliile alea?
5: Mamă, la asta mă gândeam, ce tare erau.
1: A, când erau fotolii cu masaj, dar cred că mai sunt. Nu mai sunt?
5: Cred că da.
0: Sunt, dar să le cumperi.
6: Dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Matei din Chișoda, am 8 ani. Și ce fac eu la mall e că mă duc la Mac și mă duc la locul de joacă. La revedere, Radio Zoo Sport, la cafeluță.
1: Și semn că a reușit în viață.
0: Băi, e bine ca bărbat, ca soț, ca iubit să ții de prietena ta, pentru că am o cunoștință, știi ce a pățit, nu?
1: A pierdut un mall.
0: Nu, și a găsit nevasta cu altul la cumpărături.
1: Da, mai a pierdut un mall. Da.
0: Mai rădător.
1: Sofia din Pitești.
7: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Sofia din Pitești, am 6 ani. Și eu când mă duc la mall, mă duc să mănânc pizza.
0: Ok.
7: Și vreau să salut și pe verișoara mea, Siena. La revedere, Radio Zoo. Spăl la cafeluță, pupici cu sclipici.
0: Dar de ce nu pun ăștia, de exemplu, brânză, să vină ciobenii din mărginime sau oamenii care fac murături în față la H&M, da?
1: Păi stai mă că nu e obor, e mall.
0: Da mă, da, uite, intră soția la H&M, la H-ul meu.
1: Așa.
0: Și soțul stă pe la brânză, pe acolo, pe la murături.
1: Ilinca din Chiajna, neața.
8: Eu sunt Ilinca din Chiajna și ce fac eu la mall este să mănânc și să merg să mă dau pe patinar. La revedere, Radio Zoo.
1: E pe Afi, da. Chiajna e aproape de Afi, deci...
0: Da.
1: Uite, Teo din Chiajna, tot din Chiajna.
9: Suntem
1: puternici pe Chiajna.
9: Și eu... Și am mers la film.
1: La film?
0: La film, da.
5: Te mănânc, iubit.
0: Și facem un apel la toți administratorii mall-urilor. Bă, lăsați țăranii să intre în mall, mă. Cu produse.
10: Pe mine mă cheamă Anastasia, sunt din București și am 6 ani. Ce îmi place cel mai mult la mall este că

0: vedere, draga noastră. Bună dimineața.
1: Bună, Radio Zoo Family, mă cheamă Vlad, sunt din Timișoara, am 8 ani, iar când eu mă duc la mall, mă duc să mă joc la jocuri și să mănânc McNuggets cu cartofi prăjiți. Pa, pa, Radio Zoo!
0: Mamă, ce sărbătoare e mall-ul pentru...
2: Băi, este full mall-ul de copii, tot timpul, la orice oră ai merge, nu înțeleg treaba asta.
0: Da, mă, dar și oamenii de la mall sunt oameni de treabă, adică sunt singurii care pe 1 ianuarie n-au închis. Deci chiar sunt niște oameni de treabă.
3: Da, poți să-ți faci revelionul.
0: Da. Eliza, din Cosâmbești.
4: Dimineața, Radio Zoo, eu mă numesc Eliza, am 8 ani, sunt din Cosâmbești și eu am crescut la Park Lake. Este mall-ul care l-am văzut, pe care l-am văzut prima oară.
3: Când ai deschis ochii, Park Lake în față.
4: Și acolo, ce facem? Mergem, ne luăm niște haine pentru școală și...
3: Săptămânal, da.
4: Ne luăm din... Și ne luăm și mâncare, dar foarte rar mergem pe acolo.
3: Am mai mult haine, da. Aveți
4: la revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță cu bișcuțite.
0: Deci cum am crescut noi pe țeava de gaze la bătătorul de covoare în curtea blocului, așa, uite, Eliza crescut la Park Lake. Ilinca, 9 ani, bună dimineața!
5: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Ilinca, 9 ani, sunt din Focșani. Și ce fac eu la mall este să stăm cu mama în fiecare magazin să se uite pentru haine. La revedere, Radio Zoo. Și vreau să salut pe unchiul meu, Bogdan, că este în Italia și ascultăm fiecare zi Radio Zoo. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
0: Grazie, Bogdan, grazie.
3: Ciao, Bogdan.
2: Bacione.

0: Măi, a venit Roa ieri din mall, că a dat o tură ieri pe mall. A avut zi de mall cu maică-sa și a venit din mall. Există niște
1: viroză.
0: Niște mingiuțe de pluș,
1: da,
0: pe care dacă le bagi la apă, se transformă în căței și pisicuțe.
2: Ia uzi. Serios?
0: Da, deci tu când le iei de pe raft, sunt niște
1: bile,
0: niște mingi. Și le bagi sub apă, se transformă în căței.
3: Fabulos, mi se pare. Fabulos.
2: Dar tu nu știi ce e, nu? Adică e doar o bilă, nu știi dacă e pisică sau
3: cred că știi, cred că știi. Cred că știi, da. Anastasia, bună dimineața. Era o încercare a lui tati, un testimonial să... Anastasia din București, hai să încercăm aici. Prima oară la zi.
4: Bună dimineața, pe mine mă cheamă Anastasia, am 5 și mie îmi place cel mai mult la mall să mănânc în trambuline.
1: Trambuline?
3: Trambuline?
1: Cel mai frumos la mall e să parchezi pe două locuri.
2: No!
0: Emma din Arad, să vedem ce e acolo.
5: Dimineața radio-ului, eu sunt Emma, am 10 ani și sunt din Arad. Și eu la mall merg la Zara, la Primark și la Miniso. La revedere, radio-ul Sport, la cafea.
0: Da, dar nu ne-ai spus care e mall-ul în care ai crescut... E important.
1: Da.
0: Eva din Bacău, prima dată și ea la Zoom.
6: Bună ziua, frate, eu sunt Eva din Dofteana. Am 4 ani și ce-mi place mie la mor, să mă joc și să mănânc.
0: Simplu, filozofia molului.
1: Merg la mol pentru că mamei mele nu-i plac să facă cumpărături.
0: Ariana din Timișoara, neața și ție.
7: Bună dimineața, radio-ul, eu sunt Ariana din Timișoara, am 8 ani și cum mă umplu eu timpul la mall este mă duc la McDonald's să mănânc, mă duc la Miniso să-mi iau chestii și mă duc cu mama la Zara și asta e mai enervant. Fiș cu scripii, spor la cafeluță.
0: Bă, da, Miniso, o mare invenție.
2: Mamă, dar cum arată? Ce,
1: japonezi, coreeni,
0: chinezi.
1: Chinezi. Miniso, nu?
0: Miniso. Nu sunt chinezi?
1: Nu știu, ceva asiatici.
0: Da, băi, da, extraordinar Miniso, mare invenție, jur. Mare, mare invenție. Eu am rămas, am intrat într-un Miniso târât de Roa și la ieșire ea încerca să mă târască pe mine.

0: tare de tot. Da.
1: Dar uite, ar putea fi un fenomen, poate fac eu o pagină de o aplicație, să poți face un fel de swingăreală, adică să ieși la cumpărături cu doamna altuia, adică schimb de doamne, știi? Pur și simplu, nu?
0: Da, numai vorbim cu adulții după ce pleacă copiii să le dăm.
1: Nu, doar atât, ieși tu.
2: Adică... Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Rebecca.
3: Eu sunt Oscar.
2: Și mie când intru în mall îmi place că atunci când intru cu mama în DM, eu îmi umplu coșul de luciuri de buze și am toată colecția de Juicy Bomb.
4: Ești foarte tare.
0: Și DM uitare.
1: Dar da, cum se zice? DM? DM? Deutsche? Noi, nemți sau ce să ăștia?
0: DM.
1: Nu știu, am auzit toate
4: pronunțurile. Eu zic DM, de exemplu.
1: DM, DM,
4: DM, da.
1: DM.
0: Dani Motanu.
1: Dani Motanu, da. Daniel Morar.
0: Da.
1: Prima dată când dă mesaj la Radio Zoo. Hai să o încurajăm.
5: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Andra din Cluj și ce îmi place mie să fac
1: Bobati și Chopstick. Bună dimineața. Oare sunt singura mămică care urăște molul? Nico din Constanța.
4: Nu cred că ești singura.
1: Nu, dar astăzi nu urăm. Astăzi ne bucurăm că putem să le oferim această cultură a molului copiilor noștri.
6: Salut! Salut, eu sunt Aian și am 10 ani. Sunt din Baia Mare, Maramureș. Și... eu m-aș duce la Noodle Pack, m-aș duce la mall.
1: M-aș duce la mall. La mallul din Baia Mare, care era locul nostru de joacă când eram mici, era fabrica de lapte acolo.
0: Wow.
1: Noi acolo ne jucam la fabrica de lapte.
0: Păi, da, voi ați fost
1: mai mall.
0: Ai fost la mallul ăla din Iași, la intrare de acolo?
1: Care se numește Moldova?
0: Da.
1: Nu.
0: Bă, băiatul. Deci îți trebuie, deci Băneasa, Ikea și ce mai e pe aici?
1: Unite.
0: De două ori. Deci este imens.
1: Ok.
0: Deci îți trebuie Uber.
7: Bună dimineața, Gizu, eu sunt Clara Buzoianu, am 10 ani, iar eu la mall merg cu mama când am ziua fetelor și mergem prin toate magazinele sau când suntem toți trei și mergem la un film. Și mie îmi place de Bruno Mars, Emma. Pupiți!
4: Normal că îți place de Bruno Mars, că doar studiezi muzica, știi ce cântă, înțelegi. Numai că nu e nici el perfect, dar ideea este că îmi place ce povestește prin muzica lui, știi?
1: Da. Nu știu, Emma, că eu nu înțeleg.
4: Da, du-te la Miley Cyrus.
1: Nu, la Motens cântă în limba mea.
4: Da, te invidiez că te duci și seara la The Motens, bravo.
8: Eu sunt Julia din Oradea, am 9 ani și mie place la mall pentru că mama îmi ia ce vrea de la sfârșitat. La revedere, Radio Zoo, spor la căciuniță.
1: Mulțumim. Și Vlad din Sebeș trimite primului mesaj din viața lui la radio. La radio copilul.
9: Dimineața. Eu sunt Vlad și eu mă duc la Carolina Mall.
1: Carolina Mol din Alba.
0: Da, este?
1: Da. Julia din Oradea, neața.
8: Eu sunt Julia din Oradea. Am 9 ani și mie place la Mol pentru că mama îmi ia ce vrea de la sfârșitat. La revedere, da. Radio Zoo, spor la căsăriță.
4: Vreau și eu la voi în familie.
1: David din Oradea, neața.
10: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt David din Oradea. Am 9 ani și... eu când merg la mall, de fiecare dată mă duc la Cărturești.
1: Bravo.
10: Să văd dacă sunt figurine.
1: Nu după corți, stai liniștit.
10: Bine, live action. Și nu uitați, viața merită trăită. La revedere, la Jesus.
1: Da, nu, la mall, da. Și pensia cheltuită.
0: Da, știi cum mi-a dat seama că e criză în București, cel puțin? În perioada asta? Că nu s-a mai deschis niciun mall. Sau urmează? Știi, promenada se mărește, ați văzut că se mărește, da, da. Se face dita mai.
1: Și trebuie să se mai deschidă la numai cu mâncare, One Gallery, fosta fabrică Ford, de pe Floreasca. Eliade cu Floreasca.
0: Da, ăla nu-i mall, nu va fi mall.
1: Va fi cel mai mare food court din România, da, ci că...
0: Criză.
1: Mai durează. Nu e criză, e autorizații pe astea.
0: A, da. Va fi un fel de Lafayette Gourmet,
1: dacă,
0: la Paris.
1: Dacă cauți spații să deschizi ceva, nu mai găsești spații, dar nici, nu știu, primăria cu astea.
4: Păi stai, nu s-a deschis acum mall-ul ăla drive-thru? În Otopeni?
11: Păi ăla e mol, mă, e...
4: Nu știu,
11: e frumos, dar nu e mol. E...
4: Ah, dar ce e?
11: Molul dăm ceva, să nu mă plouă. Să
1: da,
11: nu mă...
1: da, da, nu stau în mașină, știi?
4: A, deci au deschis o parcare.
11: Așa, la bordura...
1: Da, uite, aș deschide undeva în România un mol în care poți să intri cu calul. Da.
11: Nicolas din Timișoara, neața.
1: O trimit pe Maria cu calul.
11: Nicolas... Bă, dar de ce nu se încărcă mesajele astea?
12: Drive. Viața Radio Zoo, eu sunt Nicola, am 7 ani și eu stau la Timișoara. Ce fac?

0: de ce?
1: E de ce?
0: La și Noel.
2: E de ce?
0: Papa Radio Zoo spor la cafeluță cu sclipici.
3: Te pupăm.
0: Să vă ajute forever and ever.
2: Da. Thank you. Mama, acum văd că s-a făcut 8 și 2 minute firar.
4: E la magazinul ăla CCC, nu?
2: Ce
4: C1C.
2: CNC. Dragilor, e groasă. E bine și la mall, dar n-ați vrea voi să mergeți la Reptiland, de exemplu, unde aveți tur ghidat, un pachet pentru familie, dăm cadou în dimineața asta, cu tur ghidat la Reptiland în valoare de 180 de lei și 1000 de lei dacă nu ești din București, te ajutăm cu cheltuielile de deplasare. Avem nevoie de doi concurenți în această dimineață. Cei care trimis SMS-urile cu numărul 10 și 20 intră în direct. Așa că lăsați copiii la grădi și la școală. Voi dați acum SMS la 1815 cu cuvântul cheie al concursului Reptiland. SMS-urile 10 și 20 intră în direct. Avem 3 întrebări. Cine răspunde la ultima întrebare câștigă pachetul cadou și vă invităm în lumea târătoarelor, reptilelor, iguanelor, șopârlilor,
4: târătoarea de mol,
3: cherpilor, caracatiților.
2: E bine și la mol, dar bagi un ochi și la reptile.
4: Păi ce, nu sunt în mol târătoare?
2: Nu știu, n-am văzut decât atât.
4: Atârnă. Atârnă.
2: Revenim cu știri imediat.

0: 15 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
3: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Aer. Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber. Să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile.
6: Mama, ce are tata?
7: Nasul înfundat. Ca mama, doar că exagerează.
8: Bictonin Siloaroma cu doar un puf de 3 ori pe zi eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bictonin Siloaroma. Respire liber. A nu se utiliza mai mult de 5 zile. Acest medicament conține xilometazolină și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați medicul sau farmacistul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
10: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
11: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
10: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja.
12: Cafetin Duo. Cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe. Aceste

0: medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
2: Continuați înainte!
1: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
3: În loc să doarmă, stă în pat cu năsucul înfundat? Descoperă în farmacii plasturii de congestionanți cu miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi easy. Noapte bună, copii!
4: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu-i un lux. Clinica Sante. Comand online în 2 minute.
5: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
6: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
7: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea? Niciodată nu știu.
8: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
9: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
10: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Pâinea este viață, plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
12: La tine, la Selgros, ai salam de vară Cristim, 300 de grame la numai 10 lei și 89 de bani. Ofertă valabilă până în 15 octombrie, în limita stocului disponibil.
13: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
12: La tine, la Selgros, ai pulpă de porc degresată, dezosată din carmangeria proprie la doar 19 lei și 59 de bani kilogramul. Ofertă valabilă până în 15 octombrie, în limita stocului disponibil.
14: Și dacă e doar vina mea?
15: Greutatea funcționează diferit pentru fiecare. Un medic mi-a explicat că există soluții despre care nici nu știam.
16: Intră pe e.lili/obezitate și află cum poți gestiona greutatea. Lili, a medicine company.
17: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comanda aspirator vertical Rowenta la 599 lei cu minus 20% extra pe loc și set 4 scaune Kring la 399 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
18: La Kaufland, bromelaina este la promoție.
19: Cine e la promoție?
18: Bromelaina. Ananasul conține bromelaina și costă doar 9,99 lei bucata, între 7 și 13 octombrie. Și pentru că o veste bună o cere și pe a doua, ai și toată gama Nivea cu 40% reducere. Kaufland. Ieftin și bun.
20: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe PPC.

0: noștri. BBC. Energie pentru orice.
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
3: Viitorul chirurgiei este deja aici, la Sanador. Prin chirurgia robotică, intervențiile complexe sunt extrem de precise, cu o recuperare rapidă și confort firesc pentru pacient. Experiența și grija medicilor se îmbină cu tehnologia avansată pentru siguranța ta deplină. Sanador. Totul pentru viață.
4: Ne întoarcem la hituri.

0: Bună dimineața, 8 și 15 minute.
1: Ce bună faceți? Dimineața, bună dimineața. Uite, mai povesteam aici cu cu Tea, dacă n-a găsit urși pe traseu. Tu ai fost în acest weekend, unde?
2: Weekendul trecut, da, la Moie, Ciucheia, după aia am luat-o pe niște trasee de-astea pe munte.
1: Ai prins o vreme mișto, nu?
2: Peștera, da, da.
1: Și era singur sau mai era lume? Era
2: nu, numai noi două. A, ba da, pe traseu ne-am mai întâlnit cu oameni.
1: Păi, și nu erau...
2: Nu, că am avut spray? Pocnitori și fluiere.
1: Ci că spray-ul e foarte, foarte eficient.
2: Foarte bun, mai ales la câini.
1: Da. Recomanzi?
2: Da.
1: Dacă... Ia uzi.
2: Musai.
1: Bun, hai să vedem ce informație ne aduce clipa de față.
2: Bună dimineața, schimbări importante pentru motocicliști în codul rutier. Avem 10 grade acum în București.
1: Stai.
2: Guvernul Luca Niculescu ar putea ajunge la vot pe 19 octombrie. Premierul desemnat începe consultările cu partidele pentru a construi o majoritate parlamentară. Luca Niculescu are la dispoziție 10 zile de la desemnare pentru a depune lista miniștrilor și programul de guvernare. PSD și PNL nu au exclus susținerea guvernului, însă pun condiții. PSD spune că decizia va depinde de programul de guvernare și cere schimbarea direcției economice. AUR a anunțat că va vota împotrivă. USR spune că nu va susține un executiv care include miniștrii PSD, iar UDMR cere formarea rapidă a unui guvern stabil și exclude o formulă dependentă de AUR sau SOS. Schimbări importante pentru motocicliști și cei care conduc mopede în codul rutier. Camera Deputaților a adoptat o lege care le va permite acestora să înainteze printre mașinile oprite la culoarea roșie a semaforului. Manevra va fi permisă doar dacă există suficient spațiu lateral, fără să fie încurcați ceilalți participanți la trafic, iar viteza nu trebuie să depășească 20 de km pe oră. Regula va fi valabilă și la coloanele formate în fața trecerilor la nivel cu cale ferată. Motocicletele și mopedele vor putea folosi și benzile rezervate autobuzelor. Legea va intra în vigoare după promulgarea de către președinte și publicarea în Monitorul Oficial. Dicot a pus sechestru și pe conturile lui Călin Georgescu. Măsura vine după sechestru instituit anterior asupra vilei sale din Mogoșoaia. Dicot nu a precizat oficial ce sume sunt în conturile vizate. Potrivit unor informații pe surse, ar fi vorba de aproximativ 100.000 de euro. Potrivit procurorilor, Georgescu e cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune. Din 29 septembrie, Călin Georgescu se află în arest, e arestat pentru 30 de zile. Organizația Mondială a Sănătății investigează un posibil al doilea deces provocat de ciuma pneumonică din Siberia. Aproape 200 de persoane sunt în izolare medicală în acest moment. Primul caz e cel al unei angajate a unui laborator care a murit pe 2 octombrie, după ce ar fi fost expusă la bacteria care provoacă ciuma. Presa locală scrie acum că o a doua persoană ar fi murit după probleme respiratorii severe. OMS cere autorităților ruse informații transparente pentru a putea evalua riscul pentru sănătatea publică. Ciuma pneumonică se poate transmite de la persoană la persoană. La sport, Superliga revine după pauza prilejuită de meciurile din Liga Națiunilor. Campionatul Serie A astăzi cu o partidă restantă, derbiul Clujului. CFR și Universitatea se înfruntă în Gruia diseară de la 20:30. Partida restantă din etapa a patra ar fi trebuit să se dispute în august, însă CFR Cluj a cerut amânarea pentru a avea mai mult timp la dispoziție să se pregătească pentru preliminariile Conference League. Vreme plăcută anunță meteorologii și astăzi, spre seară în vestul țării s-ar putea să plouă, iar vântul va sufla mai tare la munte, în Banat, Crișana, local în Moldova și pe litoral. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade, cele mai ridicate temperaturi în sudul și vestul țării. În București cer mai mult senin, o maximă de 27 de grade, acum în capitală se înregistrează 10. Gata știrile, continuă Morning Zoo!

0: ziua de iubire, așa cum zice piesa asta. Și de câștig.
1: Știi
0: acum.
1: Ce e mai tare ca un tur gratis pentru 4 persoane la Reptiland? Un tur gratis pentru 4 persoane la Reptiland plus 1000 de lei cash. Hai, nu fi lent ca o țestoasă și prinde super concursul care începe acum.
0: Exact în momentul ăsta. Bună dimineața.
2: 3 întrebări, 2 ascultători. Câștigă cel care răspunde la ultima întrebare. Bună dimineața. Alo?
3: Neata.
2: Cum te numești?
3: Robert.
2: Robert, e al doilea concurs de cultură generală din această emisiune. Ce se întâmplă cu această emisiune, Daniel?
4: Nu știu, doamna, nu știu. Ceva nu e.
2: Cine s-a trezit deștept? Acum avem...
4: Alo?
2: Șopâr la zilei, ca să zic așa. Intrare la Reptiland, pachet pentru familie, 4 persoane, tur ghidat, în valoare de 180 de lei și 1000 de lei, bani cash. Dacă nu ești din București, te poate ajuta la cheltuielile de deplasare. De unde ești, Bogdan?
5: Robert.
2: Cum ai tu probleme cu numerele, eu am o problemă cu numele.
5: Ne completăm perfect.
2: Da.
5: Robert, pe o scară de la 1 la 2, cât de reptilă te simți în această dimineață?
3: 1,5.
5: Bravo, îmi place modestia ta, în bună măsură.
2: Robert, colega mea Denisa te-a întrebat câți copii ai?
5: Ce? Ce? Opriți emisiunea acum! Până aici!
4: Eu cine sunt, Mihai?
6: Hello!
2: Ce? Mișule!
4: Hello!
2: Stai, domnul Găinușe, că revine. Robert, câți copii ai?
3: 1.
2: Uite, asta o să rețin. Și pe linia a doua avem pe...
7: Aurelia,
2: bună dimineața. Uite, numele tău mi-l notez ca să nu zică nimeni nimic. Tu câți copii ai, Aurelia, și de unde ai venit la Reptiland?
7: 1 din București.
2: 1 din București. Bun. Da, Emma?
5: Te rog.
2: Uite că ți-am nimerit numele. Dacă ești din București, tot primești 1000 de lei, nu?
5: Sigur că
2: bani
5: da.
2: Bani de cheltuială.
5: Păi?
2: Bun. Hai cu întrebările. Avem 3 întrebări. Prima este pentru Robert. Dacă nu răspunde Robert, ne dă răspunsul Aurelia. Contează cine răspunde la întrebarea numărul 3. Gata?
3: Da.
2: Am 3 variante de răspuns. Așteaptă să zic toate variantele, Robert. Care dintre aceste reptile poate auzi vibrațiile transmise prin sol? A. Șarpele. B. Crocodilul. C. Nicio reptilă.
3: Șarpele.
2: Șarpele, este corect. Șarpilii, Daniel?
4: Șarpilii.
2: Bravo. Robert merge la întrebarea 2. Ce se întâmplă cu un șarpe atunci când crește?
5: Mamă.
2: A. Își schimbă
4: culoarea. E o plăcere
2: culoarea...
4: să-l primești.
2: Stai, mă. A. Își schimbă culoarea definitiv. B. Își schimbă pielea. C. Îi cresc picioarele.
4: Și încrederea.
3: Își schimbă pielea.
2: Corect.
5: Mama, ador acest concurs.
2: Da. Și a treia întrebare. Care dintre aceste reptile poate trăi peste 100 de ani? A. Țestoasa uriașă. B. Șopârla gecko. C. Șopârla cu guler.
3: Țestoasa uriașă.
2: Răspunsul tău este corect. Asta
4: și la
2: înseamnă...
4: ce se referă expresia românească? Nu te juca cu șarpele mort.
2: Băi, da, de ce nu facem cu doi concurenți? Că întrebările sunt
5: păi,
2: atât de simple cât al doilea nici n-are șansa să...
5: Ție ți se par simple întrebările astea?
2: Mi se par simple, da.
5: Mie nu mi se par deloc simple, mai ales că este și presiunea directului și emoțiile chiar deloc.
2: Păi, am făcut două concursuri la toate, al doilea concurent n-a apucat să respire.
5: Păi, dar tu îți dai seama de cât timp facem noi concursul ăla dimineața cu întrebările
2: păi,
5: alea,
2: da,
5: așa?
2: Oamenii, noi.
5: Păi, îl facem noi, dar ascultând oamenii și-au mărit orizontul. Acum da. Mi se pare orice foarte ușor.
2: Păi, tocmai de aia, mi se par simple întrebările. Și, uite, Aurelia a intrat degeaba în direct.
4: Știi că în China se mănâncă șarpele? Și am zis că
2: da, astea sunt problemele mele acum,
4: stai,
2: Daniel.
4: Stai, mă, Mihai, că am o idee. Deci pentru cei de la Luca se deschidă în China. Vai, așa. Câți bani ar face. Și să scoată sortimentul covrișarpe.
2: Covrișarpe. Aurelia, ne pare rău.
7: Vă aud.
2: Păi, ne pare rău, asta am zis.
7: Îmi cer
2: scuze. Robert câștigă tot pachetul ăsta cu tur ghidat la Reptiland pentru el, familia lui și 100 de lei bani de cheltuială. Baftă, Robert!
5: 1000 de lei!
3: 1000, nu 100.
2: 1000 de lei, da. Bine.
5: Bine. 100 o să ajungă la tine, că...
2: Bine, te pupăm!
1: Pentru o experiență cu adevărat exotică, nu trebuie să pleci din...
2: Hai mă, că când nu-ți iese, nu-ți iese.
4: Da, s-a blocat.
2: Haideți, doamnă, spuneți, doamna Benavede.
1: Pentru o experiență cu adevărat exotică, nu trebuie să pleci din București. Ne vedem la Reptiland!
4: Mare brand! Bună dimineața, Constanța! Bună dimineața, dragi bărbați care doriți un șarpe mai, mai mare. Voi ați auzit de știrea de la Constanța cu o gașcă de bărbați, o grămadă de bărbați care s-au dus să-și facă operație de mărire a organului senzual masculin într-un salon de tatuaje din Constanța?
2: La tatuaje?
4: Da. Deci o doamnă care își făcea reclamă pe net cu cântând manele și făcând tot felul de dansuri și nu știu ce, a reușit să atragă o gașcă de bărbați, mai mulți bărbați, care timp de 2 ani, da, s-au dus acolo la mărire de organ senzual.
2: Păi și tatuatorul ți-l mărea?
5: Aia era iluzie optică maxim ce putea să facă un tatuator.
4: Probabil că îi făcea
2: bile.
4: Nu, probabil că îi făcea un tatuaj mai mic.
2: Așa, 3D.
4: Așa că se pare mai mare, știi, pe...
5: Da, da, o iluzie optică.
4: Doamne ferește, deci cum, cum să faci chestia? Adică tu ca bărbat te duci la, cu mașina la un mecanic auto specializat, te interesezi de nu știu câte ori ce mașină am mai făcut și la îți dai organul, mândria bărbatului, o dai pe mâna unui, unei doamnă care tatuează.
2: Nu cred că tatua totuși o doamnă, doamnă.
4: Ba da, da.
2: Nu era specialistă.
4: O doamnă?
2: Da,
4: o doamnă, da, da, da. Păi, pentru o simplă problemă la motor mergi la mecanic autorizat, iar pentru cel mai sensibil aspect al anatomiei tale te lași pe mâna unei doamne care nu are specializări.
5: Păi nu, dar are tandrețe, adică...
2: Ce șerpărie era pe acolo.
4: Doamne ferește.
2: Da, da, s-ar putea să fi fost un tatuaj 3D, uite, zic și ascultătorii.
4: Băi, știi ce se întâmplă?
5: 3D ce?
2: Păi sunt alea, nu știu dacă ai văzut pe trotuar, făcute niște...
5: Ah, ca să iluzia că intri într-un, da, perete.
2: Intri într-un perete sau cazi într-o groapă sau într-un ocean. Și așa poate, tatuează ceva ca să aibă impresia că e mai mare.
4: Avantajul că dacă nu ieșea operația la doamna, doamna asta o cruce pe el.
5: Sau ceva natură moartă putea să facă la un moment dat dacă nu mai ieșea nimic.
2: Da. Îi tatua lux și când se scria Luxemburg. Bine, mulțumim pentru subiect foarte interesant. Asta am zis și noi. Chiar e interesant.
4: Da, atenție, dragilor, nu vă duceți la oricine. Nu vă lăsați... bărbăția pe mâna oricui.
2: Da, respectiv.
4: Dar căutați pe TikTok, căutați subiectul, să vedeți pe doamna aia care
2: făcea asta.
4: Mamă.
2: Bun, 8 și 30 de minute, ne întoarcem imediat după pauză.
4: Faci 10 ani, stai un pic. Deci faci 10 ani ca medic, chirurg, urolog, să poți ajuta oamenii. Pac, și vine o doamnă cu tatuaje și ți-a luat meseria, ți-a furat meseria.
2: Păi tocmai de asta ai nevoie de chirurgi.
4: De marketing cred că e nevoie.
2: Urologi, ca să îi facă bine pe aia care se duc la doamna care implanta sau ce făcea ea.
4: Băga geluri, făcea...
2: Geluri, șmechei, bile, șerpi.
5: Și alte reptile.
2: Oribil. Păi da, de

0: ce-ar face un bărbat asta? Că până la urmă,
1: frustrare, frustrare, disperare.
0: Pe doamna, dar atâta vreme, nu doamna îi devine dacă există cerere pe piață.
2: Evident că există o piață în sensul ăsta și sunt cazuri care chiar trebuie să meargă pe la doctor. Punct de vedere medical, adică sunt probleme.
0: La căpuți, nu neapărat... la...
2: Nu, cred că sunt probleme și de ordin fiziologic din moment ce există o piață de genul ăsta, dar sunt și mofturi și alte combinații acolo.
0: Toate problemele pleacă de la căpuț, nu de la prepuț.
2: Logică.
0: Serios, adică de ce ți-ai implantat bile?
2: A, de asta vorbeai tu?
0: Păi de asta făcea doamna.
2: A, asta nu știu, nu știu, nu știu
0: făcea,
2: Mihai.
0: Făcea, că e, da? E, am găsit știrea mai...
1: A, băga și bile, da?
0: Da. Bile, geluri...
2: Nu asta...
1: De la rulmenți?
2: Nu știu.
0: De la rulmenți.
2: N-am... Nu știu. Asta.
0: Da.
2: Dar există o chirurgie a frumosului.
1: Da, o condamnare la infecție.
2: Care se ocupă și de a mai pune acolo unde nu e suficient.
0: Dar ca unii să trebuie să ajungă la psihiatrie, nu la chirurgie.
2: Păi, de regulă, un doctor chirurg, după ce te consultă și căruia îi spui problema ta, are și un psiholog la care te trimite. Serios vorbesc.
1: E o vulnerabilitate la șarlatani. Așa s-a numit boala asta. Vulnerabilitate la șarlatanie.
0: Revenim după pauză. Avem astăzi 500 de euro de dat la Ascult Radio Zoo. Și încă n-am sunat.
1: 500 de euro?
0: 500 de euro, da.
2: Ei, hai, sănătate numai bine.
0: Dacă nu văd eu mai mare. A? Nu văd, nu?
2: Depinde.
0: Adică văd bine.
2: E foarte bine.
0: Da.
1: Da, bine. 500 de euro.
0: Revenim.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG App și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.

0: de lei. Doar la KFC.
1: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Salonul Auto București și accesorii. Mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii. GD365. Detalii pe saab.ro.
3: O dietă nesănătoasă poate duce cel mai adesea la afectarea ficatului și la un nivel ridicat al colesterolului. Cu Sanohepatic Colesterol Plus ai dublu beneficiu într-un singur comprimat. Sanohepatic Colesterol Plus susține ficatul și, de asemenea, ajută la menținerea unui nivel normal al colesterolului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
6: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs 3 ro, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex trage de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia smartphone Holo 600 Smart la 1299,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de

0: tine.
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
5: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
6: La tine, la Selgros, ai vin la cetate 0,75 litri diverse sortimente la doar 29 de lei și 98 de bani. Ofertă valabilă până în 15 octombrie, în limita stocului disponibil.
7: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
8: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă mașină de spălat Arctic la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc și pachet scutece Huggies Extra Care la 194 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
9: Rubrica de sănătate.
10: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
11: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de hrană de câini și pisici, bere la doză, mezeluri ambalate. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
12: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
13: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi din România la 9,29 lei sacul de 5 kg și banane Dole la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
14: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
15: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
16: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
17: Orange e aici. La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
18: Gătește cu pasiune, taie cu precizie. Descoperă noua colecție de cuțite Royal VKB la Mega Image, din oțel inoxidabil cu mâner ergonomic.

0: Le de la 15,99 lei și cu până la 80% reducere prin Card Connect. Disponibilă între 8 octombrie 2026 și 10 februarie 2027. Mega Image. Bun pentru noi toți!
1: În oncologie, timpul și precizia sunt vitale. La Centrul Oncologic Sanador, acuratețea stă la baza oricărei terapii în tratamentul tumorilor. Oferim un parcurs medical complet și rapid, de la diagnostic avansat la chirurgie de înaltă performanță. Totul integrat cu Spitalul Clinic Sanador.
2: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai roșii tocate cu pulpă Cirio, 400 de grame, la prețul wow de 4,59 lei și 25% reducere la toată gama Scandia cu cardul MyClub Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
3: Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul Termo Plus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse. Plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Da, bună dimineața.
1: Sunteți în direct la Radio Zoo.
0: Vă mulțumesc, Doamne, Maica Domnului.
1: Sunteți profesoară de?
0: Disciplină tehnică de specialitate.
1: Ei, lăsați-mă.
2: Ce disciplină? Da,
0: pe textile.
1: Pe textile. În
0: da,
1: județul?
0: Da, la Liceul Tehnologic. Tulcea.
1: În Tulcea. Și da. Săptămâna verde, când e la Tulcea?
0: În perioada... Stai că am niște emoții. Da, peste două săptămâni.
1: Peste două săptămâni.
0: Da.
1: Cum

0: de săptămână verde, zic eu să facem un picnic pe malul mării.
1: Da, dar bate vântul acum.
0: Bate vântul.
1: Final de octombrie, nu știu, da.
0: Da. Și v-am auzit dimineață că oferiți, bine, era al concurs și zic eu să încerc. Pentru ei, fiind și săptămâna verde, reptile,
1: așa.
0: De ce nu? De ce nu?
1: A, să veniți la Reptiland cu ei.
0: Să vin la Reptiland cu ei, da.
1: Și...
0: În schimb, ei nu au posibilitate materială
1: să plătească
0: bilet.
2: De la Tulcea până aici, în București?
0: Nu, aici m-am gândit să asigur eu motorina.
1: Din banii dumneavoastră?
0: Din banii mei, da.
1: Și să primiți biletele, intrarea gratuită pentru câți elevi sunt?
0: Da. Ei sunt 16 elevi, noi suntem două cadre didactice și
1: șoferul
0: că, da.
1: Deci
0: da.
1: În total 19 intrări,
0: da,
1: la Reptiland.
0: Da, exact. Da.
1: Considerați rezolvată speța. Am vorbit în dimineața asta la Reptiland. Ai zice, nu răspunde nimeni la Reptiland la ora asta. Eba, da. Oamenii sunt profesioniști.
2: Îi primesc pe copii?
1: Și vă oferă intrare gratuită pentru toată clasa în săptămâna verde la Reptiland de București.
0: Mulțumesc din suflet.
1: Și motorina vă fac eu cadou. Îmi dați un cont și vă eu am benzinărie de asta. Asta cafenelele sunt doar la suprafață, domnul Buzdogan.
2: Nelu Găbenuș.
1: Da. Vă dau eu banii pe motorină doar. Mulțumim. Să aveți un microbus școlar, aveți?
0: Da, vorbim cu primăria deja am.
1: Și vă dă primăria?
0: Ne dă primăria microbusul, bun. Dar noi asigurăm...
2: Cherosen.
1: Bun. Vă sun eu după emisiune, îmi ziceți unde și până plecați, vă virez banii.
2: Că sunt o grămadă de afaceri de astea de Horeca care ne ascultă. Dacă e cineva, nu știu, o patiserie, o șaurmerie, o ceva, să le dăm ceva mâncare la copii.
1: Pe drum.
2: Nu pe drum, măi, aici când vin în București să
1: păi da, mă, dă de la Tulcea la București.
2: Deci, vă facem reclamă la Radio Zoo, vă zicem frumos, așa, vă lăudăm, vă aplaudăm. Dacă
1: dați o masă pentru 20 de oameni.
2: Da, dați o masă pentru 20 de oameni.
1: În ce clasă sunt copiii?
0: Clasa 10 și 11.
1: Sunt mari.
2: Copii, deci, de, copii din familii cu greutăți, nu?
0: Da, da.
1: Puteți să că mulți n-au ieșit din satul natal.
2: Puteți să ne ziceți un caz de exemplu, adică să ne povestiți de una dintre fetițe sau unul din băieței, familia lor.
0: Da. Cum?
2: Hai, ziceți, da.
0: Da, una, bine, acum n-aș vrea să fac...
2: Fără nume.
0: Caz. Da, sunt copii care... deci este o fetiță care a avut un mic incident în copilărie și este, cum să vă zic eu, arsă pe jumătate de față, pe o mânuță.
1: Fetița.
0: Da, da.
1: Elevă.
0: Și noi, elevă, da. Mai sunt copii... Bine, asta e un caz puțin mai grav, dar... face parte dintr-o familie destrămată, o crește numai mama, mai are un frățior și sunt N cazuri.
1: Dar sunt, sunteți dirigintă la clasa asta?
0: Nu.
1: Sunteți doar profesoară.
0: Da.
1: Vreau să vă aplaudăm.
0: Mulțumesc.
1: Doamna profesoară Raluca Armanaschi din Tulcea, de la Liceul Tehnologic.
2: Da. Auziți? Stați așa, haideți că gata, renunțăm. Deci nu mai e nicio nevoie de nicio firmă de catering, de nu știu ce.
1: De mâncare?
2: Da, eu trebuie să-i fac pomană lui mama de 40 de zile.
1: Ai văzut, mă?
2: Deci dacă eu o să fac eu o cinste, așa, parastasul lui mama.
1: Unde e Reptiland, Dema?
3: Imediat îți aflu, să spun sigur.
1: Reptiland, localizare. Așa. Și noi, cofetăria David din Buzău, oferim ceva dulce pentru copii, dar nu știu dacă trec la Buzău.
3: A? E pe Bulevardul Expoziției.
1: Aici?
3: Da, aici.
1: Lângă Roma Expo.
3: Da.
1: Perfect. Deci undeva lângă Roma Expo, domnul Buzdugan?
2: Lângă Roma Expo, da.
1: Să mănânce undeva pe lângă Roma Expo.
2: Da.
1: Bine, deci, practic, aveți o delegație. Aveți ce face în săptămâna verde. De la Tulcea e o grămadă de drum până la București. Reptiland oferă intrarea gratuită, eu vă ofer motorina, Daniel vă oferă masa. Mai trebuie
0: mulțumesc
1: ceva?
0: Mulțumesc din suflet. Mulțumesc. Voie bună, noi venim cu voie bună.
2: Da, auziți?
1: Muzică la bord.
2: Numărul de telefon să iei de la doamne.
1: L-am salvat, îți dai seama. L-am aici.
0: Mulțumesc din suflet.
1: La preferențiale l-am. Bine, te pupăm...

0: tare mult să rămână. Și felicitări pentru că îți mai pasă de copii, adică știi, mulți ar zice, da, domnule, sunt și eu profesor al liceu tehnologic, să meargă și... să meargă salariul, nu mă preocup eu, ce să fac eu din copiii aia, n-au nicio șansă, știi? Dar uite că...
1: Nu există.
2: Și pentru că la la Parastas se zice boda prostie și așa, poate eu pomeniți și pe, pe mama, Maria o cheamă.
0: Uite, lângă Reptilens sunt două restaurante, împinge tava și pot mânca copii acolo, deci...
2: Unde asta?
0: Lângă Reptilens. Bună dimineața!
1: Mulțumesc,
0: stați un pic, stai un pic, Raluca. Neața?
3: Da.
0: Neața?
3: Da, vreau să dau și eu, Veronica Lutu, vreau să dau și eu 2000 de lei pentru acești copii.
0: Așa.
3: Să se bucure de această excursie la București.
0: Bani de drum, cum ar veni?
3: Bani de ce vrea doamna profesoară acolo, să le ia de drum, de mâncare, de ce dorește doamna profesoară.
0: Îi trimis tu contactul, Ema?
4: Sigur că da.
0: Bine.
2: Și mie,
3: Ema. Să-mi dea imanul și fac eu donație. Adică donație. De la mine 2000 de lei pentru doamna profesoară, pentru că și-am fost profesor de matematică, m-am reorientat profesional de 20 de ani și știu ce înseamnă să lucrez cu copii. Sunt într-o familie de profesori, părinții mei sunt profesori și am zis că e frumos așa de... aceste zile libere ale copiilor săptămâna altfel să fac și eu o mică donație.
0: Frumos. Și uite, e o idee bună, Reptilen pentru săptămâna verde, chiar e o idee bună de
2: deveni cu copiii, da.
0: Vezi că vine în radio o grămadă de copii în săptămâna verde.
3: Super.
0: Nu știu ce vor.
2: Foarte frumos, foarte frumos. Păi,
0: să vadă animalele din acvariu, da.
2: Da.
0: Ia, cum fac animale?
3: Poate merg și la terme, copii.
0: Da, cine știe? Ema, cum fac animalele din acvariu?
4: Păi...
0: Terariu.
4: Exact,
0: zurariu.
4: Da. Ce frumos din partea dumneavoastră, doamna învățătoare, că vă gândiți la acești copii și ce frumos au sărit ascultătorii și cei doi colegi ai mei. Sper să nu fie singura excursie pe care o faceți cu ei și să vă... luptați să vadă cât mai mult din țara noastră, așa cât puteți, pe distanțe poate mai lungi, mai scurte, dar e foarte frumos când au un așa om lângă ei, care îi ajută să descopere lumea.
2: Vezi ce înseamnă să faci, ce ușor se întâmplă binele când arunci așa în univers o întrebare, știi? Și, nu, și nu te lași doborât. Bă, nu o să sune nimeni, nu o să mă caute nimeni, nu o să mă ajute nimeni.
0: Doamna a auzit concursul cu Reptilent.
2: Da.
0: I-a dat cumva mesaj în afara concursului și a zis: bună ziua, sunt cadru didactic în județul Tulcea, vine săptămâna verde la noi la școală, sunt elevi care n-au părăsit satul sau comuna. Eu pun motorină la un microbus școlar, dumneavoastră puteți asigura intrarea pentru 16 elevi și 3 adulți la Reptilent. Mulțumesc, atât.
2: Să ne dați un cont, doamnă, ca să vă dăm, să vă virăm bănuții și după aia luați noastră mâncare la copii și ce mai e nevoie.
0: Bine, acolo. Să ne trimiteți fotografii, da?
1: Da, cu drag, cu drag.
0: Bine, vă pupăm.
2: Doamne ajută!
0: Să rămână, să rămână! 8:55 de minute. 500 de euro avem?
4: Da.
0: Hai pe bune! Hai mă, să dăm la copii, mă.
2: Da, mă, corect. Nu mai dăm la nimeni.
4: Ah, ce dimineață frumoasă.
2: Oricum răspund cu, ce să vezi.
0: Da, animalele din radio vă spun bună dimineața, Animal de la Cat's Eye. Bă, ăsta e Radio Zoo, nu Radio Zoo.

0: dăm banii la copii.
1: A? No. Șarpăreală, bă, băiatule.
2: Mai dăm o șansă. Totuși sunt 500 de euro pe care n-aș vrea să-i lăsăm să scape din cușca matinalului.
0: Da, poate doamne a vrut ca șansa asta să se ducă la cineva care chiar are nevoie de, de bănuții ăștia.
2: O să vedem. Mai extragem o dată ora viitoare după 9, de fapt. Să vedem. Cât sunt scriși avem până în momentul ăsta? Voi v-ați mai uitat așa în ultimele zile?
1: Da, m-am uitat eu.
2: Milioane,
0: sunt 10.000?
2: 1,5 milioane.
1: 150.000 de înscriși erau ieri, pe la ora asta. Acum,
2: 41.416 înscriși avem. Asta e numărul de până la ora asta. Eu cred că până la ora la care o să sunăm din nou, o să trecem de 43, 44, poate 45.000. Ce ziceți? Vă băgați și dumneavoastră în acest concurs, în acest lanț al slăbiciunilor, pentru că e vorba de slăbiciuni.
0: Da.
2: Majoritatea spun alo, îmi pare rău, nu mă așteptam.
1: Da, ma'am. Am avut ieri acest răspuns, de exemplu. Ma'am.
0: Ma'am. Ce frumos, ma'am.
1: Dar unde sunt ascultătorii ăia care pe vremuri aruncau cu telefoanele în alți oameni care răspundeau?
2: Pentru că dacă acum vine un val nou de înscrieri la 1815 cu textul Ascult Radio Zoo,
0: se schimbă calimera.
2: Se poate schimba și algoritmul care alege
0: și
2: câștigătorul și poate să fie câștigătorul, viitorul câștigător, unul care se înscrie exact în momentul ăsta, la 1815 cu Ascult Radio Zoo.
0: Hai să întinerim algoritmul.
2: E cel mai simplu concurs din FM. În toate studiile sociologice din România, că le face Avangard, Irsop, Curs, IMAS, a ieșit. Care e cel mai simplu concurs de radio din România? Ascult Radio Zoo. Păi, și dacă e simplu, de ce-l complicați?
1: Exact.
2: De ce-l complicați? Hai să-l keep it simple, keep it stupid.
1: Jucați-vă, jucați-vă, oameni buni. De ce ne e teamă să ne jucăm? De ce trebuie să fim așa scorsoși?
0: Eu cred că suntem ultima generație care mai gândim cu creierul nostru. Am citit o carte, se cheamă Împotriva mașinii. Ea a apărut la editura Corolla.
2: Against the machine.
0: Este ceva de speriat. Deci omul nu mai poate fi. Acum știi, controlul era înainte prin frică. Acum știi cum controlezi un om?
2: Prin negândire.
0: Prin confort.
2: Da. Îl faci să nu gândească.
0: Deci e acest sistem de algoritm care ne învață ce să iubim, ce să spunem, ce să nu spunem, ce să mâncăm, unde să ne facem vacanțele, dar de ce acolo, dar de ce dincolo. Știi? Și ne omoară sufletul, ne omoară credința, ne omoară conexiunea cu natura. Și de-aia mie îmi plac lucrurile astea care aparent că multă lume mă întreabă, bă, mergi în același loc de 100 de ani. Da, pentru că într-o lume în care se schimbă cu atâta viteză, vreau să rămân conectat la niște oameni și niște emoții care nu se schimbă niciodată. Deci vă rog din suflet,
2: te votez.
0: Vă invit să citiți cartea asta, Împotriva mașinii. Este fabuloasă și trebuie să o citiți împreună cu toată familia.
2: Eu vă invit să ascultați diseară un podcast fain și simplu cu un prieten comun, domnul Buzdugan, cu Vlăduț de la Botoșani.
0: Ce drăguț.
2: Cel mai deștept om pe care nu l-ai întâlnit în viața asta. Noi cu Vlăduț avem, m-am mai zis povești pe la radio. Omul face, conduce afaceri de 150 de milioane de euro pe an, rulaj. Merge în fiecare an în transhumanță cu ciobanii, câte 5 zile.
0: Adică prin păduri, pe câmpuri, nu, și doarme acolo, în blana aia mițoasă.
2: Tocmai încercând să facă against the machine, adică împotriva mașinii să...
0: Da, sistemul
2: să întoarcă la algoritm, la viață. Și omul mi-a zis, o să vedeți în podcastul de diseară, că noi, de-a lungul vieții noastre, am trăit patru disruperi de-a lungul vieții noastre. Deci a fost odată de la a internetului, da, a apărut internetul, apoi, nu, calculatorul, 1, 2, internetul, 3, rețelele sociale, și 4, inteligența artificială. Toate în timpul vieții noastre. Dar dintre toate, cea mai gravă disrupere e asta cu inteligența artificială. Că asta îți ia gândirea, îți dă impresia că nu mai ai nevoie să gândești.
0: Exact ce am zis eu mai devreme, că suntem probabil ultima generație care mai gândim cu creierul nostru.
2: fabulos omul, Vlăduț. Povestea că s-a plimbat cu o doamnă cu Uber în București,
0: da?
2: Și doamna șoferiță de pe Uber i-a zis că ei nu mai trebuie bărbat.
1: De ce?
2: Că și-a făcut premium la ChatGPT.
1: Da, corect. Și ai discuții cum vrei tu și îți răspunde pe măsură ce le duci în stilul ăla.
2: A zis că niciun bărbat n-a satisfăcut-o.
0: Păi da, câte
2: emoțional păcănești. Și intelectual cum o satisface.
0: Zice ca tine.
1: Păi da, pentru că ChatGPT-ul rare ori te contrazice. Îți spune exact ceea ce vrei tu să crezi. Chiar citeam o știre în dimineața asta că o doamnă din America de 80 de ani a fost păcălită pe Facebook de acest iubit al ei, care o tot curta și ea zicea: în sfârșit, la bătrânețe, mi-am găsit sufletul pereche. Și a început cu: dăm 15.000 că vreau să vin la tine, dă-mi 100.000 că auzi, m-au răpit și trebuie să mă răscumpere cineva. Și chiar și cu copiii ei s-a contrazis și a spus: nu, lăsați-mă să-mi trăiesc bătrânețea. Pentru că acest iubit era făcut cu ChatGPT, era în spatele acestui mascul, era un băiat de 15 ani, care a făcut un prompt din ăsta cu care păcălea femeile.
0: Da, pentru că omul nu mai vrea adevărul. Oamenii nu mai vor adevărul. Dacă le spui adevărul verde în față, ți-ai făcut cel mai mare dușman. Oamenii preferă să li se spună ceea ce le place, ceea ce îți mângâie ego-ul, mândria interioară, știi? Aia, acolo e situația. Cu Vlăduț am niște amintiri foarte mișto. Când era student în București, ne-am luat noi niște aparate de alea de fotografiat Canon. Eu l-am luat din America, adică mi l-a luat cineva din America de la un magazin mare de aparate foto. Și plecam cu Vlăduț în weekenduri în jurul Bucureștiului, pe la munte, prin sate, și făceam fotografii. Și la un moment dat, una din cele mai spectaculoase acțiuni a fost când am ajutat o vacă să ducă la bun sfârșit
2: săfete,
0: da.
2: Wow.
0: Undeva într-un câmp, uitați, se chinuia văcuța aia, am oprit mașina pe marginea drumului, am pus pe avarii, adică a pus Vlăduț pe avarii, am fugit acolo, Vlăduț fiind un om care are vârful câmpului, la vârful câmpului are cai de vis. Știe cu animalele, știe cu toate astea. Și am ajutat să fete vaca respectivă. Și Vlad mai are și o pasiune pentru plecat așa prin munți. Și dacă vreți să vă faceți o vacanță super mișto, puteți căuta pe Booking Haitaland, undeva în
2: Botoșani.
0: În Suceava, Bucovina, zona.
2: Bine, 96 minute, să urmăriți podcastul, că povestește și despre munți, cum l-a trăznit fulgerul în munți și a supraviețuit.
0: Dar știi că el a făcut și radio?
2: Le-a făcut pe toate.
0: A făcut radio? Când făceam farsele, la un moment dat, el având graiul ăsta moldovenesc foarte dulce, făceam împreună, veneam și vorbeam cu oamenii la telefon.
2: 96 minute, bună dimineața, Tea!
3: Bună dimineața, ne așteptăm la facturi mai mari. Iarna asta avem 11 grade acum în București. Facturile la electricitate ar putea fi mai mari cu până la 22% în această iarnă, dar și în primăvara anului viitor. Estimarea vine de la secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Oficialul spune însă că nu există scenariul unor facturi duble dacă vorbim despre același consum și, în linii mari, despre același furnizor. Estimarea pornește de la ipoteza că centrala nucleară de la Cernavodă va fi la un moment dat repornită și va putea furniza aproximativ 1300 de megawatts constant în sistem. Cele două reactoare sunt oprite din vară din cauza debitului foarte scăzut al Dunării, iar situația s-a prelungit mai mult decât au anticipat autoritățile. Noua lege a urșilor a intrat în vigoare. De astăzi există noi reguli privind gestionarea populației de urs burun. Vânătorii pot împușca până la 31 decembrie 859 de exemplare sub coordonarea personalului tehnic de specialitate și prin metodele de vânătoare permise de legislație. Atenție însă, femeile cu pui sub 2 ani nu pot fi împușcate. Pelerinajul de Sfânta Parascheva începe astăzi la Iași, va dura o săptămână. Racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva va fi scoasă în procesiune și apoi așezată în baldachinul din curtea catedralei. Numărul pelerinilor ar putea ajunge la 300.000. În jurul catedralei au fost deja introduse restricții de trafic și a fost amenajat un culoar special pentru pelerini. Autoritățile se așteaptă ca rândul să ajungă la câțiva kilometri. Racla va rămâne în curtea catedralei până pe 15 octombrie. Și la sport, penalizare pentru pilotul Mercedes George Russell la Marele Premiu al statului Singapore. Principalul rival al lui Antonelli în lupta pentru titlu în Formula 1 va fi la coada grilei în cursa de duminică. Penalizarea vine după problema pe care l-a obligat pe Russell să abandoneze în Malaezia. Marele Premiu al statului Singapore are programată cursa sprint sâmbătă, pentru care Russell nu va suporta penalizarea. Sancțiunea se aplică doar la Grand Prix-ul de duminică. Și vești bune de la meteorologi în continuare și astăzi, vreme plăcută în țară, doar spre seară în vest s-ar putea să mai plouă. Vântul va sufla cel mai tare la munte, în vestul țării și prin Moldova și pe litoral. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade, cel mai răcoare pe litoral, cel mai cald astăzi în sudul și în sud-vestul țării. În București, cer senin astăzi, o maximă de 27 de grade așteptăm. Acum în capitală se înregistrează 11. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
2: Și o maximă de 500 de euro în dimineața asta la Zoo pentru cine răspunde cu Ascult Radio.
4: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust Domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
5: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
6: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Și dacă e doar vina mea? Și mie mi-a luat mult să înțeleg. Greutatea corporală funcționează diferit pentru fiecare și nu ține doar de disciplină.
8: Ce ai schimbat?
7: Am vorbit cu un medic. Am aflat că există soluții despre care nici nu știam. Vorbind, pot schimba lucrurile.
8: Află cum poți gestiona greutatea corporală împreună cu un medic. Intră pe e.lili/obezitate. Campanie susținută de Lili, a Medicine Company.
9: Enervant, nu? Trafic peste tot. Fix asta se întâmplă și în nasul tău. Ei bine, n-avem o soluție pentru traficul din oraș, dar avem pentru traficul din nasul tău. Quix, spray nazal hipertonic cu apă de mare, curăță, hidratează și decongestionează căile nazale. Quix, ajută la decongestionarea traficului din nasul tău. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
10: Carrefour prezintă Promo Hit.
11: Hai, pune, mai pune. Ia cafea, ia și alune.
10: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
12: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
13: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
14: Orice plan are muzica lui. Dacă planul este să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar direct pe rugină, 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
15: La Husqvarna celebrăm fiecare nou sezon cu oferte speciale, pentru că fiecare anotimp este unic în grădina ta. Vino să descoperi reducerile de toamnă la motounelte și utilaje pentru grădină, roboți de tuns gazon, accesorii și consumabile Husqvarna. Ofertă disponibilă pe husqvarna.com și la distribuitorii autorizați.
16: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSom, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSom.
17: Sunt eu, boilerul de la Brico. Ofertele astea sunt prea fierbinți ca să te lase rece.
18: La Brico, până pe 14 octombrie, ai un voucher de 200 de lei și filtru antimagnetită la toată gama de centrale pe gaz în condensare Motan și 25% reducere la termostat electronic fără fir counter la numai 126 de lei.
19: Brico, puși pe treabă împreună!
20: 7 din 10 români se confruntă cu exces de greutate sau obezitate, factori asociați cu riscuri care nu sunt vizibile la prima vedere, precum hipertensiunea arterială, diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare. Dacă ai încercat să slăbești și kilogramele au revenit sau pur și simplu nu știi de unde să începi, vino în centrele de grijă din Hiper Dr. Max. Aici îți poți determina compoziția corporală, cum ar fi greutate, masă musculară, procent de grăsime și nivel de hidratare. Și poți beneficia de recomandările farmaciștilor Dr. Max pentru controlul greutății. Detalii pe drmax.ro, controlul greutății. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
21: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
22: Doare în gât.
23: Poți să ne ajuți?
22: Da! Încearcă acadelele Salvia Sept pentru ameliorarea durerii în gât. Acadelele Salvia Sept Kids ameliorează durerea și calmează iritația gâtului. Salvia Sept Kids, acadele de la farmacie.
24: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Lavrac proaspăt calibru 300-400 de grame la 39,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 9 și 11 octombrie în limita stocului disponibil.
25: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai combina frigorifică Arctic la doar 59 de lei pe lună. Mașina de spălat Arctic la doar 48 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
26: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și de 3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma, fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
27: Termin de renovat, ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete, toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine la Supernova Lujerului. Supernova.
28: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
29: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
28: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
30: Vino astăzi la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84, să te bucuri de super oferte. Prinde ofertele chiar la deschidere. Espresorul de longhi automat Magnifica Start cu 350 de lei reducere la numai 1299 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
31: La 31 de ani sărbătorim cu mega promoție aniversare. Între 8 și 14 octombrie cumperi două produse identice, plătești doar unul pentru vopsea de păr L'Oréal Paris și detergent pentru spălat vase Fairy 750 de ml. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
32: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul
0: mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
1: În 8 octombrie deschidem primul magazin DEM în Pantelimon. 3 zile ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. DEM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Ne întoarcem la hituri.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă televizor Samsung la 1999 lei cu minus 10% extra pe lot și pantofi sport Karl Lagerfeld la

0: și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiderman Pharma.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarina pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Și peștișorul Filip a plecat la joacă printre valuri.
5: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
4: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare. Asta ne-ar ajuta și pe noi acum.
6: Hummer decongestionant cu 100% apă de mare nediluată nu provoacă dependență. Potrivit pentru întreaga familie de la 3 luni. Recomandat de Societatea Română de Pediatrie. Hummer, puterea mării 100% nediluată, ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de pe eticheta dispozitivului medical.
7: Iar stai pe social media?
8: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
9: Ulei de floarea soarelui la 1 litru 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artoa, pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
10: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Pe șantier, în atelier sau la lucrările de întreținere, ai nevoie de echipamentul potrivit. La Triton găsești scule și echipamente Bosch, DeWalt, Milwaukee.

0: Makita, Gadget, Stil și Energo, dar și accesorii și consumabile pentru echipa ta. Spune-ne ce proiect pregătești. Te ajutăm să alegi produsele și îți pregătim oferta. Intră pe triton.com.ro. Triton. Scule beton.
1: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Salonul Auto București și accesorii. Mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Promexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii. GD 365. Detalii pe saab.ro.
3: Subiectul zilei.
4: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
3: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe inferioare de pui la 1,69 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 28,99 lei cu Lidl Plus și cafea măcinată Jacobs 250 de grame la 18,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum, gata cu durerea.
7: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici. Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul ThermoPlus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse. Plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
9: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
10: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: să primești mesajul ăsta dimineața. Ia,
1: m-am trezit aici.
0: Morning Zoo. Pur și simplu așa, fără bună dimineața. Pac, să-ți apară notificare. M-am trezit aici.
2: Superb. Și după aia să dai bloc.
0: Uite cum am primit eu acum un mesaj, cel mai frumos mesaj pe care l-am primit săptămâna asta într-o vreo dimineață. Mi-a trimis mama o poză cu un buchet de flori. Mi-am adus aminte că e buchetul pe care eu l-am dus de ziua ei. L-am fost la Baia Mare.
3: S-a uscat?
0: Pe 18 septembrie. Deci, atenție, domnul Buzdugan, mă omule.
3: Da.
0: Am ieșit din matinal,
3: da?
0: Am trecut strada la mall,
3: da?
0: L-am luat buchetul de la florărie.
3: S-a dat cu șiprai.
0: Am condus 600 de kilometri, i-am dat buchetul lui mama pe 18 septembrie, pe cât suntem astăzi? Pe 8.
3: 8.
0: Ziua Adelei Popescu, la mulți ani.
2: La mulți ani, Adela.
0: Și îmi dă mesaj în dimineața asta cu poză, zice, o parte din florile de la tine încă rezistă.
2: Ce frumos! Superb!
0: Băi, la ce vorbești, mă?
1: Contează și energia, știi, cu care cumperi buchetul respectiv.
0: Și cum le transport, că eu știi ce am făcut? Am pus florile în fața banchetei din spate.
1: Da.
0: Și am dat drumul tare la aerul condiționat pe spate.
1: Da, și le-ai dat pe
0: să
1: spate.
0: Să bată direct în ele, știi?
1: Da.
0: Frontal în flori.
1: Da.
0: Seara am făcut. Seara, de asta, cum se numește?
1: Ai avut o energie bună.
0: Frigotehnic. Transport frigotehnic.
1: Ai avut și o energie bună când ai gândit, când ai pus mâna, erai poate odihnit, pentru că am văzut, explica cineva că n-am făcut experimentul, dar mă gândesc să-l fac, ci că te duci acasă sau unde vrei tu.
0: Așa.
1: Aprinzi o lumânare. Și dacă lumânarea aia are, flacăra este calmă, liniște, bine, închizi toate geamurile, normal. Înseamnă că e un echilibru acolo, vibrațional, energetic.
0: Uite, nu m-am gândit la asta.
1: Și dacă vezi că flacăra aia se plimbă din stânga în dreapta, înseamnă că trebuie să schimbi ceva la tine.
0: Interesant.
1: Da. Suntem în 8 octombrie, au început, nu, de azi încep sărbătorile Iașului. Vine lume, deja e aglomerat în Iași, nu mai găsești o cameră la hotel.
0: Păi duminică sunt la Iași.
1: Știu.
0: Duminică am conferință organizată de
1: Liga Națiunilor.
0: Un părinte.
1: Liga Națiunilor.
0: Conference League.
1: Da.
0: Conference League, domnul Buzdugan.
1: Conference.
0: Stai așa.
1: Ce conference ai, domnul?
0: Îți zic eu repede. Deci, Sacrum se numește.
1: Ce frumos, sună fain.
0: Iași Art Festival, duminică 11 octombrie, ora 17, în Sala Unirii, fostul Cinema Victoria.
1: Superbă, vezi că o zi înainte, cred că are acolo colega noastră de ieșeanca mea și colega noastră de trust, Simona Gherghe. Are activitate acolo.
0: Vezi?
1: Tot așa.
0: Ar fi greu să vin după
1: și
0: ea.
1: Și voiam să vă zic de sărbătoarea asta, că sărbătorile Iașului sunt strâns legate de Sfânta Cuvioasă Parascheva. Și am aflat de curând că pe vremuri, între anii 1950-1954, în prim regim stalinist, adică ceva rău de tot, autoritățile comuniste de atunci din Iași și din România erau speriate, erau deranjate.

0: Jate de numărul uriaș de pelerini și credincioși care veneau zilnic să se închine la racla Sfintei Parascheva. Și acest fenomen religios de masă contrazicea direct ideologia total atee a regimului comunist, care încerca să elimine tradițiile creștine și cultul sfinților. Și s-a hotărât într-una din zile, s-a luat decizia de la București și s-a transmis la Iași că gata cu Sfânta Parascheva, hai să o îngropăm. Hai să o îngropăm, că nu se mai poate să încheiem cu treaba asta. Și s-au dus acolo niște domni, uh-huh, parpalace negre, cu niște lucrători de ăștia care să sape în secret o groapă, să o ascundă pe Sfânta Cuvioasă Maică Parascheva, numai că s-a întâmplat ceva ce spun dosarele de la securitate și scrierile religioase din vremea respectivă. S-a pornit din senin, s-a declanșat o furtună extrem de violentă și o ploaie torențială. S-a lăsat cu inundații, a fost ceva rău de tot și s-a renunțat la îngroparea într-un loc ascuns a moaștelor Sfintei Parascheva, care au rămas în cele din urmă neatinsă în incinta catedralei din, din Iași.
1: Unde pot fi văzute 365
0: de
1: zile din 365.
0: Da, da, da, da. Au mai fost și un foc la Sfânta, la Biserica Trei Erarhi, patrimoniu UNESCO. Pe vremuri a luat foc toată biserica și singurile care au rămas au fost moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva.
1: Mulțumim pentru poveste, domnul Vozdugan.
0: Păi vorba aia, sunt ieșean și trebuie să povestesc de lucrurile astea.
1: Eu vă duc la pelerinajul din acest weekend de la București. Va fi pelerinaj la Romexpo, la Salonul Auto București. Sabu s-a deschis pe 6 și se închide pe 11 octombrie, deci până duminică puteți vizita Salonul Auto București și cel mai mare stand din cadrul evenimentului, aproape 1000 de metri pătrați. BYD vine la Sub cu toată gama de modele disponibile în România și în perioada asta, 6-14 octombrie, ai prețuri de pornire de la 24.990 de euro, asta înseamnă până la 6.000 de euro discount la BYD Sea-Lion 5 DMI. În dimineața asta poți să câștigi la Zoo un weekend de drive test cu o mașină BYD, poți să iei mașina de la orice dealer BYD din România, plus 3 invitații la Salonul Auto București. Dacă ne spui pe WhatsApp de ce ai nevoie urgentă de o mașină care îți poate fi livrată imediat. Faza e că oamenii au și stocuri, nu doar oferte. Vreau un BYD cu livrare imediată pentru că fiecare își expune motivația la 0748111550 și dăm premiul imediat după ce îi spunem la mulți ani doamnei Vulcan, cunoscută și sub numele de Adela Popescu, nume de scenă Adela Popescu, de aia în buletin
2: este Vulcan.
1: Iartă-mă,
2: evident.
1: Ar fi culmea să nu fie Vulcan. Și să ascultăm piesa din Torpedo de astăzi, care e un fel de amintire, de remember, de melancolie, de nostalgie, de când Adela Popescu era din preună cu
0: cealaltă,
1: Juni de la DJ Project.
0: A.
1: Juni Banatului.
2: Sigur.
1: Păi nu, sunt din Banat.
2: Ba da, sunt din Timișoara.
1: DJ Project.
2: Exact.
1: Și Adela Popescu. Mai țineți minte?
2: Mi se pare ciudat, dar da.
1: Asta e vocea Adelei când a fost live la Marea Unire Zoo. Bună dimineața!

0: 90, Adela!
1: Și cred că niciodată n-a fost mai bine decât la 40. La mulți ani, Adela!
0: Mamă de trei băieți, la mulți ani, Adela, îți doresc o zi de naștere în care singurul mami să fie strigat de Radu, care îți oferă o sticlă de șampanie. Ia-i!

0: El trei fete, el trei băieți.
1: Aș chema o pe Adela Popescu să cânte la ziua Adelei Popescu.
2: Trebuie, da. Mama, Adela e bombiță.
1: Am fost sâmbătă la ziua ei, n-a chemat-o pe Adela Popescu să cânte.
2: Păcat.
1: Păcat, pierderea ei.
0: Păcat.
1: Ah, mă omori, Adela. Parte de multe insule, de liniște. Și dacă vreți să o vedeți pe Adela dincolo de Adela Popescu, mergeți la cinema și vedeți filmul Tudor Giurgiu 3 zile în septembrie. Am auzit că e rolul Adelei. E o forță a naturii, femeie.

0: Ascult Radio Zoo.
1: Doamne, ajută-ți! Doamne! Doamne, doamne!
2: Bravo, măi! Cine e acolo?
0: Andrei din Voluntari.
1: Ia, Chiță, ești tu, Ema, să se știe că suntem noi.
3: Este! La 500 de euro, nu Chiței. Fac
1: 500
3: scandal.
1: De euro este premiul nostru din această dimineață, practic banii tăi pentru Andrei din Voluntari. De
3: ești
1: viață.
3: Regele nostru.
1: Andrei, unde te situezi? Dă-ne un share location, ce faci tu în clipa asta?
0: Acasă, momentan, tocmai te ascultam radio.
1: Cum acasă? A, chiar ascultai radio? Cui am zis noi la mulți ani, mai devreme?
0: Abia l-am aprins, că abia m-am trezit.
1: Și ce s-auzea? Mai ții minte ce s-auzea? O melodie?
0: Da? Dar nu mai știu ce melodie, că n-am fost în față.
3: Ia, o puțin, așa.
1: Asta?

0: Gașca?
1: Gașca Zurli?
0: Nu! No! Gașca DJ Project și Adela Popescu! Okay. Superb! Felicitări! Nici nu contează!
1: Mulțumesc!
0: 500 de euro sunt banii. Dar și la voluntari.

0: Tatăl tău și la mall în Băneasa.
1: Voluntari?
0: Da.
1: E din voluntari?
0: Da, da.
1: Adică peste stradă de noi, practic. Că voluntariul începe, intri în mall, ieși din mall, ai intrat în voluntari.
0: Forța voluntari!
2: Doamne ajută.
1: Doamne ajută, felicitări. Cu ce te ocupi zi de zi?
2: Șofer.
1: Și din când în când?
2: Liber profesionist.
0: Andrei, să te bucuri de bani, să-ți fie de folos.
1: Mulțumesc. Să-ți dea libertate profesională banii ăștia.
3: Să-ți fie de bine, frumosule regele euro, o să spun acum.
1: Banii, bă! Bă, 500 de euro.
0: Da, bun, bun, bun.
1: Bă, puia, bă, am dat banii, bă!
3: Bă, 500 de euro.
0: Să-i spargi la mol.
1: Te-am pupat.
0: Să-i spargi la mol, pentru că așa cum ziceam mai devreme în emisiune, 3 miliarde de euro lasă bucureștenii în mall-urile din București. Și dacă sunteți în trafic în momentul ăsta, mașina din față, să știți că nu merge la muncă.
1: La unde?
0: La mall, unde? Că e la 9.43, la 10 se deschid.
1: Dragul nostru câștigător de 500 de euro, să-ți iei haine de la Kill, să-ți iei haine la Kill, să-i cheltui la Joliville. Nu, că ăsta e mall-ul Piperei.
0: Joliville,
1: Băneasa, al Bucureștiului, dar Pipera are Joliville.
0: Cartierul de bogați, Pipera.
1: Și mai are și strip mall, Pipera.
3: Ce are?
1: Strip mall.
3: Adică?
0: Deschis noaptea ăla, nu?
1: Unde mergi la striptease.
3: Tu vorbești serios?
1: Da, mă, sunt strip mall-uri, strip mall Pipera. E unul la OND.
0: Și care
1: la în diagonală cu biserica lui Becali și mai e unul aici, pe Iancu Nicolae.
3: Mamă, a început diversificarea la Pipera. Ba, biserica,
1: ba. Ce vezi că au cafenele specialitate. Boiler la zoo.
0: Da, da,
3: da. Da, acolo.
0: Au mici, cei mai buni mici, la Neamitică.
1: Să știi că Pipera începe să nu mai iasă din Pipera, pentru că sunt din ce în ce mai multe.
0: E stat în stat.
1: Chestii acolo.
3: Ai tot ce trebuie, nu?
1: În Pipera?
3: Da.
0: Da. Da, și prețurile.
1: Banzai.
0: Și prețurile piperate.
1: Da.
0: Dar unde e mai scump? La Cluj oare sau în Pipera?
1: Cred că la Cluj.
0: La Cluj, la Cluj, da.
1: În Pipera să știi că nu e scump.
0: E, să-ți iei o casă acolo, să-ți iei
1: da,
0: un teren.
1: Da, terenul numai... și casa, da. Dar restaurantele nu sunt mult mai scumpe. Adică nu sunt mai scumpe decât în București, să știi. Cafeaua e la fel. Intrarea la grădina zoo e mai ieftină.
0: Plus că poți să, în Pipera, poți să iei masa sau să bei cafeaua cu nu știu ce VIP-uri.
1: Poți, da. Bine, o mai ținem sau...
3: O mai ținem, o mai
1: o
3: ținem,
1: lăsăm așa.
3: Mai avem treabă.
1: Ah, să facem concursul, Emma. Când ești tu pregătită...
3: Nu sunt, nu sunt, Mihai.
1: Nu ești.
0: Păi cine am dat bani?
3: Multe mesaje. Enorm de multe mesaje. Toată lumea vrea un BYD.
0: Ah, cu mașina, da.
1: Păi, în primul rând, să plecăm de la realitatea, adică...
0: Chiar în față.
1: Asumția că nu putem să dăm câte un BYD la fiecare.
3: Da, asta, okay. Da.
1: Scăpând de gândul ăsta,
3: așa.
1: Alegi și tu un motiv corect pentru care omul își dorește o mașină nouă BYD.
3: Bine, hai să vedem. Hai.
0: O electrică.
1: Hai. Nu pune presiune pe tine.
0: Și eu acum m-am dus să conduc o electrică, sincer.
1: Tu?
0: Da.
1: Dar vezi că îți trebuie permis pentru electrică,
0: nu,
1: Tania.
0: Nu-mi trebuie. Că e bicicletă electrică.
1: A, bicicletă.
0: Mă duc astăzi, vreau să fac traseul, să încerc să ajung de la Jercălăi până la Nisipoasa, prin pădure.
1: Iar te duci la dealul mare?
0: Singur, da, cu bicicleta.
1: A câta oară în ultima săptămână?
0: În ultimele două săptămâni am fost de 3 ori.
1: Ieri ai fost tot acolo?
0: Nu. No. Nu, dar am postat, că am mult de postat, de-aia am postat.
1: Hai, din urmă.
0: Da.
1: Te ajung postările din urmă.
0: Păi, știi cât fac de aici? Ți-am zis, 60 de minute cu tot cu TVA.
1: Cât până în cap pe
0: până în
1: Piața Victoriei.
0: Da.
1: Ce berceni. Ce berceni la ora asta?
0: Da, și vreau să... E un traseu, e o pădure magică acolo. Așa se, chiar așa se cheamă. Pădurea magică, Podgorii Urlați Vărbila.
1: Bravo.
0: Sunt 35 de kilometri. De... N-am mai mers niciodată, dar nu e... Vezi că e pe boschetăreală. Adică mă bag până...
1: Bravo, Boschet. Daniel, fă-le pe astea acum cât ești tânăr, că după aia o să-ți pară rău dacă nu le faci. Uite-te la Emma.
3: Da, uite-te la mine, n-am trăit nimic.
0: Ce frumoasă era tinerețea ta odată.
3: Da, era frumoasă, rău de tot.
1: S-a podidit la tinerețe până a irosit-o de tot.
3: Da, mă, eu am, știi, eu mă aprind așa ca flacăra și după aia nu mai, nici fum nu mai.
1: Uite-te la Daniel.
3: Am ruginit.
1: Model de viață, atacă tinerețea frontal.
3: Da, tinerețe frontal.
1: Și dacă nu mai merge la pedale și...
4: pune baterie electrică.
3: Da, Daniel este hibridul meu preferat.

0: Hai, vii până nu-ți dau un BYD. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Dacă plec, hai, vii cu mine,
0: stimată doamnă. Cum vă numiți?
1: Daniela.
0: Daniela, de unde ești?
1: Din Brașov.
0: Și ce ziceam noi? Să ne trimiți un mesaj. Deci ai nevoie urgentă de o mașină care poate fi livrată imediat. Adică să ne spui, vreau un BYD cu livrare imediată, pentru că?
1: Pentru că am doi băieți hocheiști și nu ne mai descurcăm cu spațiu din portbagajul nostru pentru două genți și crose.
0: A, credeam că n-au unde să dea cu crosa.
2: Da, unde fac hockey? La Țiriac, aici, în Otopeni?
1: Nu, la Corona Brașov.
2: A, am înțeles.
1: Acolo venim acum în weekend la un turneu.
0: Unde a început și Țiriac? Brașov, Țiriac a început ca hocheist la Brașov.
2: Băi, dar e mare nebunie cu sportul ăsta. Știi câți copii sunt?
1: Este.
2: Și știi cine e publicul cel mai așa spumant, cel mai pasionant? Ăla format din mămici. Mămicile acolo la...
0: Să mai iau la bătaie mămicile
2: fost.
0: Tribune?
2: Nu să iau la bătaie, nu. Am văzut la handbal. Bă,
1: suntem vocale, dar suntem pașnice.
2: Da, că sunt mămici.
0: Nu vă mai faceți coafura din când în când una alte?
1: Nu.
0: Bun, deci ai nevoie să-i duci pe copii la hockey? Ha?
1: Da.
0: Așa.
3: Uite, ne-a trimis și poze, vai, dar ce frumoșei sunt.
0: Câți ani au hockeyiștii?
1: Unul are 8 și unul 11.
3: Mamă.
0: Și sunt bun la hockey?
1: Foarte bun. Și iubesc mult sportul ăsta, ca și noi.
0: Drăguț. Foarte drăguț. Asta înseamnă că oricând, din momentul ăsta, poți să te duci la dealerul tău BYD din Brașov, să iei o mașină timp de un weekend. Să vezi dacă ți se potrivește, cum intră crosele în
3: spate.
0: Să știi
3: că portbagajul este foarte generos, așa că nu o să aveți problemă legată de spațiu.
1: Am făcut toată familia fericită pentru că și soțul vrea să încerce o astfel de mașină.
3: Iată, și ziceai că vii weekendul ăsta încoace în București?
1: Da, dar doar unul dintre noi, pentru că cel mic are turneu la Otopeni și cel mare joacă în campionat și are meci la Brașov. Deci ne vom împărți.
0: Vă împărțiți. Păi o parte dintre voi poate să vină și la Salonul Auto București, unde avem 3 invitații pentru voi și unde BYD are cel mai mare stand din expoziție, aproape 1000 de metri pătrați, wow. Ca să nu mai zic că Silanul 5 DMI e redus cu până la 6000 de euro discount. Și vestea bună e că oamenii au și mașini pe stoc. Sunt
1: milionat. Avea aștept.
0: Blindați pe stocuri. Bine, te pupăm.
1: Mulțumim,
0: ne bucurăm că am putut să te ajutăm.
1: Mulțumesc.
4: Sigur ți-au furat privirea în trafic noile modele BYD. Te așteptăm la Salonul Auto București cu toată gama de modele BYD. Vino să le vezi cu ochii tăi. Între 6 și 11 octombrie la Salonul Auto București.
0: Vezi că după ce mergi la mănăstire și te dai cu bicicleta astăzi, da, te așteaptă la masaj la mizil.
2: Cine?
0: Omul, uite, după ce pedalezi, buzdu, te invit să te relaxezi la masaj și la un tecar, la ce tecar? La mizil.
2: Tecar în spate, adică tecar.
0: E masaj.
2: Un instrument, ceva, de relaxare.
0: Îți dă cu tecarul. Păi ci că dai jos un kil după un masaj la mizil.
2: Serios?
0: Da.
2: N-am cum, din păcate, trebuie să ajung înapoi.
0: Daniel, spune-ne sincer, te rog, e bun ierbarul de jerkălăi?
2: Doamne, nu că e bun, dă dependență.
0: E foarte, foarte bun.
2: Și este un vin curat, adică nu are bazaconii prin el. Și aseară am băut un rozé. Deci ierbar de la Via Domnului, rozé.
0: Vreau viața ta, Daniel.
2: Hai, da!
3: Vreau libertatea ta, Daniel. Vreau curajul de a-mi urma sufletul, de a-mi prioritiza sufletul, așa cum ne-a zis părintele în Iași.
0: Hai. Îți dau succesul meu cu schimb la viața ta.
2: Schimb succes la Piața Victoriei cu... Da, să știi că mi-e un pic frică.
3: De?
2: De lupi.
3: De lupi?
2: Da.
0: Tu ai dat ce ai acum în schimbul tinereții lui Daniel Buzdugane, mă?
3: Sigur că da.
0: Da?
3: Absolut, absolut. Tot, fără niciun regret nu m-aș uita în spate, pentru că Daniel are o libertate pe care o, cum să zic, o invidiez, o stimez și mi-ar plăcea să urmez. Din păcate sunt legată de mâini și de picioare.
0: Da, are libertate pentru că și-o ia.
3: Păi eu sper să nu și-o ia.
2: Să știi că și am o viață legată de mâini și de picioare de multe ori, dar mai
0: rupe lanț.

0: Mai rup lanțul, da,
1: asta
0: da, da.
1: Uite, asta aș vrea eu să fac, asta îmi propun pentru 2026, să mai rup lanțul din când în când.
2: Bine.
0: Îmi iau pâine cu mine.
2: Da. Dar și... vezi că ai gard electric, mă.
0: Unde?
2: Degeaba rup lanțul, că ai gard electric.
1: Se vede, nu?
0: Poate vă aduc must. Dacă sunteți cu minți, poate vă aduc must mâine.
2: Poate.
1: Da, ierbar aș vrea, dacă se poate.
0: Vă aduc.
2: Nu în timpul programului.
1: Absolut. Ne-ai mai văzut pe mine vreodată în timpul programului să mă ocup de altceva decât de programul însuși?
0: Ierbar cu ce? Cum e? Cu planta aia?
1: Pelin.
0: Pelin, da, da, da.
2: Ne vedem duminică la Iași, dacă vreți, la, cum se zice, Sala Unirea. Sala Unirea. Acolo, vis-a-vis de Piața Unirii. În Piața Unirii.
0: Știu mai bine zona Jercălăi, Urlați, Vizil.
2: Da, eu încerc să promovez Iașul, că...
0: Da, adică când mă duc de obicei stau destul de puțin.
2: Iar sâmbătă vă aștept. Băi, e o conferință foarte interesantă pe care o moderez sâmbătă. Nu mă așteptam să fie atât de interesantă. Am de stat măcar 5
0: ore ca să mă
2: pregătesc.
0: La Cinema Victoria, fostul Cinema Victoria, care s-a refăcut foarte mișto.
2: Asta e pe 11 octombrie, duminică. Dar sâmbătă sunt în București, la conferința Take It, pe care ai prezentat-o la Brașov. Eu o prezint aici la București. Fii atent, e despre credințele limitative pe care noi le avem legate de bani. Știi?
1: Ce zic? Ce interesant.
2: Adică cum de foarte multe ori, de cele mai multe ori, luăm decizii care sunt legate strict financiar. Chiar și atunci când avem bani, când nu avem o jenă. Uite cum e Daniel, de exemplu. Daniel nu e condus de bani în momentul ăsta. Adică el și-a luat.
0: Dar nu zic că nu-mi plac.
2: N-am zis că nu-ți plac. Dar nu banii îți influențează alegerile în viață. Uite, Mihai Goanță vine. Deja zice că și-a luat bilet. Ne vedem sâmbătă la Halo Events, la cea mai mare conferință legată de bani. Ar fi fain să vii cu un om care...
1: care crede că banii sunt ochiul dracului, de exemplu. Pentru că noi am trăit cu vorba asta. Și atunci, dacă tu ai impresia că banii sunt ceva rău,
2: da,
1: știi, sau ceva care te murdărește, care te compromite, cred că vei avea o credință limitativă legată de bani.
2: Uite, ar putea să te cheme și pe tine, vezi?
1: Pe mine? Pe cifre? Da, Mihai?
2: Am zis, bă, chemați-o și pe Emma. Da, Mihai, o chemăm, dar tu nu poți să moderezi pe Emma. Aveți dreptate.
0: Ești nemoderată.
1: Da, sunt ușor nemoderată.
2: Pe takeit.ro găsiți toate amănuntele despre conferința de sâmbătă.
0: Sâmbătă. Sâmbătă la Piatra Neamț, Mihai, n-am cum să
2: deci nu vii.
0: Și vineri? Știi unde o să fiu vineri?
2: Adică mâine.
0: Da. Deci în noaptea asta mă întorc de la bicicletă, din munți de acolo, din păduri singurel. Sper să mă întorc bine. Mâine seară o să fiu la Bicaz, pe malul lacului Bicaz.
2: A, ce frumos.
0: Da, stau acolo la o căbănuță de asta, tiny house. O tiny, cum se zice?
2: Tiny. Depinde.
1: Tiny mamica.
2: Mini, mini, tiny mo.
1: Tiny mamica se numește.
0: Da, Amumi tiny house.
2: Frumos. Bine, ne vedem atunci mâine dimineață.
0: Dacă sunt băiat organizat, duminică o să ajung și la Silvestrie dimineață.
1: Mamă, deci ce program ai, Daniel? Deci l-ai făcut impecabil, absolut.
2: Viață.
1: Viață, chiar viață.
0: Natură.
2: Vă pupăm, ne auzim mâine dimineață la ora 7. Ne cerem scuze la domnul Adi Mihailă pentru faptul că am dat 500 de euro, dar asta e.
1: O dată și o dată trebuia să ne intre
0: în o carte. Adică cred că mai mult ne mulțumește, că de multe ori am lăsat buget.
2: Bani mulți. Bani mulți. Bine, mă bucur că ați dat banii la Ascult Radio Zoo, ne zice un ascultător. Și noi ne bucurăm tare. 100 de euro, continuă concursul. Adi Mihailă, de următorul telefon. Pa!

0: octombrie ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
1: Inflamație bronșică, tuse. Dacă o persoană prezintă astfel de simptome, se pot transmite și la ceilalți. E timpul pentru siropul de tuse Hedelix. Siropul Hedelix cu extract din frunze de iederă dizolvă mucusul, facilitează expectorația și ameliorează tusea. La fix cu Hedelix

0: Împotriva tusei, siropul Edelix se administrează oral în doze între 2,5 și 15 ml în funcție de vârstă, indiferent de aportul de alimente. Acest medicament conține extract din frunze de iederă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Ce plan are muzica lui? Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră strop pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
3: Nu! O să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
2: Ce poate să mă ajute? Că trebuie să plec deja.
4: Cafetin Duo. Cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
5: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat Whirlpool cu 150 de lei reducere la 1799,9 lei și combină frigorifică Whirlpool cu 800 de lei reducere la 2499,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
7: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea? Niciodată nu știu.
8: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
9: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R. Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: noiembrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
1: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
2: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
3: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochii uscați și obosiți.
4: Vino astăzi la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84, să te bucuri de super oferte. Prinde ofertele chiar la deschidere. Aspiratorul vertical Dyson V10 Origin cu 600 de lei reducere la numai 1099,99 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
6: Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: dimineața, asta e ziua 10:07, Tea revine cu știri. Bună, Tea!
1: Bună dimineața, bun găsit, schimbări pentru motocicliști în codul rutier, avem 15 grade acum în București. Premierul desemnat Luca Niculescu începe negocierile cu partidele, are astăzi primele întâlniri importante pentru formarea viitorului guvern. La ora 11 discută cu PSD, două ore mai târziu cu PNL, iar de la ora 15:30 programată întâlnirea cu UDMR. Discuțiile au loc la sediile celor trei partide și se concentrează pe programul de guvernare și pe direcția viitorului executiv, nu pe împărțirea ministerelor. Schimbări importante pentru motocicliști și cei care conduc mopede în codul rutier. Camera Deputaților a adoptat o lege care le va permite acestora să înainteze printre mașinile oprite la culoarea roșie.

0: semaforului. Manevra va fi permisă doar dacă există suficient spațiu, fără să fie încurcați ceilalți participanți la trafic, iar viteza să nu depășească 20 de km pe oră. Regula va fi valabilă și la coloanele formate în fața trecerilor la nivel cu calea ferată. Motocicletele și mopedele vor putea folosi și benzile rezervate autobuzelor. Legea va intra în vigoare după promulgarea de către președinte și publicarea în Monitorul Oficial. Producția de vin din Franța ar putea atinge un nou minim istoric, ar putea fi una dintre cele mai slabe recolte de vin din istorie, după o vară cu temperaturi extreme. Asta după ce Franța înregistrase deja anul trecut cea mai mică producție de vin din 1957 încoace. Problemele nu vin doar de la caniculă, suprafața cultivată cu viță de vie s-a redus cu aproape 2% într-un singur an. De asemenea, viticultorii se tem și că fumul incendiilor de vegetație din această vară ar fi putut afecta strugurii și implicit gustul vinului. La sport, după pauza prilejuită de meciurile din Liga Națiunilor, Superliga revine, campionatul Serie A astăzi cu o partidă restantă, derbiul Clujului. Vine cu detalii Simona Jurca.
1: CFR și Universitatea se înfruntă în Gruia de la ora 20:30. Partida restantă din etapa a patra ar fi trebuit să se dispute în luna august, însă CFR Cluj a solicitat amânarea pentru a avea mai mult timp la dispoziție să pregătească dubla cu Tromso din preliminariile Conference League. Spectacolul continuă de mâine până luni cu meciurile etapei a 11-a. Runda debutează mâine cu două partide, Corvinul Hunedoara face voluntar de la ora 18, iar Șepși primește vizita liderului Lazio al Superligii Dinamo de la ora 21. Capul de afiș al rundei e meciul programat luni seară între Universitatea Cluj și Rapid.
0: Simona Jurca, vreme plăcută, anunță meteorologii și astăzi, doar spre seară în vestul țării s-ar putea să plouă și vântul va sufla cu putere tot aici, dar și la munte, în Moldova și pe litoral. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade, cu cele mai ridicate temperaturi în sudul și în vestul țării. În București, cer senin astăzi, soare, o maximă de 27 de grade, acum în capitală se înregistrează 15. Știrile se opresc aici, Adi Mihailă, The Hitman, rămâne cu tine mai departe, la Zoo.

0: sunt eu, pachetul de la Brico.
1: La prețul ăsta sigur dansez pe mine.
2: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 10% reducere la vopseaua lavabilă Savana 15 litri la numai 404 lei și 15% extra la toată gama de tencuială decorativă.
3: Brico, puși pe treabă împreună.
4: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă.
5: Ai încercat ceva nou?
6: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
4: Deci Belbital tratează căderea părului.
7: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Descoperă viitorul agriculturii și al industriei alimentare la Indagra și Indagra Food. Între 28 octombrie și 1 noiembrie, Romexpo devine locul de întâlnire al profesioniștilor din domeniu, companii de top, speaker renumiți, conferințe tematice și noi oportunități de business. Indagra și Indagra Food. Conectăm idei, oameni și oportunități.
9: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
10: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de hrană de câini și pisici, bere la doză, mezeluri ambalate. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
11: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
12: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
13: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi din România la 9,29 lei sacul de 5 kg și banane Dole la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
14: Gătește cu pasiune, taie cu precizie. Descoperă noua colecție de cuțite Royal VKB la Mega Image. Din oțel inoxidabil cu mâner ergonomic, cuțitele sunt disponibile de la 15,99 lei și cu până la 80% reducere prin card Connect. Disponibilă între 8 octombrie 2026 și 10 februarie 2027. Mega Image. Bun pentru noi toți!
15: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
16: În 8 octombrie deschidem primul magazin DEM în Pantelimon. 3 zile ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. DEM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
17: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Flanco. Tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai mașina de spălat Beko la doar 69 de lei pe lună. Aragaz mixt Beko la doar 65 de lei pe lună. Flanco. Specialiști în discounturi.
1: Rubrica de sănătate.
2: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilo, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
3: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
4: Doare în gât.
5: Poți să ne ajuți?
4: Da! Încearcă acadelele Salvia Sept pentru ameliorarea durerii în gât. Acadelele Salvia Sept Kids ameliorează durerea și calmează iritația gâtului. Salvia Sept Kids, acadele de la farmacie.
6: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferrerorocher.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
7: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
8: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
9: Termin de renovat, ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete, toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine la Supernova Lujerului. Supernova!
10: Ne întoarcem la hituri!

fie în prim plan la piesa de pe desktop. Atât vă dau un moment din ea. Îmi place de mult. O să dăm mâine. Mâine o să dau piesa asta. Sau dacă vă place foarte tare și mă bateți la cap, poate o strecor și astăzi.

Weekend. Da. Frumos, așezat, cătindel în ritmul vostru. Ai cu mesaje la audio, ai cu mesajele scrise. 0748111550. Ce faceți, cum sunteți, ce învârtiți? Dăm play pentru super hitul ăsta pe care l-așteptam de mult timp.

0: deficitul de fier.
1: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
2: O dietă nesănătoasă poate duce cel mai adesea la afectarea ficatului și la un nivel ridicat al colesterolului. Cu Sanohepatic Colesterol Plus ai dublu beneficiu într-un singur comprimat. Sanohepatic Colesterol Plus susține ficatul și, de asemenea, ajută la menținerea unui nivel normal al colesterolului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: și 3 de lei. Doar la KFC.
1: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea ta. Vino acum în orice punct de recoltare Regina Maria cu cardul de loialitate Dr. Max și îți poți face ție, celui mic sau bunicilor, analiza vitaminei D cu 63% reducere la prețul special de 65 de lei. Află care sunt locațiile Regina Maria unde îți poți face analiza pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
3: Frică.
4: Uimire.
5: Recunoștință. Iubire.
2: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
6: Lidl. Știi că merită!
7: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici.
9: Vino astăzi la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84, să te bucuri de super oferte. Prinde ofertele chiar la deschidere. 44% reducere la uscătorul de rufe Electrolux 8 kg la numai 1679,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: La 31 de ani sărbătorim cu mega promoție aniversare. Între 8 și 14 octombrie cumperi două produse identice, plătești doar unul pentru ciocolată Heidi 80 de grame și baton de biscuit sau ciocolată Twix sau Snickers 75 de grame. Mega Image, bun pentru noi toți.
11: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Mihăilă, n-ai curaj să pui piesa astăzi? E, n-am curaj. Am curaj, stai cu minte.
1: Băi, Ali, dar că am zis că... eu că te banjez cu o zi, bă, și dai piesa aia de pe desktop.
0: Așa am auzit și eu.
1: Bă, Adițule, bă, Adițule, bă, tu ești sufletul nostru, mă. Bă, Adițule, tu ești fericirea noastră, mă. Bă, Adițule, tu ne faci ziua mai bună, mă. Bă, Adițule, nu uita că azi e joi și de fapt începe weekendul. Bă, Adițule, ha, mă, dă cu piesa aia, mă, de pe desktop.
0: Ia uzi, ia uzi ce frumos facem noi, la urma urmei, exact cum a zis Emma la un moment dat, cred că săptămâna asta în emisiune, în Morning Zoo, ai zis tu că tu, noi putem să facem revelionul când vrem noi, nu? Parcă așa ai zis.
2: Noi am făcut revelionul și

0: Este vineri, nu?
1: Adică da, bineînțeles!
0: Piața de pe desktop de vineri pot să o dau joi, că e în regulă.
1: Da, evident! Dar cine ne interzice lucrurile astea?
0: Cine a spus de fapt că azi e joi?
1: Cine a calculat? Noi dacă vrem, azi e vineri!
0: Bun, hai să dăm piesa de pe desktop! Într-un final m-am hotărât să o dau, îmi place rău de tot și știi ce cred că îmi place foarte mult la ea?

Din spate este... cum îl chemam? Mario Cole, da, Mario Cole, C-O-L-E. Omul ăsta a mai produs o grămadă de piese și proiectul ăsta, Loner, e proiectul lui. Se numește Back to Yours. Este una dintre cele mai tari piese în momentul de față. Lumea-i de Shazam și tare am impresia că după ce o dăm în momentul ăsta la radio, rata

de la Leoner, Back to Yours. Și dacă vă place, dați-mi semnale la 0748111550 să știm dacă mai dăm și ora viitoare sau poate chiar mâine. Bucurați-vă de ea. Leoner, Back to Yours. Zoo. Ține minte că ai auzit piesa asta pentru prima dată aici la Zoo.

piesa asta. Mulțumesc mult. Reacțiile voastre acum. Am văzut aici că mi-a scris un ascultător. Îl cheamă Sebi, zice: super tare piesa, Mihailă, nu mai da. Băi, ce oameni! Hai că a venit revelionul, se simte foarte tare piesa. M-am îndrăgostit de melodia asta mortară. Am dat Shazam și am în playlist. Nu știu dacă o găsești pe... Știu că pe YouTube o găsești, dar nu știu dacă o găsești și pe Spotify sau pe Apple Music. E forță, e senzație, este fix back in time, Mihailă. E super tare vibe-ul piesei astea. Uita, așa mă învârt eu prin birou cu dosarele mele de cadastru.

0: Suceava. Baftă multă. Mihailă, tare rău piesa asta, dar dă și banii, borfașule. Face așa. Ia, ce mai avem pe aici? Mesaj audio. Mari, hey, ia zi, Mari.
1: Te să pup. Știi că am mai convins o persoană să asculte Radio Zoom. Chiar pe soțul meu. Spre surprinderea mea, ieri m-a sunat după mesajul meu. Și eram, sincer, foarte entuziasmată că ascultă într-un sfârșit Radio Zoom. Cu ocazia asta îl salut, îl iubesc, spor la muncă, iubii! Te pupozic frumos, să mulțumesc pentru redarea mesajelor. Văd și eu pe la muncă astăzi, ce să fac? Asta este!
0: Atât? Bine, mulțumesc mult de tot!

n-am auzit niciodată în România. Felicitări că mai dai și așa ceva. Mare plăcere. Nu sună mult în afara playlist-ului de la radio. Mă întreabă cineva dacă am terminat Shutter Island. Băi, Cristian Mango Tour. Cristi, am văzut aseară încă o bucată. Știu, mă, sunt genul ăla de nu se uită, mă, la un film cap-coadă. De cealaltă seară am început să vă zic despre el. Aseară am terminat, am ajuns până unde a găsit-o pe aia în peșteră. Și după aceea iar mi s-a rupt filmul. Deci mai am cumva. A găsit-o pe aia în peșteră, asta vreau să zic. Nu vreau să-ți dau.

0: fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
1: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R. Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Inteligența artificială schimbă comerțul. Tu ești pregătit? Pe 19 octombrie, Commerce Innovation Summit 2026 aduce pe aceeași scenă lideri din retail, e-commerce, payments și tehnologie. Rezervă-ți locul pe ic.events.
3: Inflamație bronșică, tuse. Dacă o persoană prezintă astfel de simptome, se pot transmite și la ceilalți. E timpul pentru siropul de tuse Hedelix. Siropul Hedelix cu extract din frunze de iederă dizolvă mucusul, facilitează expectorația și ameliorează tusea. La fix cu Hedelix împotriva tusei. Siropul Hedelix se administrează oral în doze între 2,5 și 15 ml în funcție de vârstă, indiferent de aportul de alimente. Acest medicament conține extract din frunze de iederă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, puteți adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
5: Continuați înainte!
4: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
6: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
7: Pitești, pregătește-te să cânti Queen cu voce tare. Miercuri, 7 octombrie, trupa Mercury Legend vine direct din Italia la Casa de Cultura Sindicatelor cu un spectaculos Queen Tribute. Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are the Champions și multe alte hituri legendare live. Pe 7 octombrie, Queen Tribute la Pitești. Bilete pe yellowtickets.ro.
8: Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse. Plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
7: Pe 14 noiembrie la Arenele Romane retrăim soundul anilor 2000 și fenomenul Romanian Popcorn. Eduard Maia, Deepside DJs, Deep Central, Narcotic Sound, Radio Killer și DJ Sava aduc live hiturile care au fost

Electro, un eveniment e-magic. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

puștii care ascultă Radio Zoo cred că au nevoie de astfel de mesaje, de încurajare. Chiar dacă vin de nicăieri așa, să știți că există și altceva, există ziua de mâine, chiar dacă astăzi cade cerul pe tine. 0748111550, Mihaila mai afumă și ora viitoare, mulțumesc mult de mesaj, eu acum le iau la rând, ești foarte tare de piesa, mulțumesc mult. Așa, foarte bine că ne-ai dat o momeală și m-aș fi supărat dacă n-ai fi dat-o pe toată. Uite, Andreea din Belgia, la fel, mulțumesc mult. Hai să mai vedem ce mai faceți, ce mai învârtiți. Mănușă vine pentru că mâine, Adi, să știi că plecăm în Tenerife pentru 8 zile, deci cumva pentru noi astăzi este ziua de vineri. Am găsit-o pe Shazam, Dudu e mașina, te salut, Hitman, dă-i un play. Ce mai avem? Manuela, ia zi!

sigur niște note, ceva, modul în care e cântată, care, ah, mă face pășirea spinării. Îmi place tare mult. Salutare, Adi! Îmi zice, Adi, frate, am o întrebare serioasă. La voi la radio zubesc cafeaua sau curent direct din priză? Că de la prima oră sunteți mega turbați, mai rău decât mine după 3 cafele și o veste bună. Continuați așa. Mulțumesc mult de tot. Băi, nu știu, cred că ne place foarte mult ceea ce facem. Ce mai avem? Zice Adi, te salut, dă-i suta lui Adi Lup, cadou de ziua lui. Crezi că se oftică? La mulți ani și emisie faină. Foarte bună piesă lui Loner. E ziua lui Adi Lup? Ema, știi ceva? Nu știi. Hai că întrebăm. Întrebăm dacă este ziua lui Adi Lup. Dacă este... de la prietenii lui. Uite, ci că da, este, zice cineva. Să-i spuneți diseară că i-a dat Mihăilă goarnă. Da, după ora 10 i-a dat o goarnă special de ziua lui. O să-i dau și mesaj cu ocazia asta, să-i spun la mulți ani. Avem 100 de euro.

0: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust Domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
1: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comanda aspirator vertical Rowenta la 599 lei cu minus 20% extra pe loc și set 4 scaune Kring la 399 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
2: Doamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
3: Subiectul zilei.
4: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
5: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Vecine, mi-am umplut camara.
7: Și a fost scump?
6: Deloc! Pentru că la Kaufland între 7 și 13 octombrie, la toată gama de conserve ca clasic, cumperi 3 și plătești doar 2. În plus, ai și Paris hârtie igienică 12 role cu 11,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
8: Visez cu

0: ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
4: Salutare, sunt Andrei Bănuță și Mansor.

0: tinerii din ziua de azi, chiar și pentru cei mai puțin tineri care ajung la o despărțire, la lucruri.
1: Ai dreptate, eu mă referam că ăștia mici au nevoie, că noi suntem oameni mari, adică noi gestionăm altfel sentimentele. E o zonă mai dark acolo unde m-am dus eu, dacă o înțelegi.
0: Care unei boli grave care pare că nu ar avea scăpare, dar întotdeauna există și altceva. Zi bună tuturor!
1: Mulțumesc la fel și ție! Noi suntem oameni mari, ne mai descurcăm, da? Ăștia mai cruzi!

0: Ard și Boni de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs 3RO, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
2: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
3: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu-i nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai, NAP.
4: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Vecine, eu aduc berea. Iei tu chipsurile. La Kaufland, între 7 și 13 octombrie, toată berea Ursus este cu 33% mai ieftină, iar chipsurile Lay's chiar cu 35%. Kaufland. Ieftin și bun!
6: Vino astăzi la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84, să te bucuri de super oferte. Prinde ofertele chiar la deschidere. Smart TV Hisense 100 de centimetri la numai 899 de lei și aer condiționat Hisense cu 500 de lei reducere la 1099,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: În 8 octombrie deschidem primul magazin DEM în Pantelimon. 3 zile ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. DEM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: Refrenele Boschito se cântă cel mai bine împreună. Miercuri 14 octombrie, vino la Berăria H să cântăm la unison Două mâini pe pita, Hopa Hopa și multe altele. O seară cu energie, chef de viață și sala întreagă în cor. Boschito live la Berăria H. Detalii pe berăriah.ro.
9: You ready? Ne întoarcem la hituri.

să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,9

0: 100 de euro, 12 și 2 minute. Adina Ferezan, Sărmâna.
1: Bun găsit, reguli noi pentru circulația camioanelor în București. Edi Iordănescu dorit la Naționala Bulgariei. 22 de grade acum în capitală. Călin Georgescu scos pentru a treia zi din arestul central. El a ajuns la sediul DIICOT pentru noi percheziții informatice asupra dispozitivelor ridicate de la vila sa din Mogoșoaia. La audierile de la parchet s-a prezentat și Cristela Georgescu. Noi reguli pentru traficul din București. Primăria Capitalei a stabilit amenzi duble pentru camioane. Practic, regulamentul extinde restricțiile de tonaj, actualizează taxele pentru autorizații și mărește amenziile pentru transportatorii care circulă fără documentele necesare. Astfel, pentru zona A, transportatorii plătesc 360 de lei pe zi sau peste 3.000 de lei pe lună. Pentru vehiculele cu masa totală maximă între 5 și 7,5 tone inclusiv. Pentru zona B, 90 de lei pe zi sau 710 lei pe lună. Amenzile cresc de la 4-5 mii de lei la 10 mii de lei, anunță Primăria Capitalei. Studenții din București merg cu metroul aproape gratis, beneficiază de o reducere de 90% la abonamentul lunar, astfel că prețul suportat este de doar 10 lei. Pentru a primi reducerea de transport, studenții trebuie să prezinte legitimația de student vizată pentru anul universitar în curs. Bobocii care abia au intrat în anul întâi și nu au primit încă legitimația pot prezenta o adeverință eliberată de facultate și buletinul sau permisul de ședere. Producția de vin în Franța ar putea atinge un minim istoric. Franța se pregătește pentru una dintre cele mai slabe recolte de vin din istorie după o vară cu temperaturi extreme. Tea Teodorescu are detalii.
2: Ministerul francez al agriculturii estimează o producție cu 14% sub media ultimilor 5 ani. Asta după ce Franța înregistrase deja anul trecut cea mai mică producție de vin din 1957 încoace. Problemele nu vin doar de la caniculă. Suprafața cultivată cu viță de vie s-a redus cu aproape 2% într-un singur an, iar cea mai afectată e regiunea Champagne. Acolo căldura a grăbit coacerea strugurilor, iar recolta s-a încheiat încă din septembrie. Producția e cu

0: aproximativ 50% mai mică decât anul trecut. De asemenea, viticultorii se tem și că fumul incendiilor de vegetație din această vară ar fi putut afecta strugurii și implicit gustul vinului.
1: La sport, Edi Iordănescu ar putea ajunge selecționerul Bulgariei. Presa de la Sofia scrie astăzi că ar fi chiar favorit să preia naționala de la sud de Dunăre. Vecinii l-au demis pe Alexander Dimitrov după primele două meciuri din Liga Națiunilor, 1-2 cu Luxemburg și 0-0 cu Estonia. Federația de Fotbal din Bulgaria deja îi caută înlocuitor fostului selecționer, iar în cărți este și Edi Iordănescu. El este liber de contract de aproape un an după despărțirea de polonezii de la Legia Varșovia, echipă pe care a pregătit-o doar 3 luni. Sunt 22 de grade Celsius acum în capitală, conform ANM, până la 27 de grade așteptăm azi. Gata știrile, Adi Mihăilă, The Hitman, rămâne cu tine, la ZOO!

Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cin m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi de s-au aprins lumini la geam. Ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Dar eu știam că

O să-mi amintești cu ce am greșit, că o să te super, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare. Dar piesa

0: Bună ziua!
1: Alo!
0: Mă auziți?
1: Da!
0: Bună ziua, de la Radio Zoo!
1: Bună ziua, da!
0: Am avut o înțelegere. Că răspundem la telefon cu...
1: Ascult Radio Zoo!
0: Exact!
1: Da, eu am câștigat și mai devreme.
0: Băi, da, te-am sunat-o pe tine. Rușine mie. Bine, mă bucur că te-am auzit și pe tine. Te-a sunat tema și eu doar ce-am dat ăsta. Ah, da, e greșeala mea. Mersi mult,
1: da,
0: dar uite, vezi, cu ocazia asta te-am testat și am văzut că gata, ai câștigat. Nici că m-ai răspuns cu Ascult Radio Zoo.

0: Păi nu e vorba despre asta, dar n-am vrut să iau șansa altui norocos.
1: Nici n-aveai cum că ai câștigat deja o dată. Bine, omule, mersi mult, te-am pupat, pa! Ceau! Ai scuze! Hai, mai băgăm o fisă acum. Am mâinile pus a doua oară, asta este. Ia.
2: Ascult radiosul.
1: Ai auzit mai devreme? Salut, bine ai venit. Ai auzit, momentul de mai devreme?
2: Nu, nu, n-am auzit, nu ascult.
1: Am înțeles. Hai să luăm încet, încet. Bine te-am găsit. Ești în direct la Radio Zoo. Adi Mihail este numele meu și ai câștigat 100 de euro.
2: Regulă, mulțumesc.
1: Și erai foarte aproape să nu primești banii pentru că din greșeală l-am sunat pe ascultătorul care a câștigat dimineața în Morning Zoo 500 de euro. Și da, am crezut că ai prins momentul, ai fost atent la radio, ți-ai dat seama că sună telefonul și în felul ăsta ai răspuns la telefon cu ascultă Radio Zoo. Cu cine avem plăcerea?
2: Nu, am răspuns pur și simplu, Marian sunt.
1: De unde ești, Mariane?
2: Din Bacău.
1: Unde te prinde telefonul ăsta al meu?
2: La birou.
1: Ok, ești foarte plictisit sau n-ai chef de viață în general?
2: Nu, nu pot vorbi prea tare.
1: Ah, înțeles, ok. Ai colegi de birou sau lucrezi cu publicul?
2: Da, colegi.
1: Și nu vrei să știe că ai câștigat bani la Radio Zoo sau ce?
2: Bine, mai e și un client.
1: Am înțeles. Ce lucrezi? În ce
2: imobiliare.
1: Domeniu? Imobiliare. Bine, da. Te îmbrățișăm, să știi că 100 de euro sunt banii tăi, să te bucuri de ei și îți mulțumim mult de tot că te-ai ținut de promisiune. Uite, chiar și cu colegii în birou acolo, chiar și cu un client, tot te-ai ținut de promisiune și ai răspuns la telefon cu ascult Radio Zoo.
2: Da, mulțumesc frumos.
1: Bine, cu drag. Să ai o super zi.
2: O zi bună.
1: La fel și ție.
2: Emisie frumoasă.
1: Mersi tare mult. La fel, pa. 12 și 16 minute. Hai că era să facem 600 de euro în loc de 500. Glumesc. E bine că am dat 100 asta de euro. O să-l trec pe omul ăsta câștigător, să nu fac vreo greșeală, să-l trec pe... Îl dă mai devreme de două ori. Gata, am măritat banii, ceea ce înseamnă că ora 13, ora viitoare, Raluca Benavides o să vină și ea cu 100 de euro. Noi imediat venim și cu piesa de pe desktop și abia aștept să-i mai dau un play ca să vă bucurați și voi de ea, pentru că feedback-ul de ora trecută a fost unul senzațional. Mă bucur tare mult că vă place și vouă și practic să facem antrenamentul pentru mâine, pentru că mâine e vineri.
3: Intră în concurs acum și vezi cum răspunzi când îți sună telefonul.
4: Câștigi doar cu Ascult Radio Zoo.
5: Tepantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
6: Lucrările solicitante cer scule pe măsură. La Triton găsești gama Bosch Expert, scule electrice și accesorii create pentru performanță, control și utilizare intensivă. Te ajută să lucrezi cu încredere chiar și atunci când proiectul este dificil. Descoperă gama Bosch Expert și cere oferta potrivită lucrării tale pe triton.com.ro. Triton. Scule beton.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Hai, pune, mai pune. Ia cafea și adune, stai, ia legume pe bune.
7: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Ceva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
9: Aer. Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber, să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile.
10: Mama, ce are tata?
11: Nasul înfundat. Ca mama, doar că exagerează.
12: Bictonin Siloaroma cu doar un puf de 3 ori pe zi eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bictonin Siloaroma respiră liber. A nu se utiliza mai mult de 5 zile. Acest medicament conține xilometazolină și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați medicul sau farmacistul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
14: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru

0: copii de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: Gătește cu pasiune, taie cu precizie, descoperă noua colecție de cuțite Royal VKB la Mega Image. Din oțel inoxidabil cu mâner ergonomic, cuțitele sunt disponibile de la 15,99 lei și cu până la 80% reducere prin card Connect. Disponibilă între 8 octombrie 2026 și 10 februarie 2027. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
4: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

dor de mai devreme de ce este în lista lui Mitruz dacă deja a câștigat. Hai să vă explic ce s-a întâmplat. E foarte simplu. Noi avem aici mai multe taburi deschise, printre care numărul pe care eu l-am generat ca să-l sun în ora 12, cum am stabilit. Între timp, colega mea Emma, înainte să plece acasă, a intrat și ea pe calculatorul meu ca să completeze numărul câștigătorului de mai devreme. Nu a trecut înapoi pe tabu pe care eu l-am generat numărul și automat eu am văzut că primul

0: Salutare, Mihailă.
1: Salut, domnule.
0: Doamne, și pentru mine, te rog, că este ziua mea. Te pup, zi frumoasă.
1: Mersi, nu mai zici ce faci de ziua ta astăzi. La mulți ani mie, scrie Rodica. La mulți ani, Rodica, te pup. Mihailă, să-i spui lui Adrian Lup, la mulți ani, mulțumesc mult. Să dai banii, ora viitoare. Ora viitoare nu-i dau eu. E de ora Luca Benavides. Ce mai avem pe aici? Adi, nu mă supăram dacă primeam 100 de euro, dar sunt corect. Încă 100 de euro, uite, s-a scris ascultătorul de mai devreme. Nu-i nicio problemă. Ce mai avem pe aici? Adi, te salut, este ziua de naștere a iubitului meu. Mi-ar plăcea, dacă se poate, te rog să-l sun, să-i spui cât de mult înseamnă pentru noi și pentru mine, în mod special, și copii.

Astăzi nu-i ziua mea la dat telefon, e clar. Gabriela vrea să-l sun eu pe iubitul ei. Gabriela, hai să-l sunăm împreună.

600 de euro sau nu? Yeah. Mihaila, te salut! N-ai vrut să o sun pe fata mea, îmi zice Alina din București. Alina, la ce te referi? Zice aici, este una dintre cele mai fericite zile din viața mea. Fata mea face 16 ani, sunt tare mândră că sunt mama ei. Aș vrea să-i dea o goarnă, să o sunăm. Ce zici, putem să facem chestia asta? Mie îmi place mai ales când ne reproșați chestii. Funcționez foarte bine pe sistemul ăsta. Așa că de data asta o să cedez. Hai, să te auzim!

0: Marina, zi ce vrei de la sufletul meu.
1: Vroiam să sunăm pe fata mea, dar acum este la ore.
0: Păi și atunci, de ce mai scoți ochii că n-am sunat-o dacă fata e la ore și nu
1: păi
0: poți să vorbească?
1: Păi când ți-am dat un mesaj, era în pauză.
0: Păi și eu mai pot să fac ceva acum?
1: Când ți-am dat mesajul la 11.
0: Păi zi, la mulți ani.
1: Mă iubesc mult, mult, mult de tot.
0: De ce este copilul tău atât de special?
1: Pentru că, dacă te uiți, ți-am trimis mai sus în mesaj un filmuleț, cum a fost trimită ea de colegi la liceu dimineață. Deci, efectiv, eu m-am emoționat. Au așteptat în curtea școlii o parte din colegii din clasă, grupul lor, și cu un mini tortuleț, cu buchet de flori și au început să-i cânte la mulți ani, imediat cum au intrat pe poarta liceului.
0: Aia, nu plânge nimeni la zoo, ai grijă.
1: Nu.
0: Așa mi s-a părut.
1: Dacă plânge de fericire.
0: Nu, de tine am zis.
1: Păi da, de mine. Plâng de fericire.
0: Bine, ce să zic? Să-i spui puștoaicei tale că într-un final am dat telefonul către tine și că tu ai vrut să faci o surpriză pentru ea, dar guess what? Suntem în regim de live. Dacă nu văd momentul la timp, n-am cum să sun la timp, îți dai seama.
1: Da. Îți mulțumesc oricum și
0: cu mare drag.
1: Dacă e pentru ea acum, ești cel mai tare.
0: Pentru tine, orice. Orice vreau sufletul tău. Numai că nu fac la timp.
1: Știi tu, mai bine mai târziu decât niciodată.
0: Câteodată mai bine niciodată, credem.
1: Exact.
0: Da, asta este. Te pup, Alina, să o îmbrățișez tare pe puștoaica ta, da?
1: O îmbrățișez, mulțumesc,
0: pupici. Pa, Alina, ceau, pa. 12.31, ce mai avem pe aici?
2: Neața, diți băiatul nostru.
0: Ce?
2: Așa? Memă, să vezi acum speculații. Memă, să vezi adițul acum ce ți-o iei, da. Cum ai putut direct să greșești așa ceva. Memă, să vezi acum câte...
0: Aranjament, mă, manevre.

0: Lasă-te de call center. Astăzi te cam încurci în butoane.
1: Rău.
0: Aveți tu, că e mai bun un telefon de ăla cu roată. Te ajută mai mult.
1: Apropo de fix ce povesteam ieri. Bine că nu trebuie să dau mesaje, știi? Adi, te salut, spune-i fate, fete mele, la mulți ani, să știi că iubește mama sa mult, Gianina. Bine, Gianina, mulțumesc mult, te pup și eu. Hai să dăm piesa asta și ne întoarcem. Ina Morenito, iar pe final de oră aduc și piesa de pe desktop. Asta e Zoo.

Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG App și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.

0: 15 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor AMD Ryzen 7 la 3499,9 lei și laptop Asus TUF F16 cu placă video RTX 3050 la 4149,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.

0: 13 octombrie ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
1: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici. Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse. Plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
3: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
4: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
3: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: să spun că m-ai sunat acum o săptămână și nu am răspuns că ascult Radio Zoo, am pierdut banii. Dar nu știu dacă mai ții minte, eu lucrez într-o clinică și toate colegele mele acum s-au înscris la concurs. Iar
1: da,
0: ieri,
1: nu aminte, da.
0: Una dintre ele a primit un apel. Evident că am răspuns toate că ascultăm Radio Zoo.

0: Bă, nu mai faci așa. Nu mai faci așa. Trece acasă. Trece acasă.
1: Lasă conspirațiile.
0: Bă, incredibil cum așteptăm după colț să-i dăm în cap imediat la cel care greșește. Da, mă, incredibil.
1: Dau ei în cap, dar după aia ce mai ascultă? Mai șmecherie după aia, după ora 10, vezi? Râne, glumim, hai să dăm piesa asta. Este piesa, practic, de weekend, este piesa de mâine, de vineri, de pe desktop. Este melodia care vine de la Loner, din Canada, e băiatul ăsta, e producător, e numărul de scenă. Îl cheamă Mario în viața de zi cu zi, iar piesa asta...

Îi dăm play momentul ăsta, se numește Back to Yours de Shazam. Și nu uita, ai auzit-o la Zoo pentru prima dată. Bombă piesa asta.

0: câștigat 200 de euro. Mai să știi că m-au sunat cunoștințele care mă cunosc și îmi spune: păi tu cum ai putut să câștigi 200 de euro? Că tu nu ai număr de România. Cum ai putut să te înscrii la concurs? Nu e normal.
1: Oamenii cad în capcanele astea.
0: Și da, hai să ne jucăm în continuare, că este foarte frumos. Pupici!
1: Pup, mersi tare mult. Mai lăsăm puțin și gata. Cătălin, ia zi.
2: Salutare, Adi, de la Sfântul de Ranjez. Da, într-adevăr, nu ți se spune degeaba The Hitman. Bombă piesa.

Dacă poți să-mi spui și mie, te rog frumos, cum se numește, e foarte tare, Loner, A-L-O-N-R. De la Alone, doar că în loc de E la final este R, Loner. Back to yours. Mihaila, te salut, o goarnă și pentru soția mea, vreau să știi că o iubesc tare, tare mult. Ce rău pare că n-am apucat să registrez melodia asta. Cum să o registrez? Vezi Shazam, nu? Uite, poți, dacă dai la instrumentalul ăsta Shazam, eu zic că te descurci. Cum se numește piesa? O mai vrem, Gabi, A Loner, Back to Yours. O să mai dau și mâine, după ora 10. E practic antrenamentul oficial pentru ziua de mâine. Mai dau doar bucata asta și gata. O las pe Raluca Benavides să vină la radio. 100 de euro.

0: decembrie. Miruna și Bianca, mami le iubește infinit. Gata, mulțumesc tare mult. Ne auzim mâine, să veniți cu lecțiile făcute. Dacă eu vin cu hiturile la mine, cântăm împreună piesa asta mâine, ca să intrăm bine în weekend. V-am pupat, 12.51, ne auzim. Pa, pa, pa, pa.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia smartphone Holo 600 Smart la 1299,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust Domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
2: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
4: Ia-ți mașină de spălat Gorenie cu 150 de lei reducere la 1299,9 lei și combină frigorifică Gorenie cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
5: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
2: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
4: Ia smartphone Motorola Razr Fold cu camere foto premiate DxOMark la 9999,99 de lei plus voucher 10% și smartwatch Moto Watch la 699,9 lei plus voucher 10%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
6: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
7: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț

0: mai mic, îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Vino astăzi la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84, să te bucuri de super oferte. Prinde ofertele chiar la deschidere. iPhone 17 Pro cu 500 de lei reducere la numai 5899,99 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Vrei un business performant? GD 365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD 365.
3: Ne întoarcem la hituri.

Cristian Păun lipsește și azi și mâine, dar de luni revine. Ca să n-avem întrebări gen unde e Păun, unde a zburat Păun, ce ai făcut cu el? N-am făcut eu nimic, dar vă povestește luni când se întoarce din această vacanță, aș numi eu. Vă zice el pe unde a fost și ce a făcut și de ce a fost mustai să plece acum? Asta nu știu dacă vă zice, dar mi-a zis mie. 24 de grade, de la atâtea grade vă vorbesc eu din București. O zi plăcută, frumoasă, înțeleg că nu o să mai avem multe în perioada următoare, se răcește, așa că să ne bucurăm, să ne plimbăm dacă putem, dacă avem treabă pe undeva, hai să o mai luăm și pe jos, că nu am muri, dimpotrivă, ne ajută să trăim chiar mai mult. Raluca Benavides, stăm până la 16, sunt aici, am și 100 de euro de dat, vedem ce se întâmplă, nicio presiune, avem...

0: ascult cu drag, sunteți, atenție, cei mai buni colegi ai mei. Aoleu, nu știu ce zice asta despre colegii tăi. Ori ai work from home și ești singur în birou, ori nu, da. Vreau să vă întreb, dacă ar fi să alegeți, cum ați alege, desigur, să munciți? Într-un birou singur sau în birou cu niște super colegi? Cum? Cum simțiți că vă concentrați mai bine la muncă? E o întrebare bună pentru o zi de joi, așa mi se pare. 0748111550. Acolo să vină răspunsurile voastre. Dacă sunt audio, cu atât mai bine. Andia!
1: Am căzut în visuri.
0: M-am trezit aici, în locul lui Păun, Jay-Z și Alicia Keys, apoi...

0: secundă când l-ai ținut în brațe.
1: Frică.
2: Uimire.
3: Recunoștință.
4: Iubire.
0: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
5: Lidl, știi că merită!
6: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii GD 365. Detalii pe saab.ro.
7: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
10: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
11: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
13: Orange e aici.
14: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
15: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
16: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: lucrez singur cu radio-ul în căști. Vă salutăm de la Bacău.
1: Andrei era el. Hai să vedem alte variante. Abi zice, dacă ar fi să aleg, aș merge pe varianta alături de colegi minunați, dar cu o condiție: să avem un buton de mute general pentru toată lumea când e vorba de concentrare. Da, Abi, la asta m-am gândit și eu. Flori zice, bună, dacă aș avea colegi distractivi cum sunteți voi, aș prefera un birou tixit cu oameni. Așa, prefer singură și Radio Zoo pe tot programul de lucru. Dacă sunt super colegi, stai, cine e aici? Ionela. Clar că vreau să lucrez cu ei în birou. Dacă sunt... mă scuzați, dar așa zicea. Dacă sunt scârbe, mai bine lasă, că stau singură. Acum îmi desfășor activitatea la șantier și am un colectiv foarte mișto. E de vis. Acum un an eram la birouri și eram înconjurată numai de hiene, de la cel mai mic departament până la cel mai mare. Eram nevoită să ascult un radio de bătrâni. Oh, asta cred că era cea mai dureroasă. Da, alături de colegi în echipă și Ani. Și mă gândeam că, na, în 20 de ani de radio, nu prea, mai mult singură am făcut emisiune, dar în momentele în care am făcut emisiune, uite, cu, vine acum primul minte, Mircea Badea, era pentru mine, eu eram eu, mă uitam la spectacol. Și când am mai fost cu Tea și Cuza, la fel, distracție, da, deci înțeleg. Dar s-au ocupat ei mai mult de treabă, eu așa mai am butoane și e frumos așa când ai un plan făcut de altcineva. Munca în echipă, iată, da. Ce avem? Ce avem de ascultat în echipă aici la Zoo? Avem Shake It To The Max. Guess Who și Smiley. Și Alina Eremia alături de Pui. Uite, și muzica în echipă e mai mișto.

0: Până pe 13 octombrie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good, 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour. Ai auzit?
1: Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.

0: Colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
1: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi. La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
3: La 31 de ani sărbătorim cu mega promoție aniversare. Între 8 și 14 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic pentru salam Cozia Caroli 100 de grame și băutură vegetală din migdale Alpro 1 litru. Mega Image. Bun pentru noi toți!
4: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.

0: Bună ziua, Raluca. Eu lucrez de 15 ani de zile singur la un complex de blocuri la întreținere și părerea mea e că e foarte bine să lucrezi de unul singur. Tu te apuci de o treabă, tu o termini, nu te dă vina nimeni că tu ai greșit, că tu n-ai făcut nimic, știi că m-am lucrat înainte și în colectiv cu mai mulți colegi, tot timpul era bacala, l-a făcut una, bacala a greșit, bacala a lăsat munca neterminată, așa că când ești de unul singur, tu te apuci, tu termini. Dar bine, să fie vorba între noi că nu sunt singur, că de dimineață, de când mă trezesc și până seara, vă am pe voi toată ziulica în căști. O zi bună vă urează Cristi din Tarragona, Spania.
1: La fel, Cristi din Tarragona, Spania. Mulțumim că ești cu noi și știu, stau drept dovadă atâtea mesaje de la tine și îmi place că toate sunt audio, ai și vocea asta de radio așa. Veniți să faceți o tură la pompieri, să vedeți frăție, zice cineva, până la împărți mâncarea, la foc, desigur, sprijin, da, felicitări, îmi pare rău că nu te-ai semnat, să-ți cunosc numele. La fostul loc de muncă, zice Adina, eram înconjurată de foarte mulți oameni, mai buni sau mai răi, dar trecea altfel timpul. Când am ajuns la actualul loc de muncă, aici este tăcere de mormânt, la început a fost dubios, dar acum nu mai vreau gălăgie. Sincer, prefer să vă ascult în căști, Adina. Vezi, până nu încerci, nu știi exact ce ți se potrivește mai bine. Recunosc că la noi nu prea e asta cu să ne încurcăm unii pe alții, adică nu pot să țin cont de asta. Ce pot să țin, de ce pot să țin cont este starea. Starea pe care o ai când ești în dialog cu cineva. Eu cu păun, dacă aș fi eu cu păun aici, nu știu, bine, nu știu ce s-ar înțelege. Am țipa unul la altul, că el așa e pe... Pare că e pe ceartă, dar nu e. Așa e el cu dojana asta, așa e el iubitor, așa știe el să-și transmită dragostea. Dar voi știți că de asta sunteți alături de el zi de zi. To make a Hugo... Tot așa îmi vine să-i zic, chiar dacă e Hugel, nu? Hugel și Solto, Jamaican Bam Bam, Irina Rimes și The Motans, Oare mai iubi? Și o să vină și Adina Ferzan. Da, uite, nu mai sunt singură. Vine cu știrile.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs 3RO, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă mașină de spălat Arctic la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc și pachet scutece Huggies Extra Care la 194 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: Lidl cu 150 de lei reducere la 1799,9 lei și combina frigorifică Whirlpool cu 800 de lei reducere la 2499,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
1: Salutare, sunt Andrei Mănuță și Mansor.

0: Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul Termo Plus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse. Plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
1: Vino astăzi la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84, să te bucuri de super oferte. Prinde ofertele chiar la deschidere. 42% reducere la tigaia Tefal 26 de centimetri la 29,57 de lei și 35% reducere la friteza cu aer cald Philips la 292,44 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Viitorul chirurgiei este deja aici, la Sanador. Prin chirurgia robotică, intervențiile complexe sunt extrem de precise, cu o recuperare rapidă și confort firesc pentru pacient. Experiența și grija medicilor se îmbină cu tehnologia avansată pentru siguranța ta deplină. Sanador. Totul pentru viață.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: și un minut. Adina Ferezan este lângă mine, așa că ascultăm știri. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Șoferul care a ucis doi pietoni în centrul Brașovului a fost trimis în judecată. Se reiau meciurile din Superliga, 25 de grade, acum în capitală. Plan roșu activat în localitatea Mateești din județul Vâlcea după un accident între un microbuz și un autoturism. 11 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar 8 au ajuns la spital. De vină pentru producerea accidentului pare să fi fost o șoferiță care a intrat pe contrasens și a intrat în coliziune cu microbuzul de transport persoane. Circulația pe DJ605A a fost restricționată temporar. Șoferul care a omorât doi pietoni în centrul Brașovului a fost trimis în judecată. Bărbatul este cercetat pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. După ce pe 11 august a provocat un accident pe strada Mureșenilor din Brașov, în urma căruia doi pietoni au murit, iar un altul a fost grav rănit. Potrivit procurorilor, bărbatul știa că suferă de epilepsie, o afecțiune incompatibilă cu șofatul, și nu a declarat-o la preschimbarea permisului. De asemenea, nu ar fi urmat tratamentul recomandat și ar fi ascuns această problemă de sănătate. Șoferul se află sub control judiciar din 14 august. Familiile victimelor solicită daune morale cuprinse între 100.000 de euro și 2 milioane și jumătate de euro. Turismul din Băile Herculane, grav afectat de incendiul care mistuie pădurea din apropiere, turiștii ocolesc stațiunea. Proprietarii de pensiuni și hoteluri spun că numărul de turiști din acest an a fost foarte mic, atât din cauza scăderii puterii de cumpărare, cât și din cauza incendiilor de pădure. Disconfortul este mare, elicopterele de intervenție decolează și aterizează de mai multe ori pe zi, iar din cauza secetei este foarte mult praf. Pompierii se luptă în continuare cu flăcările. Din august și până acum au ars peste 400 de hectare de pădure. Nou atac armat într-o școală din Polonia. O persoană a murit, iar alte două au fost rănite. Atacatorul este un fost elev în vârstă de 15 ani. Incidentul are loc la doar o zi după ce un tânăr de 19 ani a rănit 10 persoane, inclusiv pe el însuși, într-un atac comis la o altă școală. La sport, se reiau meciurile din Superliga. Astăzi se joacă derbiul Clujului, o restanță din etapa a patra. Partida CFR-U Cluj se dispută în Gruia de la 20:30. Iar mâine începe runda a 11-a cu meciurile Corvinul Hunedoara Voluntari și Șepși Dinamo. Meciuri sunt și în Liga a doua, etapa a noua. Programează astăzi întâlnirea Poli Timișoara Steaua. Partida începe la ora 18. Celelalte meciuri ale rundei sunt sâmbătă și duminică. Vreme în general frumoasă astăzi și temperaturi acum între 19 și 29 de grade Celsius conform ANM. În București sunt 25 de grade. Știrile orei se opresc aici. Raluca Benavides rămâne cu tine la ZOO.

să venim să facem o tură la pompieri, să vedem frăție, de la împărțim mâncarea până la sprijin la foc. Luci din Timișoara zice, așa e la pompieri, e ca a doua casă, a doua familie, împărțim totul. Ce frumos, foarte frumos. Mulțumesc mult pentru mesajul tău, Luci. Și apropo de mesaje, măi, odată i-am ținut locul lui Mihailă și mi-a scris soția lui Cristi din Tarragona, Spania. Și acum primesc mesajul ăsta. Bună, Raluca, eu te ascult cu drag. Sunt sora lui Cristi din Tarragona, Spania. I-am auzit mesajul, îl salut și vouă, emisie frumoasă. Ramona din Pordenone, Italia. Ah, deci sora ta e în Italia. Oh, ce frumos. Zice că eu nu am curaj să trimit...

puțin accent, cum se întâmplă și la el, cu atât mai bine. Dar uite-mă, băiatul în Spania, fata în Italia, hai de mine, ce bucurie acolo pe părinți când vă vizitează. Da, mai au să-mi scrie socrii lui Cristi din Tarragona, Spania, că mai povestește despre dumnealor când vin în vacanțe și așa. Da, deci dacă ascultați radio-ul, dați un mesaj pe WhatsApp. Ia să vedem ce mai avem noi, apropo de

0: Alo, bună ziua, suntem în direct la Radio Zoo, să știți, Raluca Benavides sunt și așteptam altceva decât alo. Da, văd că v-ați înscris de ziua Radio Zoo pe 29 septembrie. Mă gândeam că vă ține foarte noroc. Cu cine stau de vorbă?
1: Cu Cristi.
0: Cristi, te-am surprins în ce moment al zilei? Ce făceai?
1: Păi munceam să am să dau drumul la Radio Zoo. Nu am mai dat drumul.
0: Ai fi auzit cum sună, da, cum se aude tonul.
1: Auzeam în direct.
0: Și vedeai și telefonul tău cum sună. Ai ratat șansa asta.
1: Da, am ratat-o, da. Dar nici nu știu cât bani erau.
0: 100 de euro, dar ai făcut tu să fie două acum.
1: Acum am făcut eu două.
0: Da, așa că îți mulțumesc. În numele celui care va fi sunat mai departe. Vedem dacă răspunde el cu ascultare. Cristi, spor la treabă și îți mulțumim că ești cu noi. Atunci când poți, desigur. Da, gata, mamă, se întoarce Cristian Pumșu, vedea că n-am dat banii. Ce o să fac? O să zic că i-am adus aici energie de asta. Trebuie să fac o curățare. Hai să scriu că n-am dat banii. 200 de euro așadar la Popescu, Tea și Cuza. Simt pumnii.
2: Intră în concurs acum și vezi cum răspunzi când îți sună telefonul.
3: Câștigi doar cu Ascult Radio Zoo.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai fragedo pui grill produs 3 ro la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
5: Uf, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
6: Carrefour prezintă Promohit.
7: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional.
6: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.

0: rubrica de sănătate.
1: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilo, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
2: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor.
3: Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie.
2: Partener Gold al Saab în accesorii, GD 365. Detalii pe saab.ro.
4: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
5: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
4: Deci Belbital tratează căderea părului.
6: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de hrană de câini și pisici, bere la doză, mezeluri ambalate. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: O dietă nesănătoasă poate duce cel mai adesea la afectarea ficatului și la un nivel ridicat al colesterolului. Cu Sanohepatic Colesterol Plus ai dublu beneficiu într-un singur comprimat. Sanohepatic Colesterol Plus susține ficatul și, de asemenea, ajută la menținerea unui nivel normal al colesterolului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
10: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
11: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
12: Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse. Plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
13: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
14: Orange e aici.
15: Crește-ți copilul cu dragoste fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: spre familia lui Cristi din Tarragona, Spania, pentru că a fost pe fază și zice așa:
1: eu am 3 surori în Italia și un frate, eu sunt singurul în Spania. Și în legătură cu socrii, să știi că și socrii mei te ascultă zi de zi în Ghirești, Neamț, ca un atelier de moblă și merge radio toată ziua pe Zoom, doar că ei n-au curaj să dea mesaj la radio Zoom. Dar de ascultat, te ascultăm fiecare zi.
0: Mulțumesc, cred că n-au timp, n-au timp de astea, dar îi salut și le mulțumesc. Și știu că merge treaba mai bine așa și eu când mai trebăluiesc, că îmi place și mie cu lemnul cu astea. Îmi place să ascult radio, să mai stea cineva cu mine acolo, mai ales cineva care nu-și dă cu părerea cum ar trebui să fac. S-a făcut 2:40, ați văzut, n-am dat banii, dar nu-i spuneți lui Cristian Ponda. Sunt curioasă ce o să zic. Oh, no. Tyler, make me sweat. Water, apoi Nicole Cherry și Juno.

0: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
3: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone. Cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
5: Subiectul zilei.
6: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
7: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: 13 octombrie ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
1: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău cristalinul își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
2: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: În loc să doarmă, stă în pat cu năsucul înfundat. Descoperă în farmacii plasturi de congestionanți cu miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi easy. Noapte bună, copii!
5: Ai încercat tratamente, ai schimbat rutine, ai făcut eforturi, dar oare ai început de unde trebuie? Fit for You Clinic este o clinică specializată în tratamente corporale și estetice, unde primul pas este să afli de ce are nevoie cu adevărat corpul tău. Te așteptăm la o analiză corporală gratuită realizată de specialiștii noștri pentru a crea un plan personalizat, adaptat obiectivelor tale. E timpul să dai un reset. Programează-ți analiza corporală gratuită pe fitforyou.ro. Vrei să termini de renovat? Ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete. Toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine, la Supernova Lujerului. Supernova.
6: Salutare, sunt Andrei Bănuță și Mansor. Am glumit. Fac

0: gătește cu pasiune, taie cu precizie. Descoperă noua colecție de cuțite Royal VKB la Mega Image. Din oțel inoxidabil cu mâner ergonomic, cuțitele sunt disponibile de la 15,99 lei și cu până la 80% reducere prin card Connect. Disponibilă între 8 octombrie 2026 și 10 februarie 2027. Mega Image. Bun pentru noi toți!
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: pe Carmen Ivanov pe TikTok și mi-a atras atenția postarea aceasta. E o informație bună, e bine de știut, dar e surprinzătoare, aș zice.
1: Pisica s-a ascuns sub pat, nu sub pat, ci sub pat. Avem un nou substantiv în limba română conform Dom 3 și acesta este sub pat.
0: Da, așa cum se aude, S-U-P-A-T, e un nou substantiv, sub pat. Unde? Sub pat.
1: La plural este sub paturi, la singular sub pat este un substantiv neutru conform Dom 3 și reprezintă spațiul dintre pat și dușul meu. Așadar, putem spune în mod corect, pisica s-a ascuns sub pat și nimeni nu o să spună...
0: Da. Cum se iau deciziile astea? Nu știu. Într-adevăr, și ca voice-over, sub pat, să zici, e un pic așa obositor. Dar sub pat, gata, deci de acum încolo trebuie să introducem asta în vorbirea noastră. Și în ce situații putem să mai folosim? Dacă nu avem pisică, de exemplu, cum mai putem folosi cuvântul sub pat? Ia să-mi ziceți. Pe WhatsApp 0748111550. Propoziții cu acest substantiv sub pat.
2: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar.

0: La Calut. White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi. Carrefour prezintă Promohit.
1: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
0: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
3: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
4: Vodafone.
5: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
6: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
7: Doare în gât. Poți să ne ajuți?
8: Da! Încearcă acadelele Salvia Sept pentru ameliorarea durerii în gât. Acadelele Salvia Sept Kids ameliorează durerea și calmează iritația gâtului. Salvia Sept Kids, acadele de la farmacie.
9: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
10: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului, în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
11: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
12: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
13: Pitești, pregătește-te să cânti Queen cu voce tare. Miercuri, 7 octombrie, trupa Mercury Legend vine direct din Italia la Casa de Cultura Sindicatelor cu un spectaculos Queen Tribute. Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are The Champions și multe alte hituri legendare live. Pe 7 octombrie, Queen Tribute la Pitești. Bilete pe yellowtickets.ro.
14: Vino astăzi la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84, să te bucuri de super oferte. Prinde ofertele chiar la deschidere. 600 de lei reducere la aspirator vertical Bosch 2-in-1 Unlimited la numai 899,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
15: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

când în dum intră cuvântul supat, S-U-P-A-T, supat, e bine să să-l folosești, da? Ca să te obișnuiești cu el. E un cuvânt nou. Bine, el nu e, dar înțelegeți. Și am zis să facem propoziții cu acest cuvânt, supat. Și m-am distrat teribil cu mesajele voastre, așa că hai să vedem. Să vedem și la radio, să se audă și la radio. Mi-am aruncat șosetele, supat, corect, amantul e supat. Corectie, dar nu e chiar bine. Șoseta s-a ascuns supat. Nici aici, că nu se ascunde singură, cumva tu faci de o duce acolo. Am băgat papucii sub pat. Uite, Ioana n-a putut să scrie, n-a putut să scrie sub pat, că nu-i vine încă, dar să știi că era ok să scrie S-U-P-A-T. Am băgat papucii sub pat. Eu ies de sub pat când zice soția mea altcineva. Praful șade liniștit sub pat. Vă rugăm, nu-l deranjați. Asta nu mai citisem partea asta. Până să afla ai mei că fumez, ascundeam țigările sub pat. Bun. Cineva zicea că s-a gândit la ceva legat de supă de mâncare, un supat de văcuță. Așa cu niște smântână ar merge, da, adevărul e că ea. Ți-ai uitat lejeria intimă la mine supat, altcineva. Da, nu, supat de ce mai merge? Da, și mie îmi vine să mă gândesc la ceva de mâncare. O fi și ora, o fi și ora. Am ascuns supat salariul meu să nu-l găsească facturile. Măi, ce creativi, v-ați dus și mai departe. Când mă bate mama, eu mă bag supat. Nu, nu mai există, nu, în noul parenting, slavă Domnului, nu mai există această variantă. Deci acolo, nu ne băgăm acolo, supat.

0: Topic și Becky G. Sorry, papi. Gabriel zice supat ca supat. Pe mine mă ține iubita supapuc. Ar trebui să apară și această variantă. Am fost invitat de la masă cu supă de găluște și cu toții la un moment dat ne-am apucat de supat. Virgil, da, înțeleg. Bună, se pare că pe lângă sub braț avem acum și supat. În ritmul ăsta mai un pic și o să avem și un pic. Că na, minoritatea se supune majorității. Dar da, dacă este un loc, locul dintre pat și podea, pisica s-a ascuns în supat? La supat? Să nu zici direct, că nu știu cine a zis. Pisica s-a ascuns de bara, dacă e un loc. Da, nu intrăm în astea, nu ne ducem atât de departe. Ne bucurăm, râdem, da, de inventivitatea voastră mai ales. Și vă mulțumesc pentru mesaje, dar să continuăm cu ce am promis. Lizzie și Joe Mor după tine și Asu Carminelli cu Busta Rhymes.
1: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
2: Frică.
3: Uimire.
2: Recunoștință. Iubire.
1: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
4: Lidl, știi că merită!
5: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher, o clipă de aur în fiecare zi.
8: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii GD365. Detalii pe saab.ro.
9: Inflamație bronșică, tuse. Dacă o persoană prezintă astfel de simptome, se pot transmite și la

0: ceilalți. E timpul pentru siropul de tuse Hedelix. Siropul Hedelix cu extract din frunze de iederă dizolvă mucusul, facilitează expectorația și ameliorează tusea. La fix cu Hedelix împotriva tusei. Siropul Hedelix se administrează oral în doze între 2,5 și 15 ml în funcție de vârstă, indiferent de aportul de alimente. Acest medicament conține extract din frunze de iederă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
2: Continuați înainte!
1: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
3: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: La Westside Halofest, petrecerea ține 3 zile. Între 30 octombrie și 1 noiembrie, Westside Halofest revine la Lacul Mori. 3 zile de muzică live, decoruri spectaculoase, costume, dovleci, spectacole, ateliere și surprize. Pregătește costumul și cumpără biletele de pe iabilet.ro. Westside Halofest, un eveniment recomandat de Radio Zoo.
6: Timpul nu poate fi oprit, dar felul în care alegem să trăim poate fi optimizat. La Fit for You Le Club, longevity înseamnă să îți înțelegi organismul, să îi susții regenerarea și să investești în sănătatea, performanța și energia ta. Tehnologii de ultimă generație, Hyperbaric Therapy, Red Light Therapy, Cryosauna, Ia și Dom, ozonoterapie, presoterapie și testarea VO2 Max sunt integrate în protocoale personalizate într-o abordare completă a sănătății. Fit for You Longevity, un nou standard al îngrijirii. Descoperă conceptul pe fitforyou.ro.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

asta cu Doom, cu cele noi, cuvintele noi care intră în Doom, pentru că sunt foarte multe mesaje, dar n-am timp, n-am, nu putem să vorbim mai despre asta o oră întreagă, dar vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru mesaje, am râs, m-am distrat teribil și sunt curioasă ce alt cuvânt mai putem găsi, ce mai urmează, dar în altă zi, în altă zi, e bine oricum, este și educativ asta.

0: mi se pare cel mai bine, că na, mai înțelegem una cu alta, una și alta. Nu știu dacă voi urmăriți pe TikTok genul ăsta de content, dar cred că n-ar strica să mai înțelegem cu câți de ei, cu trei de ei, câți mai multe cuvinte, nu doar copiii. E interesant, e... na, discuții pe care poți să le ai în afară de despre vreme. Uite, poți să vorbești despre ortografie, despre gramatică. Distracție mare, da, așa sunt ieșirile mele, cu multă distracție. Farruko, pe pas, imediat pe Zoo și de Second Voice. Let me be. Și Mario alături de Connector. Toreador.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs 3RO, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, ochii tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia smartphone Oro 600 Smart la 1299,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
4: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
7: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
8: La Westside Halloween petrecerea ține 3 zile. Între 30 octombrie și 1 noiembrie, Westside Halloween revine la Lacul Morii. 3 zile de muzică live, decoruri spectaculoase, costume, dovleci, spectacole, ateliere și surprize. Pregătește costumul și cumpără biletele de pe iabilet.ro. Westside Halloween, un eveniment recomandat de Radio Zoo.
9: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
10: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
9: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
11: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
12: You ready? Ne întoarcem la hituri.

mulțumesc, vă mulțumesc că m-ați primit și astăzi pe programul ăsta. O să mai fie mâine și gata. De luni revine Cristian Păun, așa că vă mulțumesc mult, mult, mult că mi-ați permis și că ați petrecut după amiază alături de mine. Pentru mine chiar a fost o plăcere și abia aștept și mâine, când o să fie vineri. N-am dat banii, nici nu mă supără, nici nu mă deranjează acest lucru, mai ales când știu că ajung la Popescu Teia și cu 200 de euro. Ce bucurie mai mare, știu că am contribuit acolo, am contribuit și eu cu ceva. Ce-am mai rămas?

0: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe inferioare de pui la 1,69 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 1 litru la 28,99 lei cu Lidl Plus și cafea măcinată Jacobs, 250 de grame la 18,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea? Niciodată nu știu.
3: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
4: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R. Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Portează de la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
6: Zi de zi auzi asta. Iar în tot traficul, aerul proaspăt pare să fie un vis frumos. N-avem o soluție pentru traficul din oraș, dar avem pentru curățarea nasului tău. Quick Soft, spray nazal izotonic cu apă de mare, spală alergenii și microbii, reducând expunerea acestora pe mucoasa nazală. Quick Soft ajută la curățarea traficului din nasul tău. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
7: Pe 14 octombrie, cântecele lui Valisterian se aud live pe terasa Berăriei H. Remember Valisterian cu trupa de ce? Cristi Luca and Lucas Band, Ionuț Ruscior Publica, Tudor Miron și Codruț Croitoru and Florian Laghia. 26 de ani fără Valisterian. Muzica lui rămâne vie. Acces gratuit. Detalii pe berariah.ro.
8: La 31 de ani sărbătorim cu mega promoție aniversare. Între 8 și 14 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic cumpărat pentru salam de vară Cristim 100 de grame, vin roze sau alb Domeniile Sâmburești 750 de mililitri și hârtie igienică umedă Ceva Exclusiv 80 de bucăți. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
7: Pe 14 noiembrie, la Arenele Romane, retrăim soundul anilor 2000 și fenomenul Romanian Popcorn. Eduard Maia, Deepside DJs, Deep Central, Narcotic Sound, Radio Killer și DJ Sava aduc live hiturile care au făcut România să danseze în toată lumea și au devenit coloana sonoră a verilor, vacanțelor și cluburilor. Bilete pe bilete.imagic.ro și entertix.ro. Un eveniment Imagic.
9: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun.

0: Doamnelor și domnilor, dresoarea de știri, Adina Ferestan, bun găsit!
1: Bun găsit, regul noi pentru camioanele care circulă prin București. Ianis Hagi aproape de un transfer în hexagon, 27 de grade acum în capitală. A fost inaugurat un nou pod între România și Ucraina. Se numește Maramureș-Transcarpatia, traversează râul Tisa și include și un punct de trecere a frontierei la Sighetul Marmației. Autoritățile au impus restricții de circulație, pot trece doar autovehiculele cu mai puțin de 3,5 tone. Ulterior, traficul va fi extins și pentru mașinile de mare tonaj. Zeci de proiectile din al doilea război mondial pe șantierul Centurii Capitalei. Muniția rămasă neexplodată a fost descoperită în timpul lucrărilor de lărgire a șoselei. Pirotehniștii au făcut verificări în zonă și au ridicat proiectilele în condiții de siguranță. Muniția urmează să fie distrusă. Reguli noi pentru camioanele care circulă prin București. Primăria Capitalei a stabilit amenzi duble pentru transportatorii care nu au documentele necesare. A extins restricțiile de tonaj și a actualizat taxele pentru autorizații. Astfel, pentru zona A, transportatorii

plătesc 360 de lei pe zi sau peste 3.000 de lei pe lună. Pentru vehiculele cu masa totală maximă între 5 și 7,5 tone inclusiv. Pentru zona B, 90 de lei pe zi sau 710 lei pe lună. Iar amenzile cresc de la 4-5.000 de lei la 10.000 de lei. DN73 va fi deschis după mai bine de 15 ani. Drumul turistic de 74 de kilometri între Brașov și Pitești a fost modernizat complet. Este aproape gata, iar șantierul se va închide curând. Între timp, șoferii pot circula pe traseul care traversează una dintre cele mai spectaculoase zone montane din România. Lucrările de consolidare și modernizare a șoselei au costat peste 600 de milioane de lei. DN73 este o rută turistică importantă și extrem de aglomerată, în special la sfârșit de săptămână și în perioadele de vacanță. La sport, Ianis Hagi e aproape de un transfer în hexagon la Olympique Marseille. Reprezentanții clubului francez au venit să-l vadă pe Hagi Junior la meciul România-Suedia din Liga Națiunilor, iar acum sunt gata să facă următorul pas. Marseille vrea să-l transfere încă din această iarnă, iar pentru asta trebuie să se înțeleagă cu turcii de la Alanyaspor, echipa de care aparține Ianis. Românul intră în ultimele luni de contract cu echipa turcă la finalul acestui an. Temperaturile scad puțin mâine în vest, nord și centru, unde apar și nori de ploaie slabă, dar și intensificări ale vântului. Maximele vor fi cuprinse între 17 grade în Maramure și 30 de grade în Muntenia. În București, vreme frumoasă și caldă pentru această dată, în termometre se adună până la 29 de grade Celsius mâine după amiază. Acum avem 27. Știrile orei se opresc aici, cu Zatea și Popescu. Rămân de acum cu tine la ZOO.

0: 16:05. Mă bucur că atunașii ne-a adunat și astăzi.
1: Da.
0: Exact. Până la ora 19, 200 de euro pe ordinea de zi. Pe lista cu datorii, pe lista de obligații pe care o avem de îndeplinit până la ora 19.
1: Nu mai avem și noi nimic de dat. O copertă, o ciupercă,
0: am
1: o ceva.
0: Am avut de dat bună ziua ceea ce
1: am dat bună ziua. Deci 200 de euro o dată.
0: Deci dacă avem cartea de la ora 5,
1: avem cartea de la ora 5.
2: Avem,
0: dar nu e obligatoriu, Teia, doar dacă ai ceva cu care vrei
1: să ne impresionezi. Dacă nu, vin eu cu cartea de la ora 5.
2: Cu cartea de joc de la ora 5?
0: Lasă, Cuza.
2: Ce carte?
1: Te rog frumos, în primul rând, să nu mă mai subestimezi. Da?

0: Păi, dar nu că tu n-ai adus niciodată o carte, de asta te-am...
1: Deci,
0: dar
1: eu n-am adus
0: la jocuri,
1: eu n-am adus cărți pentru că am zis să te lași pe tine să sclipești, drăguță. Vrei să mă bag și pe teritoriul tău acolo?
2: Exact.
1: Băi, Răzvan, explică-i tu cum se face showbiz-ul.
2: Eu pot să explic, pentru că el poate să se intre pe orice teritoriu. El, dacă nu face o rubrică, nu e pentru că
1: nu știu să o fac.
0: Știe, că nu
2: vrea să ne fure din aurora boreală.
1: Păi, unde să mă mai bag? Dacă mă mai bag și la carte și la gătit, la revedere.
0: Nu, da,
1: ce să mai facem, adică, drăguță, pe bune.
2: Exact. Hai,
0: carte. Ce carte ai tu?
1: Aventurile de lux.
0: Ale unei
1: aventurile de lux. Vrei să zic? Aventurile intime ale unei prostituate de lux bucureștene.
2: Ai mai făcut-o pe asta?
0: Da, ne-ai mai zis de ea.
1: A, mai citit? Bine. Protocols.
2: Cine?
1: E carte grea, vezi că toți roșii pe ea sper bine.
0: Ce ne Protocols îngrosim, se îngrosim
1: Andrew Huberman.
2: Da. Cine e
0: Tuberman.
1: Un cercetător de la Stanford care vorbește despre optimizarea corpului uman încât să...
0: O beletristică, nu de asta de dezvoltare personală.
1: Drăguță, pentru beletristică plătesc 40 de lei la Netflix.
2: Deci,
1: adică să le văd și în imagine. Păi dar ce fac? Păi tu îmi dai telenovele în cărți când pot să le văd la televizor?
0: Câte telenovele ți-am adus eu? Că ți-am adus numai oameni care s-au suit pe niște munți. Oameni care s-au dus în joc.
1: HBO.
2: Da.
1: Amazon, Netflix, sunt acolo. Pentru ce să pierd? Și eu și citesc lent. Că eu nu citesc lent, că eu n-am exerciții, să nu se înțeleagă greșit.
0: Dar?
1: Eu citesc lent pentru că îmi place să vorbim. În capul meu citește Morgan Freeman. Eu am propria mea Boxa, să nu-i zic numele la aplicație.
2: Cum ai tu Boxa?
1: Eu am Boxa. Ai face audiobook. Da. Auzi, hai să dăm drumul și la link. Eu am pregătit o piesă, doamnelor și domnilor. Avem aceeași regulă, e joi, o știm de multă vreme. 0748111550. E un număr de WhatsApp pe care noi îl folosim cu precădere la început de emisiune. Precădere, se notează?
0: Precădere.
1: Așa. Cu precădere la început de emisiune, să ne salutăm. Ăsta e un pretext în care noi vrem să vă vedem pe voi și voi să ne auziți pe noi, poate să știm pe cine ne bazăm. Doamnelor și domnilor, linkul începe în 3,
2: 2, 1 și...
1: Și am plecat. Eu citesc mesajele internaționale, Răzvan pe cele naționale.
2: Nu, eu citesc pala pe care le vreau eu.
1: Eu citesc astăzi doar numerele pare.
2: Eu am fost aici, înaintea voastră.
1: Să vă aduceți aminte de o perioadă frumoasă.

0: 3, 4.
1: Să aveți o zi că eu am ajuns acasă și mă pun să dorm o oră.
2: Fac și eu prezența, sunt la plimbare cu cățelul în parc. Ramona din Italia vă îmbrățișează cu drag.
1: Ramona din Italia.
2: Ce cățel?
3: Cu cățelul în parc.
2: E ce cățel? Ce rasă?
1: Labrador.
3: Mai mic.
2: Laborator.
1: Salutare de la Romstal, emisiune ușoară. Mădălin, să vii să mă iei de la birou. Vezi, puteți să dați și mesaje de-astea utile în familie.

0: Mulțumim că ne faceți zupa miezile mai ușoare și mai luminoase. Lavinia și Dinu vă pupă din Germania.
1: Oh,
0: v-a plăcut asta cu zupa mieza?
2: Da, da, mi se pare.
0: E invenția mea.
2: N-au scris ei asta?
0: Nu.
1: Auzi, am și mâncat o zupă înainte să vin la radio.
0: Acum, nu-mi desumfla balonul.
1: Plec la Dedeman să luăm plită, Ianis din București. Că mă dai poză cu plita, te rog.
0: Mă zupăr pe tine.
1: Bazi ne pupă din Dobroiești. Încă doar porumbița ne ascultă din Dobroiești.

0: Exact. Câte cărți în cap și-a luat cuza.
1: Bună ziua din Belgia, Claudiu e cu voi în fiecare zi. Abia ce am terminat munca și merg către casă. 50 de minute zilnic, zi faină să aveți. Da, dar vezi, dacă nu mă certa tata text la prima vedere cu intonație, nu știam să dau.
0: Bravo! Bine ați venit, dragilor, Victoria din București.
1: Ola Cabrone și astăzi tot cu voi la muncă. N-am auzit-o pe Alina din Madrid de ceva vreme.
2: Da, nici eu.
1: E o pupea de aia pe mine, Dani Lupu din Ibița.
0: Nu, că te ia se trezește asudată dimineața, că nu mai știe nimic de Alina din Madrid.
2: Asudată-i puțin zis.
1: Și mă bucur când o văd pe Paula, pentru că ea dă mesaje de genul ăsta. Da. Vă salut cu drag, mulți pupici, dragilor. Mai mult pentru cuză.
2: Păi, Paula e a ta, da. Și noi îi avem pe ai noștri.
0: Auzi, lasă că pe mine are cine să mă pupe.
1: Ce așa pe WhatsApp? Ca și ascultător. Pe WhatsApp.

0: Pe așa în viață, hai mă, Răzvane, nu strica bucuria. Nicu Cotocaru vă salută și vă spune prezent și astăzi. Trăiască băieții și fata.
1: Uite, Nicu e a meu, de exemplu.
0: Vezi dacă ați fost răi cu mine. V-am luat mesajul.
2: Vă îmbrăcișează Nelly din Gheorghe Lazăr, prezentă ca întotdeauna.
1: Foi, de la liceu?
2: Gheorghe Lazăr liceu sau Gheorghe Lazăr localitate?
1: Liceu, de la liceu.
0: Ăsta e liceul ăla de te-a marcat.

0: Ultimul salut către voi a fost când erați matinal, dar vă ascult mereu, o zi bună să aveți.
1: Da, prea păpușei să
2: fie. Eu oricum vreau la un moment dat să facem lista oamenilor care ne știu și de la matinal.
1: Da.
2: Adică...
1: sau care ne-au cunoscut, da.
2: Păi da, care ne știu de acolo,
1: din
2: da.
1: Matinal,
2: da.
1: Acum ar fi.
2: Și după aia au zis, bă, hai mă că le dau o stora o șansă și de la 4, să vedem care e treaba cu ei.
1: Facem cunoștință. Dar da. Știți cu cine am făcut eu cunoștință astăzi?
0: Măi, tăi, dar tu în fiecare zi faci cunoștință cu cineva.
1: Da, da.
0: Cu cine?
1: Deci astăzi în trafic am făcut cunoștință cu doamnele alea despre care vorbești tu. Alea care nu dau, nu te lasă să intri, alea care sunt rele. Și ziceam că nu există.
2: Ce, o grindă în intersecție? Sau?
1: Băi, nu, deci o fază. Eram toți bară la bară pe bulevardul ăsta mare, pe Chiselev.
2: Așa,
1: dar nu, n-aveai unde să te duci, adică mergeam fix unul în fundul celuilalt. Doamna asta din dreapta mea avea în față o mașină de asta de adună saci cu iarbă tăiată.
0: De la totul verde la sectorul 4?
1: Exact, da, ceva. Dar nu e ca și cum o încurca prea mult, pentru că mașina aia mergea ca noi. Oamenii aia se dădeau jos din mers, urcau, aruncau, adică nu era, era se mișca. Ia semnal să intre în fața mea. Eu nu mi-am dat seama, n-am văzut. Și la un moment dat mă claxonează foarte urât și cu geamurile închise, dar i-am citit de pe buze, zis, mă lași pe mine să mă bag!
0: Și ți-a zis și doar asta ceva? Sau?
1: Nu te rog, nu nimic. Deci eu ar fi trebuit să mă opresc, să pun frână, să-i fac loc să se bage. Mă, dar unde s-a pomenit asta? S-a întâlnit hoțul cu prostul și eu sunt prostul. Și m-am uitat la ea și sper că mi-a citit de pe buze.
0: Ce i-ai zis?
1: Dacă vorbești așa, nu te las. Și n-am lăsat-o.
0: Păi tu dai seama când s-au întâlnit două.
1: Păi de acum să-mi vorbești așa. Dar în primul rând că eu am învățat, te uiți la omul ăla, face eye contact, el te vede, îi arăți cu degețelul, adică aș vrea să mă bag în față, îl faci așa cu mâine, te rog, îi zâmbești un pic, ăla înțelege, te lasă sau nu te lasă, dar bă, dar spui frumos, cum adică mă claxonezi?
2: Dar se întâmplă în des.
1: Și faci așa urât.
2: Se întâmplă în des. E foarte des întâlnită treaba asta.
0: Eu nu mai am nicio așteptare. Absolut niciuna.
2: Uneori la un moment dat capitulezi, lași.
0: N-ai, mă lași, bine, nu, du-te pe drumul tău.
2: Mă las sau te las, adică nu e.
0: Te ia pe drumul ăsta al revoltei pe care ești tu. Eu am fost acum vreo 10 ani, între timp.
1: Că eu acum experimentez și mă enervează.
2: Și o să mai găsești o tipologie de șofer. Șoferul care știe să conducă doar mașina lui. Nu mai contează traficul. El știe că el are dreptate, buldozer, nu mai blochează intersecția, s-a dus, nu mai dă drumul nimănui, la revedere. El într-adevăr își conduce bine mașina lui, dar el nu vede 360 traficul. Nu, ori îl înțelege și nu vrea, ori nu îl înțelege.
0: Sau șoferul care nu contează unde parchează, important e că el trebuie să oprească și oprește acolo. Nu, deci am o problemă aproape de fiecare dată când trec prin zona aia și după aia schimbăm registrul ăsta al
2: voastrului.
0: Pe șoseaua Ștefan cel Mare sau Mihai Bravo, cred că îi zice acolo, e o cofetărie la zona Iancului. Bă, foarte popular. La acea cofetărie, probabil sunt prăjiturile bune, adică nu probabil, sunt bune, că una e una, alta e alta. Nu există zi de la Dumnezeu să nu fie mașini barcate pe două benzi, să blocheze încă o bandă, clienți care vor ei neapărat să fie în fața cofetăriei ca să-și ia ei prăjiturile. Lucru care mi se pare lipsit de orice urmă de respect pentru ceilalți oameni care tranzitează acel bulevard extrem de circulat. Și încă n-am reușit să mă vindec de revolta asta. Mă enervează maxim oamenii care blochează și a doua bandă doar pentru că ei acolo au treabă.
2: Dacă vreți un alt sector de frustrare în trafic, vă recomand să mergeți cu scuterul. Altceva. Și băi, eu aș inventa o chestie și cu asta gata. Ar trebui, poate autoritățile, când o fi, că am auzit, că merge, că nu merge, sistemul smart, nesmart, semafoare, bla bla bla. Mă, puneți un claxon la semafoare. Deci nu se mai pleacă la semafor. Nu se mai pleacă, dar ideea e că nu mai observă nimeni. Toată lumea e cu ochii în telefoane. Se face verde de 4, 5, 7 secunde și abia se trezește câte unul. Și bă, eu trebuia să plec. Și pleacă și cred că observă și ceilalți cu privirea periferică. Nu se mai pleacă la verde instant, cred că de ani de zile.
1: Nu se mai grăbește lumea.
2: Nu, toată lumea absorbită în telefoane.
0: Vreau să vin și cu o parte bună, pentru că în viață, deși suntem tentați să scoatem în evidență doar chestiile care nu ne convin, se mai întâmplă și lucruri bune. Constat din ce în ce mai mulți șoferi care în intersecții la semafor fac loc scuteriștilor sau motocicliștilor să se declare printre mașini.
2: Le mulțumesc.
0: Adică nu e o chestie care se întâmplă rar, o văd din ce în ce mai des.
2: Să știi, crede-mă, și e mare lucru.
0: Exact. Până la urmă, nu ți-a ție asfaltul, el dacă se poate strecura și tu poți să-l ajuți să treacă în față.
2: Da, da, da.
0: O faci și văd din ce în ce mai mulți șoferi care fac treaba asta.
2: Crede-mă.
1: Eu de exemplu am tras o dată atât de volan ca să-i fac loc unui domn, încât când m-am pornit era să intru în ăla că
2: nici chiar așa.
1: Uite, că am tras de volan.
0: Are și mașina mare care să
2: nu,
0: ocupe.
1: Da, am vrut să-i fac să vadă că m-am deranjat.
2: Să știi, că e mare lucru, că uneori te prinde în țeavă de eșapament. E frig, e cald, e... Na, e mișto. Da, și eu le mulțumesc.
0: Ne întoarcem după niște pauză, 4:17. Mă scuzați, dar sunt strigat, sunt chemat.
2: Unde?
0: Am un prieten care mă cheamă și vreau să îi răspund la fel.
2: Prietenul mă cheamă acolo.
0: Am vrut să fac și o treabă, dar am ieșit un...
2: Lasă, frate, că până una alta ați văzut că noi cu scuterele putem să mergem pe asta de tramvai.
3: Popescule! Popescu, aici sunt. Da? Da! Să te vezi, vite!
2: De unde e asta?
1: Cum l-a pocnit?
0: Stai. Și acum se așează domnul?
3: Mai bine nu ieșai la fereastră. Aiurea, l-am păcălit. Eu nu sunt Popescu.
2: Dar de unde e? Că eu nu știu, n-am văzut.
0: E un
2: film,
0: moment umoristic.
2: A,
0: vechi cu actori mari.
2: Popescule. Popescule.
4: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape. De la peste 2000 de producători locali. Ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 11 octombrie ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust Domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
5: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă televizor Samsung la 1999 lei cu minus 10% extra pe loc și pantofi sport Karl Lagerfeld la 676 lei cu minus 20% extra pe loc. EMAG.
6: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de hrană de câini și pisici, bere la doză, mezeluri ambalate. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
8: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
9: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan. Pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
10: Carrefour prezintă Promo Hit.
11: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și alune, ia-le cume pe bune.
10: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Ceva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând. Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după

20% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 role la 22,49 lei. Carrefour.

0: 3 de lei. Doar la KFC.
1: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
2: Nu! O să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
1: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja?
3: Cafetin Duo. Cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
4: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi din România la 9,29 lei sacul de 5 kg și banane Dole la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
7: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
8: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
9: Orange e aici.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Pornind de la constatarea pe care eu am avut-o în legătură cu șoferii care mai nou fac loc celor care sunt cu scuterul sau motocicleta, mă gândeam să facem 5 minute, 7 minute, 10 minute, cât e nevoie de semnala lucruri care se întâmplă în mai bine în jurul nostru. Pentru că, deși constați pe la televizor, dacă dai drumul, indiferent de postul la care te uiți, că pare că trăim pe viu apocalipsa.
1: Dar o trăim de eu trăiesc apocalipsa de când am auzit, am înțeles ce se întâmplă în jurul meu.
0: Da?
1: Dacă mă raportez la știri.
0: Adică pare că trăim într-o lume în care crimele, accidentele,
1: crizele,
0: nasoalele se întâmplă în fiecare colț din perimetrul nostru de viață. Însă, eu sunt convins că în jurul nostru putem să constatăm și că s-au schimbat lucruri în bine. Eu am dat startul, am zis. De la o vreme văd cum șoferii din ce în ce mai mulți le fac loc scuteriștilor și motocicliștilor să-i depășească. Unii poate din empatie, alții din dorința de a fi cât mai departe cu scuterul de ei să nu le zgârie mașina. Adică motivele pot fi diverse. Important e rezultatul. Ei, atunci ce-ai constatat mai bun în jurul tău în ultima vreme?
2: Am constatat, de exemplu, că se fac eforturi, cel puțin la școala lui Fimiu, dar mai știu de încă cel puțin două școli, din București cel puțin, unde se lucrează asidu să se transforme unele clase în clase, astfel încât aproape toți copiii din școală să învețe doar de dimineață. Să nu mai existe copii care să lucreze în două schimburi, cum ar veni, să te trezești cu el acasă că vine la 8 seara. Să se termine școala undeva între orele 12 și 3, în funcție de clasa la care e copilul, că ăsta de clasa 8-a nu o să termine la ora 12, 4 ore. Dar mi se pare foarte frumos și mi se pare o inițiativă foarte de apreciat din partea directorilor de școli, acolo unde se poate, sigur, și timpul și spațiul permite, pentru că un copil, cred că are randament în prima parte a zilei. Să-l chem la școală de la ora 1 și să-l țin până la 7 sau 8, mi se pare foarte mult.
0: Cuza! Și vă așteptăm și pe voi, 0748111550. Dacă ați văzut ceva care s-a schimbat în bine în ultima vreme, în jurul vostru, în comunitatea prin care voi tropăiți, așteptăm mesajele. De exemplu.
1: Odată asta cu scuterul, mă bag și bag și-o cap în poză, pentru că eu chiar resimt beneficiile a ceea ce ai spus tu, schimbării. E bine, bine. Și doi, acum, frate, am intrat și eu în era cumpărăturilor. Și vreau să vă zic că pe bune, un lucru despre care nu știam, pentru că nu prea dădeam comenzi, dar în ultima perioadă zici că m-a trăznit. Voi știați că se livrează colete și în weekend?
2: Nu.
1: Deci tu poți să dai comandă de ceva. Păi da. O schimbare în bine, din punctul meu de vedere. Acum că nu e de infrastructură sau așa mai departe. Sâmbătă, duminică, dacă tu ți-ai dat comandă de gel de unghi, de ojă, și ai dat comandă vineri, sunt șanse mari să-ți vină mâine sau păi mâine. Da, mă, nu mai stai să zici, păi stai că doar între luni, doar luni și vineri vine comanda și așa mai departe.
0: Hai să auzim. Care e lucrul pe care îl vezi tu schimbat în bine? 0748111550.
3: Salut! Oamenii s-au schimbat în bine și au dat seama ce au votat.
0: Da, am început bine.
1: O vedeam venind, dar n-ai.
0: Și eu o vedeam. 0748111550.
4: O schimbare care am început să observ și de apreciat, am simțit-o pe propria piele. La magazin, la farmacie, cam în orice spațiu, începe să respecte ceea ce chiar e o lege, cea cu copilul mic, sub 5 ani sau nu mai știu exact era, să ți se acorde prioritate. Pentru că, da, copiii nu au de cele mai multe ori răbdare și iată că...
0: Da, da, e un lucru care ne duce într-o zonă mai bună. 0748111550.

0: Aici a fost o tentativă de mesaj. Uite, ne vedem sâmbătă, Cuza, doar dacă alegi Easybox, altfel nu vine.
1: Păi da, la Easybox. Stai, mă, ce mai contează acum, că nu-mi dau comandă de mașină.
0: Important e să vină.
1: Și e plin de Easybox.
2: Dar unde l-ați găsit, mă, băieți, pe ăla mai devreme, pe schimbarea lui? La mine nu s-a schimbat nimic, e perfect tot. Să fii sănătoși.
0: Perfect.
3: Bună, ce mi se pare mie, e schimbat în bine, dar cu ghilimelele de rigoare, că acum nu mai zicem sub pat, zicem și scriem sub pat. Este un substantiv neutru.
1: Nu cred.
4: Ce, mă? Nu cred.
5: Salut! Ce mi se pare super tare de când am început să reciclăm aceste peturi la diverse supermarketuri sau comercianți. Mi se pare că nu mai văd ambalaje, peturi, doze pe jos și mi se pare un lucru foarte, foarte tare.
1: Da.
5: Salut, Raul din Baia Mare.
0: Bun, mesajul, păcat că s-a auzit greu, dar am înțeles, da. E vorba de acea garanție de 50 de bani care a curățat, așa, peste noapte, pot să spun, tot ce înseamnă păduri, parcuri, râuri, exact. Parcuri. A venit cu un efort, că e cumva mai greu să stai să le strângi dacă îți vrei banii înapoi.
1: Corect.
0: Dacă nu, dacă le lași în coșurile de gunoi, există niște oameni care fac treaba asta, le strâng ei și le duc și obțin banii.
1: Și capacele alea, ce bine că nu mai sunt pe stradă, sunt la mine în nas.
4: Da.
1: Toate.
6: Un lucru foarte mișto acum este că oamenii încep să aplice legea fermoarului în trafic, având în vedere că s-au mulțit foarte, foarte mult mașinile și asta denotă din ce în ce mai mult bun simț. Asta se vede cel puțin în Brașov.
1: Da, se vede și în București, să știi.
0: Da. Adică dacă ești de pe un drum cu cedează, hai, nu te lasă prima, nu te lasă a doua, dar te lasă.
1: Da.
7: Ce mă încântă pe mine cel mai tare și mi se pare că este o schimbare în bine, este faptul că pot să plătesc facturile online, fără să mai stau la coadă la ghișee.
1: Bravo.
7: Totul,
1: da,
7: numai corect. Pe internet. Vă pup, Alexandra.
1: Ce frumos a zis internet.
0: Internet, da?
1: Internet. Uite, Petruța, mie îmi place mult mesajul. Ei zice că am observat o schimbare și să știi că așa e, eu văd și la prietenii mei. Tații sunt mai implicați față de tații din alte generații.
0: Serios?
1: Ei văzut că sunt acolo, sunt cu ăla micu, ies ei, poate doar ei sau...
0: Când... Nu știu dacă e o regulă general valabilă, dar important e că cineva a observat.
1: Da, da.
8: Salut, bună. Ce mi se pare mie că s-a schimbat în bine este în sistemul sanitar sau sistemul medical, șpaga, celebra șpagă pe care o pretindeau medicii, odată cu generațiile tinere de medici, aceasta a cam dispărut, cel puțin unde am avut eu nevoie. Zi faină!
0: Nu știu dacă a dispărut total, dar e o tendință clară.
4: Înspre acolo se merge, da?
0: Înspre a nu mai fi un obicei. Adică nu mai sunt situațiile alea în care se făceau în saloane prețuri. Mamă. Și vorbeau pacienții între ei, cât se dă, cât merge, exact, cât merge darul la domn doctor.
1: Da, se știa din start, merg la ăla, că acolo... Dar știi ce mai observ o chestie vis-a-vis de medici? Că sunt din ce în ce mai mulți medici de ăștia buni, buni și recunoscuți. Înainte știi că era unul. Erau trei, erau, știi,
4: da.
1: Du-te la Ciuculescu, că ăla e. Acum vezi că sunt din ce în ce mai multe nume pe specializare.
0: Mai mult. Și atunci...
1: Poate fi și asta, dar poate și informația lor pe care o bagă în cap.
9: Ce trebuie schimbat? Să nu se mai claxoneze. Mă disperă. Văd o cioară. Ba, claxon. Cade o frunză, ba, claxon, nu mai zic, mașini, bam, claxon, claxon, claxon. Bă, fraților, nu mai claxonați, mă, că ne omorâți creierii.
1: Da, claxona și
10: tăia. Ce s-a schimbat în ultimul timp pentru mine, eu fiind șofer de autocar? Până înainte eram oprit odată la 2-3 luni, acum sunt oprit la 2 zile. Mi se cer aceleași acte în aceea zonă. Cam asta e. Fac transport spre aeroport și s-a oprit foarte, foarte des. Aia n-avem ce face. Și din când în când mai au și puncte.
1: Da, știți că pe de-o parte...
10: Sper să ajung la 15. Seară bună.
1: Personal nu e mare lucru, dar pe de-o parte e și bine că putem să evităm diverse situații. Doamne ferește. Uite, zice, spune cineva că din ce în ce mai multă lume face sport.
0: Da, am văzut și mesajul Marian. Marian, da. Am observat și asta.
1: Da.
0: Se aleargă din ce în ce mai mult în parcuri, cel puțin în orașele mari.
1: Se merge măcar.
11: Mine cel mai tare este că se trasează locurile de parcare, indiferent că trebuie să plătim, măcar știi că plătești și ai un loc al tău. Nu mai găsești oameni care vin și îți fac semn și te tem că dacă îți găsești mașina scăriată că nu i-ai lăsat lui bani. Sau dacă încerci să comentezi ceva, hop, te apostrofează sau scoate cuțitul la tine.

0: e cel mai mișto așa, este locul de parcare, foarte tare că există aplicații și poți să le plătești. Un plus pentru sectorul 4 că au tarifele cele mai mici, dar nu mă deranjează nici de la primărie și de la sectorul 3, care sunt în jur de 5 lei. Plătești, ai locul tău de parcare și nu mai ai bătăi de cap. Foarte tare.
1: Da, a dispărut meseria de parcangiu de noapte. Știi că erau băieții aia care veneau îți percepeau o taxă de-aia personală.
2: 10 lei, de la 10 lei în sus. Nu riscai că-ți gâria mașina, nu mai găseai niciodată de șpururi. Păi de frică, tu nu știi teia.
1: Păi are mașină de puțină vreme.
2: În zonele importante ale Bucureștiului, centrale și așa mai departe, tu nu parcai unde voiai tu. Ieșea un băiat în mijlocul străzii, nu conta că e plin de mașini, te vedea că tu cauți, că aveai semnalul pus și te băga el. Era bun pe de-o parte. Îți rezolva problema, dar dacă nu-i dădeai, vezi că nu mai aveai parbriz, mașina era zgâriată.
3: Da? Hello, dragilor, Angela sunt din București, dar acum sunt în Brașov.
1: Te pupam.
3: În drum spre Sibiu, ce să vezi cu jobul. Ce îmi place mie și ce mă bucură că s-a schimbat în ultimul timp, îmi place foarte mult că văd mulți tineri în sistemul sanitar, în poliție, foarte amabil, foarte orientați către partea umană și mai puțin către partea financiară, ca să zic așa, înțelegeți voi ce vreau să spun. Și îmi place foarte mult generația asta nouă, care știe să se aprecieze și să-și ceară drepturile, poate uneori nemeritat, dar îmi place de ei și iubesc maxim că se apreciază foarte mult și se știu să se vândă, da? Nu se duc pentru ceva puțin sau pentru nimic, da? Doar ca să ai un job sau doar ca să ai ai parte de un serviciu anume. Felicitări! Vă pup și pe voi, zi frumoasă!
1: Cu exagerările unora, da, e o parte mai bună.
2: A trebuit o generație să se sacrifice, părinții noștri.
4: Marea schimbare pe care am văzut-o eu, foarte mulți polițiști tineri, atât la rutieră, cât și la ordine publică, jandari tineri, medici tineri, și chiar e o schimbare. Și pentru domnul cu clansoanele, să știți, dacă doriți să nu mai auziți clansoanele, veniți la Brașov. Noi nu avem, că noi nu vrem să speriem rușini. La revedere, zi faină!
2: Dar nici la București nu se mai claxonează ca înainte.
5: Salutare, dragilor! Aș vrea să intre în legătură cu voi și o persoană care a fost gâriată mașina din cauza faptului că nu i s-a dat bani ca parca mașina unde i-a zis băiatul de la parcare. Astea sunt doar mituri, că dacă nu dai mituri, bani, îți gâriei mașina.
1: Eu am prieten care a făcut asta.
6: Fel. Domnul, parcă vă duce în cunoștință de cauză. Zici că el era domnul.
1: Lucrat în domeniu.
6: Atâta că eu n-am zgâriat.
2: Da, nu, chiar nu.
6: Nu seam locuri, dar nu zgâriam.
2: Am prieteni.
7: Salut, băieți.
2: Mulți.
7: Bună, Teia. Teia, ești un pic eronată cu școala, cu schimburile. E lege să fie numai două schimburi. Dar sunt anumite școli în care sunt prea multe elevi și trebuie să facă în trei schimburi. Locuri nu sunt, nu se mai pot face alte clase, alte corpuri de stat. Vă pup, o zi.
1: Situația asta cu supraaglomerarea vine și dintr-un soi de dorință a unora de a merge fix la școala aia, că e pomul lăudat.
6: Da, domnul, n-a înțeles ce am zis eu. Eu am zis că sunt unele școli unde nu se va învăța nici măcar în două schimburi, ci într-unul singur. Și
2: va fi numai dimineață. Da.
1: Fac eforturi. Unde se poate bine, unde nu.
6: Băi,
1: a dat exemplu școlii la care este băiatul ei. Nu e o regulă la nivel de oraș, minister, sat, comună, etc.
2: Apropo de eforturi și aici, Gheorghe, uite, băi, e un adevăr. S-au schimbat majoritatea drumurilor din țară.
1: Da.
2: Sincer. Adică cu excepții, evident, cu excepții, pe acolo. Bă, în linii mari, cam pe oriunde te duce prin țară, nu-ți mai dărâm mașina. Cel puțin pe drumurile naționale e bine. Pe drumurile importante, iarăși în orașe.
1: Nu mă înjurați, în România nu drumurile sunt proaste, ele sunt subdimensionate pentru volumul mare de mașini. Dar drumurile sunt printre cele mai bune din Europa. Că sunt foarte aglomerate, asta e o altă discuție. Și apropo de drumuri, în două săptămâni se mai deschid două porțiuni din A0. Și asta înseamnă că o parte din aglomerația generată de tranzitul de mașinile care tranzitează Bucureștiul se va muta pe acel A0 și vor mai respira centura veche și chiar orașul. Bine, mulțumim frumos. Mă bucur că există oameni printre noi care văd și lucrurile bune care se întâmplă în jurul nostru.
2: Mai ridic mâna pentru ceva foarte bun. Și eu mai zic încă o dată la radio și îmi doresc din suflet să rămână așa. Poliția, cine servicii, cine se ocupă, siguranța pe care o avem pe străzi comparativ cu alte țări din lumea asta. Îmi doresc din suflet să o vedem, să vedem partea bună a ei. Evident că nu

0: poate fi perfectă, nu poate fi sigură chiar pentru toată lumea la orice oră. Sunt orașe mari, sunt oameni nebuni, sunt, dar totuși general, uitați-vă că noi avem libertatea, lejeritatea de a merge noaptea până la un magazin, de a ieși noaptea de la un club, să aștepți taxiul 10-15 minute pe trotuar, da, fără să ți se întâmple ceva nasol sau șansele să fie foarte mici să se întâmple ceva. Adică e un lucru pe care ar trebui să-l apreciem și pe care eu îmi doresc din tot sufletul să reușească să-l țină autoritățile în frâu și să ne țină și pe noi ca și populație sănătatea mentală, să nu ajungem să dăm laptele în foc, să ne trezim cu, eu știu, ce tâmpenii pe străzi.
1: Da, bine.
0: E un lucru important.
1: Mulțumim, pauză și ne întoarcem. Avem de dat 200 de euro, tot la capitolul lucruri bune care se întâmplă.
2: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai mașina de spălat Bosch la doar 92 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
3: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
4: La tine, la Selgros, ai pastă de dinți Colgate Max Fresh sau Max White 75 de ml la numai 10 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă până în 15 octombrie, în limita stocului disponibil.
5: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
6: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
7: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată, ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
8: Salonul Auto București și accesorii. Mobilitate la prezent și viitor.
9: Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie.
10: Partener Gold al Saab în accesorii. GD365. Detalii pe saab.ro.
11: O dietă nesănătoasă poate duce cel mai adesea la afectarea ficatului și la un nivel ridicat al colesterolului. Cu Sanohepatic Colesterol Plus ai dublu beneficiu într-un singur comprimat. Sanohepatic Colesterol Plus susține ficatul și, de asemenea, ajută la menținerea unui nivel normal al colesterolului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: La Husqvarna celebrăm fiecare nou sezon cu oferte speciale, pentru că fiecare anotimp este unic în grădina ta. Vino să descoperi reducerile de toamnă la motounelte și utilaje pentru grădină, roboți de tuns gazon, accesorii și consumabile Husqvarna. Ofertă disponibilă pe husqvarna.com și la distribuitorii autorizați.
13: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
14: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta! Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
15: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
16: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
15: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
16: Deci Belbital tratează căderea părului.
17: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
18: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
15: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la

0: Sunt White Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dental. La ca lut. White Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
1: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai un Toșan 200 de grame cu 82% grăsime la prețul wow de 6,99 lei și 50% reducere la toată gama Ajax cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: cazul în care vă întrebați ce s-a întâmplat cu banii. S-au mai dat, cred că s-au mai dat după aia niște bani, că noi avem de dat 200 de euro. Repede, îi dăm sau nu îi dăm?
1: Da. Îi dăm, mizez. Nu că vreau să-i dau, simt că îi dau, că așa da. Vreau să-i dau de fiecare dată.
0: Deci simt că acum, dacă sunăm în clipa asta, ne răspunde cineva cu ascult radiozul.
1: Absolut. Mamă.
0: Liniște.
2: Alo.
0: Uite că,
1: uite, eu am avut un film.
0: Ai avut, da, de răspuns a răspuns.
1: Bună ziua.
0: Și ce e tare că s-a înscris la noi în emisiune, mă, la 4 și un sfert, pe 23 septembrie s-a înscris.
1: Hai de capul nostru.
3: Hai de voi.
2: Eram sigur că odată o să se întâmple așa.
1: Păi uite, vezi, uite, dacă tot erai sigur. Cu cine vorbim? Salut.
2: Mihai.
1: De unde ești?
2: În Cluj.
1: Și cât de nepregătit te-am prins? Ce făceai?
2: Sincer, Zac.
1: De ce? Mahmur.

0: a trecută.
1: Dar
0: că
1: acum...
0: A sărit euro de 5.
2: Acum era un pic mai mult.
1: Un pic, da.
0: Mai mă, Mihai, mă. Dar tu, mă, normal, la ora asta ești mai activ? Adică ești în priză?
2: Da, mă, normal, la ora asta ascult radio. Vă asculte voi la ora asta, dar acum, din păcate, nu.
1: Boala.
3: Las.
1: Boala.
3: Dar cum ai luat-o? Știi de la cine? Știi, contactul
2: copii,
3: zero? Copiii,
1: da.
3: Nu?
1: Da, da, ăștia copii sunt purtătorii.
0: Pune-i la muncă să-ți aducă banii, că din cauza lor ai pierdut 200 de euro.
3: Mă, dar eu nu înțeleg, adică...
2: O să facă... Da, problema e că mă întreabă în fiecare zi dacă m-a sunat radiozul.
3: Uite acum.
2: Și astăzi m-a sunat radiozul, am dat-o de gardă.
0: Oricum, păi... să știi că rămâi înscris în concurs, adică îi te pot întreba în continuare dacă te sună radiozul. Fiindcă
2: da, nu le spun că m-a sunat radiozul.
0: Nu le spui? Dar de ce? Asumă-ți! Asumă-ți că n-ai fost în stare să răspunzi cu ascult radiozul când ai putut să o faci.
3: Deci că tatăl trebuie să fie un supererou.
2: Da, așa, bineînțeles.
3: Exact.
0: Bine, atunci scoate tu 200 de euro din, de pe contul tău și zile m-a sunat radiozul și am câștigat 200 de euro.
3: Nu, că-i minți.
2: Da.
3: Nu e bine. Stai bine, nu deschide subiectul.
2: De ce să? Nu,
3: mai bine. Dar eu nu înțeleg treaba asta. Cum ăștia mici care ei nu au sistemul imunitar atât de bine pus la punct, răcelile astea le duc pe picioare, n-au nicio treabă?
0: Le duc pe picioare.
3: Ba, vezi că unii le duc.
1: Unii se împachetează rău.
3: Da, mă, da, da,
2: noi ne îngrijim foarte mult de cei mici. Problema e că nu ne îngrijim de noi.
0: Vreau să zic,
3: hai, uite, asta e o explicație.
0: Toți prietenii mei care au copii pe la grădiniță, pe la creșă, chiar și în ciclul primar, spun că, vin ăștia mici cu niște
3: carcalaci. Am auzit.
0: Virus, mama, da, virusului, da, de aia, da, complicați, învârtoșați, că oricâtă, da, imunitate avea.
2: Pe picioare.
3: Exact. A, dar și virusul, mă, că și ele generație nouă, știi, 2006, 2014. Yeah.
0: Și mai un lucru, noi nici nu stăm atât de apropiați. Că uite, mulți mergem cu mașină personală, pe la serviciu, păstrezi o distanță socială.
3: Se cam izolați, da.
0: Păi copiii la grădiniță, ai văzut cum sunt buluc unii în alții.
3: Exact. Bagă mâna în gură, pun mâna pe jucărie.
0: Bea unii după alții, da, mănâncă de pe jos. Că
3: hai să
0: copilărie
3: facem și noi așa, să ne creștem imunitatea.
0: Mihai, îți mulțumim că ne asculți de câte ori poți. Din păcate n-am reușit să te recompensăm cu 200 de euro. Rămâi înscris în concurs. Iar cei care s-au înscris, sau urmează să se înscrie la 1815 cu textul Ascult Radio Zoo, să știe să nu facă precum Mihai.
2: Exact.
0: Da?
1: Hashtag nu fi Mihai.
2: Mulțumesc, mulțumesc mult.
0: Hashtag răspunde cu Ascult Radio Zoo, nu cum a făcut Mihai.
3: Hashtag mai avem voie să sunăm o dată?
0: Hashtag verific acum. Dai o secundă.
3: Da.
0: Să văd ce zice softul.
3: A scris un ascultător că laptele de măgăriță ci că ajută la imunitate.
1: Deci, bă, deci scump.
3: Și-a căutat cu inteligență ci că ajută. Bă, dar eu de laptele ăsta de măgăriță, dacă nu mi-aduc aminte, toată viața mea a fost vindecător. Tu și ai lapte de măgăriță. Te durea genunchiul, lapte de măgăriță. Aveai crampe, lapte de măgăriță. Nu știu, că n-am gustat niciodată. Poate e bun, nu? Probabil o fi gras, cine știe.
0: Auzi, eu zic că așa, că dacă se întâmplă ca un litru de lapte de măgăriță să te scape de o răceală, eu zic că e chiar ieftin, că am cumpărat Oscilo Coccinum, am dat 1.100.000 ceva de lei pe o cutie de aia.
3: Ce
0: de
3: ăla?
0: Este un ăsta homeopat de prevenție, cumva. În fine.
3: De oameni mari?
0: Da, mă.
3: Ai luat tu de prevenție?
0: Da, iau de mulți ani. Deci, dar eu nu neapărat că că face bine.
3: De-aia ai părul așa, mă, tăzut.
0: Că nu mi-a confirmat că îmi face bine, dar sunt ca niște bombonele, așa, sunt dulci.
3: A, și te-ai obișnuit, e rutina ta.
0: Da. Bine, mai putem să sunăm o dată pentru 200 de euro, așa că fiți pe fază, nu vă culcați pe ureche, răspundeți cu Ascult Radio Zoo ca să vă dăm banii și, foarte important, ca să știți, să fiți preveniți că sunteți sunați chiar voi, ascultați radioul. Că în momentul în care sună și la radio, vă sună și telefonul, e posibil să fim chiar noi ăia care vă putem da 200 de euro. Revenim!
4: Trist. Ai motive de bucurie cu roșiile cherry de 500 de grame, 5 lei 49, Aldi salam cu șuncă de 500 de grame, 11 lei 49 și Fragedo pulpă de pui, 11 lei 99 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
5: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește! eMAG.
6: Rubrica de sănătate.
7: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
8: Ce face diferența dintre un amator și un profesionist? Să știi ce ai de făcut și să ai cu ce. Cu echipament

0: potrivit, jumătate din muncă este deja făcută. Energo, aparate de sudură, generatoare, scule electrice, pompe, accesorii și consumabile pentru șantier, atelier sau acasă. Descoperă gama pe energo.com.ro. Energo, brand românesc cu peste 30 de ani de experiență.
1: Doare în gât.
2: Poți să ne ajuți?
1: Da! Încearcă acadelele Salvia Sept pentru ameliorarea durerii în gât. Acadelele Salvia Sept Kids ameliorează durerea și calmează iritația gâtului. Salvia Sept Kids, acadele de la farmacie.
3: Psst, psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC.
4: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
6: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
7: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 15% reducere la crizantemă în ghiveci la numai 29 de lei și 31% reducere la firăstrău electric cu lanț la numai 199 de lei.
8: Brico, puși pe treabă împreună!
9: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
10: Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul ThermoPlus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse, plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
11: 3, 2, 1.
12: Ne întoarcem la hituri.
11: Let's go!

0: 100 de euro de dat, n-am reușit din prima, poate ne iese din a doua. Să n-avem dublă greșeală, ca la tenis, pe propriul serviciu. Acum, dacă toate planetele s-au aliniat și toată lumea e de acord, putem să bifăm o nouă ediție din știri pe bune, nu pe bune, pregătite, asezonate, gătite și amestecate, desigur și marinate, de colegul Cuza.
1: Păpușeilor.
0: Ce?
1: Am niște știri interesante.
0: Păi atunci să dăm drumul la
1: știri nebune, nu pe bune!
0: Ce?
1: Păi ne-ai dat, fiți atenți, băi, că ne plânge că noi n-avem aia. A făcut o listă.
2: Cine?
1: Eu cu puterea mea nu aminții, de aminții. Țări care ce nu au.
0: Adică?
1: Vreți să știți ce nu au anumite țări?
0: Da, uite, știu că Ungaria n-are ieșire la mare.
1: N-are ieșire la mare, da, uite, da. Știm asta, da?
0: Bun, nici Moldova nu are ieșire la mare.
2: Liechtenstein n-are treabă, da.
1: Liechtenstein. Știți ce nu are Liechtenstein?
2: Ce?
1: Aeroport.
2: Ei, n-are.
1: Da.
0: Serios?
2: Păi da. Și unde aterizezi? Lângă?
1: Nu aterizezi lângă,
0: țările
1: da.
0: Vecine, că oricum Liechtenstein e cât drumul taberei.
1: Te duci în Zurich.
2: Tare, și acolo autobuz.
1: Iei trenul sau autobuz. Costa Rica.
0: Adică, real, dacă stai în Berceni, e cam același Corect. Lucru ca și cum ai merge din Liechtenstein în Elveția. Adică...
1: Costa Rica și scenare?
0: Ce?
1: Armată.
0: Hey, și cine apără?
1: Prietenii lor.
0: Care?
1: Nu se ia nimeni de ei.
0: Vecinii.
1: Vecinii, exact.
2: Costa Rica n-are armată.
1: Da, din 1948. Are școli.
2: A, bravo.
0: Bravo.
1: Ei
0: și
1: se bat în creiere. Ce ai venit tu, mă, cu arma asta? Ia zic, care e cel mai înalt vârf din România? Bun. Irlanda, știi ce n-are?
0: Ce n-are?
2: Ei,
1: șerpi.
0: Șerpi?
1: N-are șerpi.
2: Deloc?
1: Irlanda n-are pic de șarpe.
2: E și frig, da.
1: N-a pus șarpele piciorul acolo.
0: Le aducem noi. Nu s-a tărit picior de șarpe la ei pe teritoriu.
1: Exact.
0: Da,
1: da.
0: Mai departe.
1: Mergem mai departe. Islanda, știi ce n-are?
0: Căldură, că e frig tot timpul acolo.
1: Da, dar știi ce vine cu căldura?
0: Ce?
1: Țânțarul, deci nu au țânțari.
0: Ce tare.
1: Islanda n-are țânțari.
0: Uite, Tea, vrei să îți dau un sfat, să-ți faci o afacere în Islanda cu plase de țânțari.
2: Exact.
0: Rupi două.
2: Murim
0: o să faci o știre pe TikTok, căci că au venit țânțarii, au adus niște cetățeni în buzunar și invazie de țânțari. Și păcălești și te rezolvi. Da, mai merge departe.
1: Bolivia,
0: la Paz, capitală.
2: Stai să ne gândim.
0: Nu. Ce?
1: N-au McDonald's.
0: Ai du-te.
1: KFC, Five și așa mai departe.
0: Așa, nici Corea de Nord nu are McDonald's.
1: Nu știm.
0: Și nici Rusia mai nu.
1: Da, se numește altfel, dar e același lucru.
0: Da.
1: Da.
2: Butan,
1: știi ce n-are?
0: Ce?
1: Gaz, glumesc.
0: Gaz, Butan.
1: Glumesc. N-au semafoare.
0: Cum, Doamne, iartă-mă?
1: N-au semafoare. Sunt niște băieți care vin și zic, treceți, hai, tu, stânga, stop.
2: Ce frumos,
1: hai,
2: ce boem.
0: La cum e circulația în București, și București pare că n-are semafoare.
2: Uneori, da.
1: Da, nu are, deci nu are.
0: Da.
1: Vaticanul.
0: Ce nu are? Președinte, care papă.
2: Da.
1: Nu, mă.
0: Dar ce n-are?
2: Tramvai, metrou, nu. Aeroport,
0: da,
2: zi.
1: N-are maternitate, că nu se naște nimeni acolo. Serios?

0: serios?
1: Da.
2: N-are multe Vaticanul.
1: Dacă, dacă vine o doamnă în luna noua să ia binecuvântare de la papă și fix atunci o apucă,
2: ei, împinge, o scoate repede de acolo. Un pic să iasă din Vatican.
1: Îi dau un șut în fundire la maternitatea în Roma, corect.
0: Da. Știi ce nu are Portugalia?
1: Portugalia. Munți, are munți.
0: Are, cu da, de ira și așa. Ce nu are?
2: Ce?
0: Urși!
2: E, n-are.
0: N-are deloc.
1: Îi ducem noi doi, trei.
0: Nu mai are picior de urs de prin 1800 și ceva.
2: Ce, i-au mâncat? Ce-au făcut?
0: Nici nu erau prea mulți.
1: Ce, după cum se vede, nici nu sunt neapărat o binecuvântare.
0: Da. Nu le-a plăcut, da. Și că ar fi, dar nu mai e. Unu. Nauru, știi ce n-are Nauru?
2: Nici nu știu unde e.
0: E o insulă Nauru. Cum noi nu știm insula Nauru, e stat. N-are capitală.
2: Cum n-are capitală?
0: Păi e statul fără capitală.
2: E,
0: e totul acolo, ce să mai e Nauru.
2: Ca Vaticanul, da?
0: Da, bine. Arabia Saudită?
1: E... Ce n-are, n-are apă, că au mare pe care o desalinizează.
0: N-are râuri permanente.
1: Vezi că asta
2: Arabia s-a prins.
0: Știi ce n-are China?
1: Ce n-are China? Democrație, ar zice unii, dar nici prin Europa nu mai e ce a fost.
0: Nu mai prea e ce, da.
1: Nici prin Statele Unite.
0: Da. Ce? Ca și Rusia, de altfel. Uite, vă dau un indiciu.
1: Ce?
0: Nu are o singur time zone.
1: Ah, dar și Statele
2: mai
1: Unite.
2: Da, și Statele.
1: Și în America.
0: Da, da, că sunt mai, mai pe lung și se... Da.
1: În o altă e ora la New York, altă e ora în California.
2: Asta de...
0: Bine,
2: asta...
0: gata, astea au fost chestiile pe
1: foarte
0: care unele țări nu le au. O doamnă de 89 de ani a fost interzisă să mai intre într-o librărie pentru că timp de 40 ceva de ani s-au chinuit. Ce făcuse doamna? Făcuse rețea de bârfe. Rețea de bârfe prin cărți. Cu alte cuvinte, i-a făcut să ia cu alte babe și cu alți băieți, cu alți copii și cu alte fete. Plasau bârfe prin cărți și așa circulau bârfele din orașul respectiv prin cărțile din bibliotecă. S-au chinuit ăștia din bibliotecă ani de zile să vadă cine, cum, ce, de unde pleacă și într-un final au descoperit-o pe doamna, în vârstă de 89 de ani, căreia i s-a și interzis să mai intre în bibliotecă.
2: Du-te la Tom Sawyer, pagina 63.
1: Da, aflu totul despre Coana Leana.
2: O zeboșenie.
1: Hey, vrei să știi unde a fost tăia seară și cu cine? Hey, da.
0: Du-te și
1: la Medeleni, volumul 3, pagina 72.
0: Da, pentru că asta spunea oamenii, știi? Fix, vrei să știi de Popescu? Du-te la Moromeți, la pagina 60. Sau du-te și citește Moromeți.
1: Exact.
0: Și s-au prins.
1: Bravo, foarte bine. Tare, doamna.
0: Un băiat a cumpărat, știți că în unele țări, nu știu dacă și la noi în România, dar nu, n-am auzit niciodată, în unele țări când cineva vrea să vândă un apartament, vinde bunurile, e, cum îi zicem...
2: Garage sale, nu? Sau?
0: Da, un fel de... Stai că există în engleză o chestie... În fine, nu mai e. Estate sale.
1: La așa. Unde?
0: Ei, ideea e că un tip a cumpărat un tablou cu 30 de dolari din toată marea de lucruri care se vindeau dintr-un apartament folosit.
2: I-a plăcut lui tabloul ăla cu lupi.
0: Ulterior a aflat că tabloul ăla costă 1,3 milioane.
2: Ai, mă.
0: Da. N-au știut nici aia care l-au vândut... Și el probabil a bănuit că e...
1: V-am povestit că
0: treaba asta
1: dintre
0: cu...
1: cele mai ciudate stări pe care le-am avut în viața asta, un amestec de ăsta de... nu știu dacă milă e cel mai mult, cel mai potrivit cuvânt, dar poate fi și milă. L-am avut când un bun prieten a cumpărat un apartament pe care copiii plecați din țară l-au vândut cu tot ce era în el, inclusiv cu lucrurile personale. Și când zic lucruri personale, nu mă refer la mobilier. Cu tot ce aveau oamenii ăia acolo. De la teza de doctorat a tatălui. Adică chestii care țineau de amintirile extrem de intime ale familiei respective. Văzut că în viață strângi tot felul de nimicuri, poți să le numești. Da. De la magneți de frigider, de la caietele, de la lucrarea de control a copilului din clasa 1, de la poze de familie, toate astea, oamenii respectivi nu le-au mai vrut. Pentru că erau plecați de foarte mulți ani din țară, cu rostul lor, oameni foarte bine poziționați în societatea din țara în care au plecat și au zis, știi ce, nouă ne mai trebuie, aruncați-le pe toate.
2: Ce trist.
1: Și am intrat împreună cu el în apartament și îți dai seama, am început să ne uităm că aveam și o jenă și o rușine și o milă și o compasiune. S-au amestecat toate stările. Foarte, foarte ciudat. Și m-am gândit că fiecare dintre noi, acum suntem în putere, da? Poate peste niște ani vom fi fix în postura

0: celui în casa căruia am intrat. Da. Copiilor să nu le mai pese absolut deloc de tot ce ai strâns tu. Și mă refer la amintiri, la chestii care pot să facă o legătură între tine, bunicul, străbunicul, și nepoții și strănepoții, care să lase o mărturie a faptului că ai fost și tu prezent, ai fost parte din adultul de astăzi. Și nu mai, la un moment dat nu mai contează pentru nimeni absolut deloc nimic din ceea ce tu ai crezut că să conteze. Foarte mult m-a pus pe gânduri experiența asta. M-a marcat și de fiecare dată când mi-amintesc că am așa o tresărire. Și îmi dau seama că foarte, foarte multe lucruri sunt în van. Și că după noi, chiar nu, la foarte scurt timp după, nu va mai conta absolut nimic din ceea ce am crezut noi că e atât de important.
1: De asta e bine să mai și călătorim, să ne mai și bucurăm de lucruri, nu doar să adunăm.
2: Exact.
0: Da.
1: E o discuție lungă, e de podcast discuția asta.
0: Da.
1: Pentru că nu avem cum. E o generație care așa a fost programată.
0: Deci adică, noi am avut.
1: Păi asta, părinții mei, de exemplu, ambii sunt pensionari și sunt tineri. Și sunt sănătoși, Doamne ajută. Dar nu prea vor să plece din curte. Lumea e mai mare de atât, eu le spun treaba asta, dar pe de altă parte înțeleg și lucrurile și modul ăsta de a gândi. În continuare, dacă o viață întreagă doar muncești pe pătrățica ta și e să aduni, să schimbi, să faci, să îmbunătățești, nu te poate decupla cineva la un întrerupător să schimbe filozofia, chiar dacă în teorie tu ai dreptate. Deci cred că nu doar în teorie, și
0: realizează că tu ai dreptate.
1: Da, dar nu se poate decupla de lucrurile pe care ei le consideră importante.
0: Da, bine.
1: Ce aș mai fi dat eu? Ce? Exemple. Ce am mai făcut aici? O doamnă mexican, o cercetătoare.
0: Sau în Mexic, să fie mai simplu.
1: No. O doamnă mexican.
2: Poate știe el, de ce?
1: Cercetătoare.
0: Da.
1: Așa. E aproape să scoată cu succes HPV-ul. Să-l scoate total. Total. Să elimine această tulpină, rădăcină, ce e ea, nu știu exact.
0: Această boală, acest virus.
2: Avem un vaccin care funcționează 100%.
1: Nu, păpușă. Adios forever.
0: Nu adică mai să vaccin. Nu mai fie nevoie nici de vaccin.
1: Da, la revedere.
2: Cum naiba?
0: Să elimine virusul.
1: Păi dacă aș ști, aș fi eu ăla.
0: Așa cum s-au eradicat foarte multe boli de-a lungul evoluției umanității.
2: Bacilul ciumei nu moare niciodată.
0: Da, da.
2: Sunteți Rusia, mă rog, nu se știe.
0: E eradicat. Așa
2: da,
0: cum
2: este, da.
0: Febra, nu știu, de ce a murit ăsta, cum îl cheamă, Iancu de Hunedoara, a murit el de o boală de asta care era mortală la vremea respectivă. Între timp...
1: La vremea aia și răceala era.
0: Da. Foarte tare, doamna.
1: Da, tare. O dată pe săptămână scoateți-vă pernă la soare. Faceți treaba asta. Mamaia făcea treaba asta. Să știți.
2: Și țin minte că la țară se scoteau toate așternuturile la soare.
0: Și la oraș, oameni. Mai văd pe balcoane atârnate așternuturi.
1: Preferabil ar fi să nu, dar acum știi cum e. Sănătatea ta primează. De ce? Pentru că o dată pe săptămână, dacă scoți perna la soare, brazele UV distrug o grămadă de bacterii, lucruri care se acumulează și rămân în pernă prin somn. Piele moartă care hrănește. În fin, anyway, înțelegeți.
2: O treci printr-un filtru de ăsta de curățare, nu?
1: Da, natural. O dată pe săptămână, nu mai mult.
0: Haideți cu pernele la vedere, vă rog.
1: O fată de 12 ani a inventat o chestie foarte tare. A inventat o husă de telefon care pe ea e prinsă o mască de incendiu, o mască de asta de poți să respiri prin ea în cazul în care e foarte mult fum. Uh-huh. Evident, nu stai acolo multă vreme, dar te ajută.
0: Să ieși din strânsoare.
1: Și ea pur și simplu e o chestie, e o husă de telefon cu treaba asta nu e extinsă, e strânsă,
2: da, comprimată.
1: Toată. Adică are un model, dar în caz de incendiu o poți desface repede, o extinzi, o faci ca pe un obiectiv de la de cameră care se mărește și îl pui la gură și poți ieși. Are filtru, are tot.
2: Bun, că să știi, deci, cu telefonul stăm tot timpul lângă noi.
1: Da. Ultima știre.
0: Ia zi-o.
1: Un băiat beat a fost arestat. Acum nu știu cât de adevărat e. A fost arestat că nu mai pleca de pe o terasă pentru că el avea o discuție și se închisese terasa aia, adică oamenii aia nu puteau să plece. El avea o discuție cu trei doamne imigrante, după cum spunea el, musulmane, până și-a dat seama că de fapt erau trei umbrele. Atât de beat era.
2: Vai de
1: atât de beat era.

0: rafturile.
1: Erau niște umbrele negre, imaginați-vă, și omul în beția lui a confundat cu trei femei.
0: Cu burca,
1: da,
0: de aia, nu?
1: Da, cu burca, da.
2: Bravo. Știi că la beție multe lucruri se schimbă, foarte multe lucruri în foarte multe perspective, știi? Foarte. Asta chiar o știre drăguță, pot să zic. Mulțumim pentru știri nebune, nu pe bune. E 5 și 17 minute. Pe bune e că încă avem în joc 200 de euro care pot fi câștigați dacă odată sunat zici cuvintele, cele 3 sau 2. Ascult, 3. Ascult Radio Zoo. 3 cuvinte și 200 de euro.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Hai, pune, mai pune. Ia cafea, ia și alune. Ia-le cum e pe bune.
3: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai iPhone 17 256 de giga Lavender la doar 234 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
6: A venit acel moment al anului când trebuie să am grijă de imunitatea mea?
7: Niciodată nu știu.
8: Este foarte simplu. În fiecare lună ce conține litera R. Ți-am luat deja de Detrical de la farmacie. Detrical conține 2000 de unități internaționale de vitamina D într-un singur comprimat pentru funcționarea normală a sistemului imunitar.
9: Detrical în lunile cu R. Detrical în lunile cu R.
10: Întărește-ți imunitatea cu Detrical. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat Gorenie cu 150 de lei reducere la 1299,9 lei și combină frigorifică Gorenie cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
12: Subiectul zilei.
13: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
14: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
16: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
17: Vodafone. Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
18: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
19: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea ta. Vino acum în orice punct de recoltare Regina Maria cu cardul de loialitate Dr. Max și îți poți face ție, celui mic sau bunicilor, analiza vitaminei D cu 63% reducere la prețul special de 65 de lei. Află care sunt

0: Consiliile Regina Maria, unde îți poți face analiza pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Viitorul chirurgiei este deja aici, la Sanador. Prin chirurgia robotică, intervențiile complexe sunt extrem de precise, cu o recuperare rapidă și confort firesc pentru pacient. Experiența și grija medicilor se îmbină cu tehnologia avansată pentru siguranța ta deplină. Sanador. Totul pentru viață.
2: Termin de renovat, ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete, toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine la Supernova Lujerului. Supernova. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: E bine, tată. E perfect. Am făcut niște permutări în studio pentru că ne-am dat seama că aveam o bijuterie în portofoliu. Cred că n-am jucat niciodată de când e Tea cu noi.
1: Nu, niciodată.
0: Tea, tu ții minte să fi jucat?
2: De 2 ani jumătate și ala aia. Deci vorbeați voi în pauze, nici nu știu cum se joacă.
0: Deci, jocul ăsta... Mă, noi avem niște jocuri în emisiunea asta pe care pur și simplu le...
1: Da, mă, sunt niște perle.
2: Dar de ce nu le-ați mai jucat?
1: Deci, pentru că ai venit tu și am zis că nu trebuie să ne facem de râs în fața unei doamne. Exact. Dar după, ușor, ușor ne-am împrietenit.
2: Ne-am convins că
1: noi doamne? Nu, ne-am împrietenit și ne-am dat seama că și doamnelor le place să
0: se facă de râs.
2: Și gubețeala, cum să nu?
0: Exact.
1: Jocul ăsta e foarte fain, pentru că e inspirat din viață. Pentru că se numește Shalailau.
2: Am auzit ceva vorbind așa.
1: Shalailau e o chestie foarte faină pe care de obicei o auzi la karaoke abia după 2-3 noaptea când lumea s-a îmbătat. Știi genul ăla de om care vine la karaoke și cântă melodiile alea alea ce, bă, clișeice, celebre, dar atât de stâlciși le cântă încât ți-e greu să-ți dai seama ce melodie e.
2: Da.
1: Noi practic prin jocul ăsta asta facem, replicăm, intru în Shalailau.
0: Așa.
1: Primesc în căști, ca la karaoke, eu aud instrumentalul, voi nu auziți nimic, și din Shalailau meu...
0: Trebuie să ghiciți care e piesa.
1: Eu evident că o să cânt intenționat prost, pentru că eu sunt o mare voce, adică... Mihaița,
0: dar el și cântă prost, Mihaița, crede-mă, cântă mai bine decât Trăistariu.
2: Vai!
1: No. Da. Marcel Pavel, Trăistariu, așa.
0: Am dat un exemplu de Trăistariu, că am văzut un articol cu el și m-a enervat, dar nu e cazul, că e cu cântă Shalailau.
1: Are iubită AI. Așa. Deci, practic, eu o să cânt intenționat, greșit, stâlcit, cât de amuzant poate pot, și oamenii trebuie să ghicească repede piesa. Cu cât ghicesc mai repede piesa, cu atât e mai în dezavantajul meu, dar nici nu pot să vă încurc foarte tare. Folosim numerele și de WhatsApp, 0748111550, puteți să scrieți acolo repede piesa sau, bineînțeles, puteți să ne și sunați la 021-409-1900.
0: Dar pentru că nu l-am mai ajucat de mult, vreau să vin cu o complicățenie.
1: Așa.
0: Să o băgând și pe Tea în film, să aibă și ea un rol, că nu așa, lași așa nebăgată în seamă.
1: Ce?
0: Tea, pentru fiecare piesă, că vei șalălui 5 piese, trebuie să-ți dea o provocare, să cânți într-o anumită notă, într-o anumită temă,
2: într-o anumită stare.
0: Da, într-o anumită stare, exact.
1: Vai.
0: Adică poate poți să cânți timid, poți să cânți sexy, poți să cânți lasciv.
2: Beat.
1: Și cum, deci și asta cu Shalailau, să știi că mai pleacă și de la, bă, eu am avut câțiva ani o obsesie cu melodia Vino Vino.
2: Ia, cum
1: aia cu Vino Vino, știi? Și la la la la la la. Și eu făceam Shalailau la la.
2: De acolo vine Shalailau.
1: Shalailau de acolo vine. Bun, mă duc la.
0: Poți să cânti și pe stilmanele, depinde ce provocare îți dă Tea. Deci 0214091900, aici sunt cele 5 piese pregătite. Uite, una o vezi, a doua, a treia, a patra și a cincea.
2: Îți mișto?
0: Da. Băi, da, hituri. Și românești și internaționale.
1: Înainte să-mi zică doamna Tea. Ce...
2: Da, vreau să cânți trist.
0: Trist?
2: Bă, trist, i s-au unecat toate corăbile. Nu mai ai niciun ban. Ești praf.
0: Doamnelor și domnilor,
1: să și plâng un pic.
0: 021-409-1900.
1: Ai dat?
0: Am dat.
1: Aud? Eu n-aud. Stai că dau eu play.
0: Play.
1: La început. Shalailau. Gata.
0: Nu știu.
2: Mamă, să mă bată mama.
0: Vă jur că...
1: Deci dacă o ghiciți pe asta, sunteți zei.
0: 021-409-1900 și 0748-111-550. Mi se pare atât de greu încât... Deci eu cred că voi lua în calcul inclusiv mesaj, un mesaj trimis pe WhatsApp, pentru că eu știind piesa, nu mi-am dat seama, n-am recunoscut-o.
1: Eu am cântat fix ca el.
0: 021-409-1900. Bună ziua! Exact, așa crezi tu.
3: Bună ziua!
0: Ia ziceți, doamnă, care credeți că e piesa? Măcar titlul ei, dacă nu și artistul.
3: Cumva, poate dacă ploaia s-ar opri?
2: Poate dacă ploaie,
1: poate dacă ploaie.
0: 021 409 1900. Vezi că sunt foarte, foarte mulți oameni care zic dacă ploaia s-ar opri.
1: Nu e, era previzibil.
0: Mai bag o dată și fără, fără provocare.
2: Fără muci.
0: Adică bagă și alalau standard. Fără, da. Că la provocare n-ai fost în stare.
1: Scoate-mă în așa.
0: Așa?
1: Bun, perfect. Și începe acum, da?
2: Da, da, da.
1: Shai la la la la. Shai la la la la. Shai la la la la la la la la la. Shai la la la la. Încă o dată. Shai la la la la. Toată lumea mâinile în aer. Shai la la la la. Shai la la la la la la la la la. Gata.
0: Asta a fost, cred că.
1: Hai să ascultăm.
0: 0748111550 021409 1900. Bună ziua!
3: Bună ziua!
0: Ziceți, ați ghicit?
3: Shalom!
2: Shalom!
1: Era ușor dacă era, era.
0: Merge mai departe, bună ziua! Să știi că pe WhatsApp sunt oameni care deja au ghicit. Alo? Da?
4: Bună seara!
0: Salut!
1: Salut.
0: Ia zine!
4: Piesa este Drumurile noastre toate.
1: Păi cât de rău am cântat, ce place.
2: Vai.
0: Alo, bună ziua, salutare.
5: Bună ziua, bună ziua.
1: Salutare.
5: Cât de departe.
0: Cum te cheamă?
5: Cât de departe. Răzvan Popescu din București.
0: Bine, Răzvan Popescu.
2: Mamă, ce urechelniță ai.
0: Băi, se vede că te cheamă Popescu și Răzvan.
5: Exact. Ducem, ducem.

0: nici nu-mi dau seama cât de prost se aude pe radio.
1: Rău.
0: Pentru că eu aud doar instrumentalul.
1: Da, da.
2: Ce
3: dași. Toată lumea la refren.
0: Și departe de tine. Hai, doamna Dea, hai, Răzvane, hai, Mihaiță.
4: Cât de

0: Următoarea piesă.
1: Gata.
0: Sper că te descurci mai bine. 0214091900 și 0748111550. Dea, ce provocare
2: ai? Vrea să fii senzual, dacă nu ți-ai ieșit trist.
0: Ia. Senzual?
2: Erotic.
0: Auzi, stai să mă dau mai departe de tine, că să nu devii prea senzual și după aia intrăm în alte filme.
2: Lipicios, motănos, ai înțeles? Deci toate
1: bine.
2: Adică
1: motănos și lipicios, bine.
0: Așadar, fii atent.
1: Ia. Ei, păpușelile din față. Domnișoara, cum stați de lângă mine?
2: Le-am luat, du-te.
1: Doamna Dea, începe, pregătiți-vă. Noi suntem trupa formația. În stânga mea chitaristul, în dreapta basistul. Shine la la la, te pup frumoasă. Shine la la la, shine la la la, shine la la la, shine la la la, moa, shine la la la, shine la la la la. Gata.
0: Băi, la final,
2: frumos,
0: deci la final,
2: da,
0: eu mi-am dat seama. E adevărat, știm piesa, dar vedem voi ce ziceți.
2: La moa.
1: La moa.
2: La moa, m-ai avut de la la moa.
0: De la ce? La moa. 0214091900 și 0748111550. Salutare.
3: Alo. Salutare, Gabi din Iași.
1: Salut, Gabi.
3: După ani și ani.
0: Băi, Gabi din Iași,
1: zic că a cântat ușor.
0: Asta e răspunsul corect. Mulțumim din suflet. N-aveai, bă, dar asta e prea mare.
1: Asta a fost, dar a fost și ușor, a cântat. Eu nu-mi dau seama cum se aude.
2: Rău.
1: Se aude rău, nu?

0: 0372069550.
1: Ce s-a auzit tare pe radio?
0: Da, s-a auzit, adică asta.
2: Ce-ai țipat?
0: Pun 100 de euro că o recunosc din prima.
1: Zice?
0: E prea mare piesa. Alo? Să nu. Bună ziua, cu cine vorbim?
3: Mica Eliza.
0: Eliza, știi care e piesa?
3: Gloria Gaynor.
0: Și titlul? Că e prea simplă piesa să nu.
3: Da, îmi stă pe limbă, imediat.
0: I can't get out of my mind.
1: iPhone.
0: Samsung. 0214091900. Rămâi acolo, nu închide, ca să închidem noi povestea. Cum se numește piesa? Gloria Gaynor am aflat, dar piesa se numește
3: I will survive.
0: Răspunsul. Pupici.
3: Da.
0: Mulțumim frumos.
2: Ai cântat și pianul ăsta?
1: Nu. No. Aici respiram.

0: la care ne jucăm non-stop. Dorian, ce vrea la Eurovision?
1: Dar cum mă bag?
0: Horror Vision.
1: Dacă mă votați.
0: Că tot vine ăsta, cum îi zice, Halloween.
1: Halloween.

0: piesă doar?
1: Mamă, hai, ce nu știu dacă doar o piesă, da? Tu zi provocarea.
0: Vreau să fii beat.
2: Beat.
0: Poți să fii și beat de fericire, dar să fii băut.
1: Hai, du-te, tu
0: să ai trei pahare peste limita pe care o bei de obicei.
1: Hai, du-te, da. În emisie, beat în emisie.
0: Beat, cracă.
1: Atenție, 021-0919-0748-111-550.
3: Îmi bată.
4: Băi, dar numai contrele dai, mă.
1: Da, mă, are ceva cu tine.
3: E jos să joc asta cu băția, nu prea știu. Serios. Haideți toată lumea. Fărticeni. Yeah.
1: Pasului.
3: Yeah. La la la la. La la la la la. Sha-la-la-la, sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la.
0: Uite ce cunoscută-mi e. Ia mai...

0: 0700. Ai luat prea în serios rolul de beat, să știi.
1: Răzvane, așa a trebuit.
2: A venit până aici.
0: Prea intrat în personaj.
1: Atât de rău am cântat încât s-a înroșit Răzvane, efectiv. Știi, alo, senzația că ți-e rușine de rușine altuia.
0: Alo?
3: Alo?
1: Să română.
0: Vă ascultăm. Știți ce a lălăit, scuza, ați identificat?
3: Dar after che ti amo.
0: De la cine?
1: Cine cânta asta?
0: Cine cânta, mai știți?
3: Sara, perfect, amo.
0: Da cine?
2: Sara.
0: Uite, mai luăm un telefon. Doamna a zis Sara, perfect, amo. Dumneavoastră spuneți artistul sau artiștii.
4: Tot Sara, perfect, amo, vreau și eu, dar artistul...
0: Ricchie Poveri. Aia, Ricchie Poveri. Mulțumim frumos.
1: Poverini.
0: Grazie, grazie molto. Pentru că da...

0: Atent, ultima piesă.
1: Mai băgăm una?
0: Mai avem o piesă, se cere bis. Doar dacă, uite, mai dăm o piesă dacă oamenii vor bis. 0748111550. Aveți 15 secunde să dați mesaj cu bis dacă mai vreți o melodie lălăită, șălăluită de
1: de nu pot să cred.
2: Bis.
1: Vin o grămadă de mesaje cu da și cu bis.
0: Dar oamenii, să știi că oamenilor le place să fie chinuiți.
1: Da?
0: Dar nouă ne place să

0: 0372 1111550. Noi ne cerem scuze, dar chiar
1: oamenii vor.
0: Oamenii vor. Și fii atent, vreau pe o tonalitate, de data asta zic eu la ultima, optimistă.
1: Optimistă.
0: Hai să șelăluiești următoarea piesă, ultima din cele 5.
2: Hai, frate.
0: Hai că sunt foarte curios cum te descurci. Ai văzut despre ce e vorba, da?
3: E grea?
2: Mamă, numai grele.
0: 0214091900 0748111550.
1: Bă, dar nu mai contra.
0: Și vreau să fii optimistul ăla, optimismul ăla stil K-pop, știi?
1: Cum e ăla?
0: Să fie un zâmbet în colțul permanent. Atenție.

0: concentrație.
1: Sha-la-la, sha-la, sha-la-la, sha-la-la, sha-la, sha-la-la, sha-la-la, sha-la-la. Sha la la la, sha la.
2: Ma, bun.
0: Ce artist, mă?
2: No.
0: Ce nebunie? Ce să mai? Asta e. Atenție. Bună ziua.
3: Salut, salut, Celine Dion.
0: Celine cum?
3: Celine Dion.
0: Ne pare rău, dar nu e Celine Dion. 0214091900 sau 0748111550. Bună ziua.
4: Bună ziua, bună ziua pe ei, bună ziua Dea.
5: Hello.
0: Era un radio Dea pe vremuri.
4: Listen, I will always love you.
0: Ai, tată, cum te cheamă?
4: George din Danimarca.
0: George, ești bine!
6: Mama.
0: Ăsta era răspunsul pe care l-așteptam. Pentru că atât de bine a cântat Cuza încât...
7: Frate, apreciez.
0: Sunteți la Radio Tea, la Tea FM.
6: Au venit și două mesaje faine.
0: Ce au zis?
6: Un domn zicea, sunt șofer pe bol și de oră tot îmi scade scorul șoferului. Și o domnișoară zice, Cuza, tu chiar ești plătit pentru asta?
0: Nu, vine cu bani de
6: acasă. Asta nu.
0: Auziți, vreți să ascultăm piesa asta?
5: Toată.
0: Cap
6: da.
0: Coadă?
6: Da.
0: Oamenii vor? Dacă da. Vreți, dați-mi mesaj cu da și o las până la final. Dacă vreți, Whitney Houston, I Will Always Love You. Pot să-mi iau și vocea asta de... Ce frumos a fost documentarul ăla, sau cum îi ziceți, se numește despre viața lui Whitney Houston.
6: Da,
0: foarte drăguț. Și că da, s-o las toată. Bine frumos și da. Dau vostru e ordin pentru mine.

0: Radu Pietranu e melodia cu Tufendai.
1: Tufendai.
0: Dacă o știți.
1: Până la urmă, atât de frumoasă e toată povestea asta cu radio, pentru că reușește să dezlege suflete. Și vreau să vă citesc mesajul pe care Chris ni l-a dat și care mă face să mă bucur că am șansa să fiu eu una din vocile de la radio. Pentru că într-o lume din asta în care găsim mai repede răul din tot ce e în jurul nostru decât binele, când reușești să dezlegi sufletul unui om și să-l pună pe tavă într-un mesaj dat către un străin, că până la urmă suntem niște străini într-un fel, parcă te bucur că ai șansa să fii tu la microfon. E primul meu mesaj dat vreodată. Vreau doar să vă mulțumesc pentru emisiunile frumoase și pentru faptul că ne faceți zilele mai frumoase. Cel puțin în cazul meu, mama mea a decedat acum câteva zile. Avea doar 62 de ani și sunt dărâmat fizic și psihic. Eu am 42 de ani, sunt la volan și uneori plâng ca un copil când mă gândesc că nu am să mai văd vreodată. Iubiți-vă mamele, luați-le în brațe cât mai aveți timp, pentru că niciodată nu se știe. Aș da orice să mai stau cu ea de vorbă, măcar 10 minute. Mulțumim frumos pentru mesajul ăsta și pentru că ai simțit nevoia să trimiți gândul ăsta care te roade, te macină, e lângă tine, e cu tine într-o emisiune de radio și e fixa noastră. Nu putem să facem minuni și să reparăm golul din viața ta, dar ne bucurăm că suntem așa, un petec, o bucățică din cei care îți vor repara rana asta. Ea nu se va vindeca niciodată, dar ușor, ușor cu timpul se va repara. Suntem convinși de asta. Și ne bucurăm că am făcut și noi parte din cei care luptăm pentru a-ți repara rana asta. Cicatricea va rămâne, dar rana se va vindeca. Bine. Ne întoarcem în câteva minute. Avem de dat 200 de euro.

0: direct la casa de marcat. 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good, 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
1: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai, NAP. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Și dacă e doar vina mea?
4: Greutatea funcționează diferit pentru fiecare. Un medic mi-a explicat că există soluții despre care nici nu știam.
5: Intră pe f.lili/obezitate și află cum poți gestiona greutatea. Lili, a medicine company.
6: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor.
7: Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie.
6: Partener Gold al Saab în accesorii GD365. Detalii pe saab.ro.
8: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
10: Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor AMD Ryzen 7 la 3499,9 lei și laptop Asus TUF F16 cu placă video RTX 3050 la 4149,9 lei.
11: Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
12: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
13: În loc să

0: fundat? Descoperă în farmacii plasturi de congestionanți cu miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi easy. Noapte bună, copii!
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia smartphone Motorola Razr Fold cu camere fotopremiate DxOMark la 9.999,99 de lei plus voucher 10% și smartwatch Moto Watch la 699,99 lei plus voucher 10%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Același trafic e și în năsucul piticului tău. N-avem o soluție pentru traficul agresiv din oraș, dar avem o soluție blândă pentru năsucul copilului tău. Wix Baby, picături nazale izotonice cu apă oceanică, ajută la îngrijirea și igiena nazală a copiilor din prima zi de viață. Wix Baby ajută la curățarea traficului din năsucul copilului. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Mâncărică gătită, supă la plic, bere...
4: Ajungem într-o oră.
3: Aoleu, nu! Am scăpat!
5: Bere fără alcool? Detergent? S-a întâmplat ceva?
4: Plot twist! Vin ai mei!
5: Se vede! Final boss în inspecție!
6: Ceva pentru orice plot twist din viața de student are la FRU! Tot ce vrei tu în fiecare FRU!
7: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
8: Ne întoarcem la hituri.

0: cred că am format numărul, am crezut că l-am format, dar am uitat. Am vrut să-l formez și am uitat.
1: Nu contează.
0: Stai o secundă.
1: Pregătiți-vă, că e treabă serioasă.
0: Ia. Yeah. Să uite așa că rămână până la cură.
1: 3.
0: Oră, nu fi oameni care uită?
1: Da, eu. 4. 4 la 5. Și da.
0: Nu e ora 6, la ce oră să sunăm să fie bine? Nu, e ceva din aer.
2: Alo? Alo? Alo?
3: Da.
0: Bună ziua, doamnă. Ce faceți? Vă uitați?
3: Cine e la telefon?
0: De la Radio Zu, cu concursul, cu Ascult Radio Zu.
3: Wow,
0: zici și tu, Tăia, ceva,
4: da,
0: ca să fii mai credibil.
4: Da, m-am șocat că... Eu, răspuns doamna Șerpește, așa că nu știu, n-am auzit.
2: Na.
4: Deci ați îmbulinat-o, cum ar veni.
0: Ați împiedicat-o, ca să zic așa. Adică ați ratat cu poarta
2: goală. Să rămână, doamnă!
0: Ce ați făcut, doamnă? De ce nu...
2: Vă uitați la televizor, că se auzea pe fundal.
3: Nu mă așteptam să mă sunați.
0: Doamnă, vă uitați la măruță, la furnicuțele, că așa părea.
3: Da.
0: Eu am auzit că...
2: Cine e doamna acum invitat?
0: Am urechea fină a lui măruță.
2: Da, da.
0: Doamne, deci o să vă rog, o să vorbesc cu colegii de la furnicuțele să facem concursul cu Ascult Radio Zoo pe duplex.
2: Nu, mie mi se pare că ei sunt adevărata concurență.
0: Da, exact.
2: Pe bune, doamne, deci ne omoară publicul.
0: Vă rog, opriți furnicuțele. Cum vă cheamă și de unde sunteți?
3: Sunt din Olt, Mariana mă numesc, din Olt, Corabia Olt.
2: Din Corabia?
0: Nu de acolo e Gică Popescu, doamnă?
3: De acolo.
2: Nu, de acolo e Noe, doamnă.
0: Nu, mă, Noe e din altă localitate.
2: Din Corabia.
0: E Arca.
2: Arca.
0: Arca, nu Corabia. Domnul,
4: comuna domnule. Corabia.
0: Încurci localitățile.
2: Și ce făceați, în afară de măruță?
3: Doamnă,
0: vreți să vă dau numărul de telefon la măruță, să-l sunați, să vă dea el 200 de euro, că din cauza lui n-ați răspuns cu Ascult Radio Zoo?
4: Așa ar fi corect.
3: Îmi pare rău.
0: Auziți, dar ce vreau să vă întreb? Cine e invitat la măruță? Ca să dăm și noi pe... Că poate e mai interesant decât emisiunea noastră, o difuzăm pe radio direct. Ce?
3: Sofia Bicoveanca.
0: Sofia?
2: Păi, doamnă, nu vă mai ținem atunci.
0: Doamnă, dacă e doamna Sofia Bicoveanca, nu e așa orice. Auziți, puteați să câștigați 200 de euro, n-a fost să fie, rămâneți înscrisă în concurs.
2: Doamnă, dar cred că e doamna Mioara Velicu.
3: Doamnă,
0: noi suntem Radio Zoo, nu Europa FM, da? Ca să nu încurcăm borcanele.
2: Dar indiferent, la fel de mare artistă. Doamnă, cu Vazis și Răzvan, să știți că noi v-am sunat, aveam 200 de euro, v-am fi dat cu tot dragul banii ăștia, dar nu ați răspuns cum trebuie. Nu ați zis, ascult Radio Zoo.
3: Îmi pare rău.
2: Și nouă ne pare rău. Nu vă mai ținem.
0: Doamnă, și vedeți că nici Sofia Vicoveanca nu e la furnicuțe și nici Gică Popescu nu e din e din Calafat. Gata, doamna.
2: Auziți, doamnă, nici el nu-i Răzvan Popescu. Băi, doamna, oricum e cu ochii la televizor,
0: da,
2: și
0: doamna,
2: cu... Păi da.
0: Doamna, dar ce făceați când
3: v-ați... Îmi pare rău, vă ascultam cu tot dragul, pe fiecare zi vă ascult.
0: Dar
3: azi...
0: Da, am văzut că v-ați înscris la Măruță, la Mihăilă, în emisiune.
3: Da.
0: Nu, la Păun, la ora 1 s-a înscris, pe că suntem... Bine, vă pupăm, să rămână.
3: Da, ne vedem.
0: Auziți, dar să știți că Măruță nu mai e la Pro TV, la Antena 1 acum.
3: A, domnule, sigur că
0: măcar sigla
3: de la Antena
2: 1-1.
0: Vă pupăm,
2: să rămână, zi frumoasă.
0: Și e căsătorit cu Andra, nu cu Delia. Ce?
2: Gata?
0: Gata.
2: Ha, deci
4: mamă, dar n-am loc atenție distributivă.
0: Am întrebat eu cu vorbirea, nu e... Doamna, nu ai fi vorbit cu noi.
4: Ce drăguță, da.
0: Domnul Adrian Luc, cadou de zi.

0: te da 300 de euro.
1: Băi, apropo, mă, ziua lui Adrian Lup și noi am zis și noi oficial la mulți ani. Hai să-l sunăm să vedem dacă are vreo melodie preferată.
0: Da, să-i
1: dăm. Cântăm cu mulți ani.
2: El își spune singur dacă are, stai.
1: În emisie, între 4 și 7 nu poate pune.
2: Da, între 4 și 7.
1: Adică e
0: să-i, cum e, să-i urăm.
2: Să-i pun altcineva.
0: Să-i urăm vânt din Tesla, da.
1: Exact. Bă, da. Da, ai văzut ce spălată e mașina?
0: Eu cred că stă cu cârpa pe ea. Stai să...
1: Chiar are grijă de ea.
0: Formăm numărul de telefon.
1: Păi și ce a crescut copilul?
0: Să-i spunem la mulți ani. Sper să nu-i răspunde soacra sa la telefon, că
1: zici că e șefa.
0: El e tot timpul cu soacra.
1: Șefa familiei, am văzut. Alo?
3: Bună seara.
1: Bună seara. Ne pare rău, am vrut să vă dăm bani. Ne-ați răspuns cu ascul Radio Zoo.
0: Noi te-am sunat de ziua ta să te anunțăm că ai de dat 300 de euro după ora 19 și în altă ordine de idei să spunem că niște colegi drăguți și suntem la mulți ani și să te întrebăm dacă mâncăm ceva sau te așteptăm să vii.
3: Te acuză și Popescu, suntem direct la radio. Dacă vrei să spui ceva în apărarea ta. Vă mulțumesc foarte mult pentru urare să rămânați în copii. De
2: câte
3: multe mesaje am primit. Mulțumesc, mulțumesc. Legat de bani, puteți să aveți și 3000, nu 300, pentru că eu n-am noroc la bani, să-i dau. Înțelegeți?
1: A, nici tu,
2: ce tare.
1: De asta ne înțelegem noi bine.
0: Și acum ești în drum către radio sau încă n-ai plecat de acasă?
3: Sunt foarte aproape de... Mi-am luat măsuri de precauție pentru că ieri am făcut 2 ore de acasă până la radio, așa că sunt foarte, foarte aproape.
1: Băi, Adi, dar de ce nu te muți în București, totuși?
3: Păi să știi că am încercat, dar
0: no.
3: E complicat cu Bucureștiul.
0: Stai liniștit că noi stăm în București. Cel mai bine ca să ajungi la timp la radio este muți la Ploiești. Că e mai scurt, da, drumul. Așa suntem noi.
3: Că e o variantă, da, e o variantă. Păi să vină mesajele, fii atent că eu le-am zis încă de ieri că e ziua mea.
0: Da.
3: Le-am rugat să nu-mi dea mesaje în avans. Și ce crezi? Mi-au dat. Acum se trimite, să știi ce? Sunt curios cât de multe mesaje primiți în 5 minute de la mulți ani pentru mine, să le văd când ajung, că o să mă uit pe toate.
0: Băi, deci tu ești convins, vrei să faci treaba asta? Deci, oameni buni...
3: Dacă nu aveți altceva mai important de făcut.
0: 0748111550. Pentru colegul nostru Adrian Lupa, arătați cât de mulți oameni ascultă Radio Zoo la ora 6. Auzi, Adi, și mai am o întrebare. Vrei vreo piesă să o dăm să se audă în Tesla ta, să vezi cât de bine se aud melodiile de pe Zoo când ești la volan?
3: Băi, zi, mă las pe mâna voastră. Chiar mă las pe mâna voastră.
0: Atunci o să auzi publicitate că dacă te lași pe mâna noastră.
3: E bine, păi eu, dar trebuie să am un pic de acces la Păun, știi? Și n-am acces la Cristian Păun, așa că...
0: Adi,
3: mă las pe mâna voastră, răspundeți.
0: Noi colecționăm mesajele tale, le lăsăm necitite ca să ai tu bucuria să le vezi. Și fii atent, cu o singură obligație: să răspunzi fiecărui mesaj de la mulți ani de pe numărul de WhatsApp Radio Zoo. Da?
3: Așa facem,
0: deci,
3: gata.
0: Dați un mesaj și Luc vă promite că la ora 19 vine și vă răspunde fiecăruia în parte. Eu le las necitite pe toate cele care vin cu la mulți ani. Au venit deja vreo 100, așa că ai de treabă.
3: E perfect, e perfect. Fiți atenți că am ajuns la casa de marcat. Puteți să mă mai țineți un pic să țin cardul ocupat să plătească nevastă mea?
0: Și asta e. Nu, dar poți să ne pui pe speaker și să-i zicem doamnei de la casa de marcat să zică și ea la mulți ani.
1: Pune-ne pe speaker.
3: Nu, că vreau să le fac treaba doamnelor de la casele de marcat și sunt la self.
0: A, e la self.
1: Pune-ne pe speaker totuși, că poate ne aude cineva. Să spunem că e cardul furat, să nu-l lăsa să plătească cu cardul ăla, că nu e al lui. Da.
3: Păi de asta plătește nevastă mea, ca să nu fie probleme.
0: Te salutăm, Adi, la mulți ani și, ce să zic, să-ți fie bine. Să-ți fie bine. Mulțumesc și să fie mult cu sănătate pentru tine și toți cei dragi ție. Pauză și știri imediat. Am rezolvat treaba cu 200, s-au făcut 300. Revenim imediat.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
6: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
7: Laptop, telefon, tabletă, din nou laptop. În maratonul zilnic al ecranelor, 8

0: tăi sunt primii care obosesc și se usucă. Oprește disconfortul. Încearcă picăturile de ochi Vizic, care hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii uscați și obosiți. Vizic nu conține conservanți și poate fi utilizat 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
1: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comanda aspirator vertical Rowenta la 599 lei cu minus 20% extra pe loc și set 4 scaune Kring la 399 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
2: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
3: Nu! O să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
2: Ce poate să mă ajute? Că trebuie să plec deja.
4: Cafetin Duo. Cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
5: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Atifco orez premium Bob Mare 1 kg la doar 5 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 9 și 11 octombrie în limita stocului disponibil.
7: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
8: Inflamație bronșică? Tuse? Dacă o persoană prezintă astfel de simptome, se pot transmite și la ceilalți. E timpul pentru siropul de tuse Hedelix. Siropul Hedelix cu extract din frunze de iederă dizolvă mucusul, facilitează expectorația și ameliorează tusea. La fix cu Hedelix împotriva tusei. Siropul Hedelix se administrează oral în doze între 2,5 și 15 ml în funcție de vârstă, indiferent de aportul de alimente. Acest medicament conține extract din frunze de iederă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
10: Orange e aici. Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse. Plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
11: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Bătaie generală între suporterii înaintea unui meci din Liga a doua, 26 de grade acum în capitală. PNL e gata să voteze guvernul Luca Niculescu, având în vedere situația în care se află România și necesitatea unui executiv cu puteri depline, dar nu va face parte din executiv, a spus-o Ilie Bolojan la finalul discuțiilor cu premierul desemnat. Liderul PNL a mai precizat că liberalii sunt hotărâți să nu mai participe la guvernare alături de PSD, iar în cazul în care socialdemocrații vor face parte din noul executiv, PNL va intra oficial în opoziție. O decizie finală va fi luată în ședința Biroului Permanent Național de săptămâna viitoare. Și UDMR refuză să mai guverneze alături de PSD, în timp ce socialdemocrații se opun unui guvern tehnocrat. Premierul desemnat Luca Niculescu a calificat consultările de azi cu partidele politice drept începutul unor discuții și speră la un compromis. Potrivit unor surse citate de Antena 3 CNN, lista de miniștri și programul de guvernare ar urma să fie depuse în Parlament joia viitoare. Cel puțin 500 de angajați ai Elcen au protestat azi la Ministerul Energiei, ei amenință cu greva generală în prag de iarnă și cer deblocarea memorandumului privind creșterea cheltuielilor salariale. Protestatarii susțin că veniturile nu mai țin pasul cu scumpirile și solicită posibilitatea de a-și negocia salariile în funcție de situația financiară a companiei. Mai mult, în cazul în care revendicările nu le vor fi îndeplinite, ei amenință că vor intra în grevă generală, vor opri centralele, iar bucureștenii vor sta în frig la iarnă. Se alargă din nou în București. În weekend are loc a 19-a ediție a Bucharest International Marathon. Peste 12.000 de alergători din peste 50 de țări se adună la start. Sunt anunțate și restricții de circulație în centrul capitalei, cu detalii Adina Ferezan.
1: Sâmbătă vor avea loc cursele de 10 și de 2,5 km, iar duminică sunt programate maratonul de 42 de km, semimaratonul și cursa ștafetă. Traseele pentru toate cursele pornesc din Piața Constituției, iar printre zonele în care se vor impune restricții de circulație se numără bulevardele Libertății și Unirii, Splaiul Independenței, Bulevardul Decebal și Piața Alba Iulia. Sâmbătă restricțiile vor fi impuse între orele 7:30-14, iar duminică până la 16. De altfel, duminică restricțiile vor ajunge și pe Calea Victoriei, Bulevardul Mihail Cogălnicianu, Chiselef și în zona Arcului de Triumf. Hărțile traseelor se găsesc pe site-ul bucharest-marathon.com.
0: Adina Ferezan, reportul Iași la Loto 6 din 49, peste 2,4 milioane de euro sunt în joc la tragerea de azi de la categoria 1. Premiul important s-a acumulat și la Joker, unde reportul depășește 1,6 milioane de euro. Bătaie generală în centrul Sibiului, unde începe acum meciul dintre Poli Timișoara și CSA Steaua din Liga a doua. Suporterii celor două echipe s-au încăierat, au aruncat cu sticle distrugând mobilierul stradal. Jandarmii au intervenit în forță și au folosit gaze lacrimogene pentru a separa cele două tabere. Mai mulți huligani au fost reținuți și duși la audieri. Sunt 26 de grade acum la București și mâine va fi cald cu 29 de grade în termometre. Știrile se opresc aici cu Zatea și Popescu. Revin, stați pe zi.

0: Colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
1: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
2: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
1: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja?
3: Cafetin Duo. Cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
4: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs 3 ro, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
7: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă mașină de spălat Arctic la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc și pachet scutece Huggies Extra Care la 194 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
8: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan împotriva căderii părului.
9: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
10: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Deodorant spray Nivea 200 de ml diverse sortimente la doar 9 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 9 și 11 octombrie în limita stocului disponibil.
11: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
12: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
13: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilo, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
14: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
15: Orange e aici.
16: Gătește cu pasiune, taie cu precizie. Descoperă noua colecție de cuțite Royal VKB la Mega Image. Din oțel inoxidabil cu mâner ergonomic, cuțitele sunt disponibile de la 15,99 lei și cu până la 80% reducere prin card Connect. Disponibilă între 8 octombrie 2026 și 10 februarie 2027. Mega Image. Bun pentru noi toți!
17: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
18: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: au postat pe Instagram o Radio Zoo oficial melcișorii cu laptea ITEI, rețeta pentru cei care v-ați exprimat dorința de a afla în detalii detaliu rețeta. O rețetă pe care vă invit să o urmăriți, pentru că a inventat ea ceva acolo.
1: M-am uitat și eu la alte doamne, că eu nu m-a dus capul să-mi pun singură mascarpone acolo, dar uite că a fost o idee.
2: S-au bătut
1: acasă ăștia, au mâncat tot.
2: Care le-a plăcut lor cel mai mult?
1: Aia cu mascarpone.
0: Eu v-am zis.
2: Deci tot aia mai scăzut așa,
0: N-a cursat pe Dumovița câte râuri de prăjituri am mâncat eu, câte valuri de prăjituri. Hai de cap, dacă nu mă pricep eu la prăjituri, nu se mai pricepe nimeni. Când vă zic eu că e ceva bun, ascultați-mă. Tea,
1: da.
0: E timpul pentru cartea de la ora 5.
1: Da.
0: La 6 și 32 de minute.
2: Mi se pare perfect.
1: E pe alt fus acum.
0: Pentru diaspora avem astăzi. Pentru că pentru ascultătorii din Franța, Suedia, Spania, Italia, Ungaria, este ora 5 și 32 de minute. Și nu ne gândim noi și la ascultătorii noștri din diaspora? Păi, ne gândim.
1: Da, mă, chiar așa.
0: Și iată că special pentru ei avem cartea de la ora 5. Până la urmă, ne încurcă o oră pe noi.
2: O carte niciodată nu strică.
1: O carte.

0: retar pierdut.
1: Bravo! Stați, nu știu, astăzi a mers netul ceva... Am fost la 2 secunde să dau cu telefonul de pământ. Cartea de la ora 5 de Tea Teodorescu.
2: Da, eu am scris-o. Nu, dar m-am săturat să vă aduc cărți de astea care-s după vieți reale și fapte adevărate întâmplate, așa că, în mod deosebit, cartea de astăzi are și o dilemă. Cartea se numește... e scrisă de aceeași... Stai puțin, să o iau așa. E scrisă de aceeași autoare care a scris și Povestea slujitoarei.
1: Povestea slujitoarei. A, care cu copiii pe care i-a schimbat și... Nu?
2: Exact, exact, exact.
0: Mamă, ce memorie ai. Puteai să mă împuști, că eu nu mi-a ceva.
2: Dar serios? Stai, e și serial, mi se pare. E serial pe...
1: Nu știu dacă e serial, dar eu țin minte cartea, că mi-a plăcut povestea de telenovela.
0: Nu e aia de se îndrăgostește de bărbasul?
2: Nu, nu sunt alea care nasc separat. Nu, Povestea slujitoare, mai multe fete le adună la un loc, ele trebuie să nască, să procreeze și copiii li se iau. E o nebuneală întreagă.
0: A, deci nu, nu, niciunul dintre
2: noi nu
0: ne-am amintit.
1: Ba da, cum să nu?
0: Da. Așa, zi, deci e aceeași autoare.
2: Stai, mă, stai să verific dacă, dar eu zic că asta este, nu e...
0: Acum, Tea, știi cum e. Ceva a mai scris femeia asta, că nu fi prima.
1: De ce te-ai băgat singur în belea? Adică, nu e sigur, treci peste.
2: Bine,
1: așa.
2: Asta este, am verificat. Asta. Deci asta este. Inima bate ultima, se numește, Inima cedează ultima, se numește cartea, și este scrisă de Margaret Atwood. Și este așa, e aia care a scris și Povestea slujitoarei. Și o pornește de la o idee de asta foarte ciudată. Cum ar fi dacă ți s-ar oferi tot ce ai vrut după viața asta, adică protecție, siguranță, bani, mâncare, un job bun, o viață liniștită, cu mențiunea că o lună locuiești la tine acasă și ai parte de toate chestiile astea și o lună locuiești în penitenciar. Și tot așa, și te rulezi.
1: O secundă, deci ai tot ce-ți vrei în viață.
2: Tot ce vrei, da.
1: Dar condiția este ca o lună să stai la tine acasă.
2: Și o lună în penitenciar.
1: Ah, ok.
2: Ca deținut, adică atenție, da?
1: Da.
2: Muncește,
1: da.
2: Faci toate chestiile, da, alea. În povestea asta avem doi soți, pe Stan și pe Charmaine. Stan, așa, tipul ăsta e mai ancorat în realitate, ea însă suferă foarte mult că e un cuplu de ăsta care a pierdut o dată cu criza economică tot. Nu mai au casă, nu mai au bani, nu mai au serviciu, nu mai au absolut nimic și locuiesc în mașină. Și societatea în care se învârt ei a devenit foarte agresivă, oameni care și-au pierdut locurile de muncă, jefuiesc, violează, e o stare de alertă permanentă, îi dorm în mașină și tot timpul stă cu cheia în contact, în cazul în care vine cineva la geamul lor să poată să fugă repede.
1: Da, spune-mi, se întâmplă în ce an povestea asta?
2: Ei, acum e realitatea asta, că e foarte actuală.
1: A, e, deci în zilele noastre,
2: da,
1: e contemporană.
2: 2000 și, da, exact. Okay. Da, este un oraș fictiv, da? Deci nu se întâmplă nicăieri.
1: Ficțiune.
2: O,
1: da,
2: ficțiune, exact. E, și tipa asta, soția află de proiectul Positron, care vede o reclamă la televizor în vitrina unui magazin. Și ăștia promit mare acusare și îți spun, uite, dacă te-ai săturat de viața asta de câine hăituit, vină la noi, trebuie să completezi, să semnezi niște chestii și apoi te băgăm în proiectul ăsta, dar tu nu mai poți să renunți. Adică intri aici, s-a construit un oraș special pentru tine și așa. Alegem noi, că nu vrem dăștea turiști curioși care după aia pleacă, că nu prea se mai poate pleca, și noi îți asigurăm această siguranță de care tu ai nevoie. Pentru că sunt în situația în care sunt, ce v-am zis mai devreme, ăștia doi acceptă, numai că lucrurile nu sunt atât de simple. Pe perioada în care ei sunt în penitenciar, în casa lor trăiește alt cuplu.
1: Asta-i? Și asta era tot în condiții?
2: Da, era în condiții, adică... pentru că ca să nu rămână casa goală, da? Aha. Deci se rotesc aceste două cupluri, voi, okay, penitenciar, noi casă și invers.
1: Mama.
2: Ei n-au voie să ia legătura cu ăștia din casă. Numai că, bineînțeles, că lucrurile nu stau așa și soția lui Stan ajunge să-l înșele cu tipul care locuiește în...
0: casă?
2: În casă.
1: În locul lor.
0: Exact. Cum mai înșală? Că ei nu prea se întâlnesc.
2: Ba da, se întâlnesc. Au o perioadă în care fac schimb de scutere și trebuie că ei se deplasează cu niște scutere și au o dată pe lună când poate să se vadă. Își lasă niște bilete pe după frigider, în fine, au locurile lor. Și povestea e mai mult decât atât.
1: Da,
2: pentru
1: ei
2: că...
1: fac cu schimb în sensul în care atunci când intră în casa asta, ceilalți se duc la închisoare și tot așa.
2: Exact, exact. Deci, teoretic nu ar fi trebuit să se vadă. Găsesc portițele astea și reușesc să facă chestia asta. Soția lui Stan ajunge la un moment dat să fie nevoită să-l omoare pe Stan, pentru că ea, o să aflați mai târziu, administrează niște injecții letale, că tot experimentul ăsta...
0: Știi ce e nevoită să-l omoare?

0: Pentru că îi se spune că dacă nu-l omoară, o să moară ea. Numai că, atenție, evident că el nu moare. Nu o să vă dau spoilere, pentru că cartea e foarte mișto și este atâta de... Deci este prima carte în care eu nu am reușit să mă atașez de niciun personaj, pentru că fac atâtea niște alegeri absolut idiote și se schimbă datele problemei atât de des încât nu reușești să ții cu nimeni. Pur și simplu, e o nebunie de...
1: E carte de suspans asta, până la urmă.
0: Da, e un suspans, e și umor negru, e nebuneală maximă.
2: Și finalul?
0: Și finalul e un final fericit, dar atenție, în carte... Tot experimentul ăsta social, de fapt, un paravan pentru niște prelevări de organe, ceva rău.
2: Ceea ce nu ne surprinde, așa sunt toate ideile.
0: Și există, atenție, o operație în carte, o intervenție de asta neuro, prin care poți să modifici dorințele unei persoane, la modul că pui persoana aia pe masa de operație, îi aplici
1: tratamentul
0: respectiv,
1: da?
0: Și prima persoană pe care o vede
2: se îndrăgostește
0: și nu mai face, nu, e irreversibil, deci e aia și atât. Okay. Și bineînțeles că oamenii cu bani își pot permite să-și aleagă tot felul de alte persoane pe care să le
2: aibă îndrăgostite de ele.
0: Da, și e ca o formă de sclavie. Și mai e, deci e problema asta cu ce facem cu dragostea dacă ai putea să cumperi în halul ăsta. Și apoi cum facem cu libertatea? Că sigur, toată lumea zice că la libertate nu renunți, domnule. Libertatea e ultimul lucru care îți rămâne și totuși în condițiile lor, ei nu mai aveau nimic, acceptă să fie închiși, sclavi în acest experiment social care se dovedește a fi un fiasco în cele din urmă. Aha. Dar e...
1: intră mult în zona de jocurile foamei.
0: Așa,
1: carte,
0: da.
1: Carte pe care eu am citit-o și ulterior a apărut și filmul la ceva în distanță. Dar zici că se termină cu bine, nu?
0: Da, se termină cu bine. Adică ei doi rămân împreună și i-aș dă seama că l-a iubit dintotdeauna.
1: Știi, e genul ăla de carte în care scriitorul, autorul își dă drumul, lasă frâul liber imaginației,
0: da.
1: Și își închipuie, e adevărat, urmând un fir logic, tot felul de situații care aproape niciodată nu se pot întâmpla în viața reală. Sau având uneltele prezentului, că ce s-o mai întâmpla în viitor, Dumnezeu știe. Deci, cum se numește
0: inima,
1: cartea?
0: Inima cedează ultima.
1: Inima cedează ultima.
0: Despre asta e vorba, așa e. Ți-ai vândut tot.
2: Adică ei doi rămân împreună.
0: Da, ei rămân împreună.
1: Cartea de la ora 5 e oarecum în zona știrilor de la ora 5.
2: Da. Deci în condițiile în care ea îl înșală și vrea să-l și omoare.
0: Da, și-l și omoară, așa crede ea.
1: Hai,
2: și el tot se împacă cu ea.
0: Da, mă.
2: Bă, ce pentru suflet că, avem noi.
0: Pentru că inima cedează ultima, ce să vezi.
1: Da, se numește
2: lui,
1: cartea așa.
2: Ca ei a cedat de două ori.
0: A tuturor.
1: A lui nici la propriu, nici la figura n-a cedat.
2: Da, păi, aia.
1: La și,
0: o să vă placă. Deci vă duce pe niște câmpii de astea și e și cu puțin SF și e multă exagerare. E mișto, e foarte actuală. Mie mi-a plăcut.
2: Tare, oricum tare ideea.
1: Da.
2: Tare ideea.
0: Adică
2: da.
0: Ai sta o lună în casă?
2: Dacă n-aș mai avea nimic.
0: Da.
2: Dacă, evident. Și pe ce libertate e aia? Stai un pic, că să nu mai ai multe lucruri din viața de zi cu zi, din viața normală, aia nu mai e libertate.
0: Liber, ești liber și poți să alegi
2: păi
0: orice.
2: Ești liber să te plimbi. Și
0: să
2: atât,
0: fugi, tu, da, să supraviețuiești.
2: Atât,
0: să,
2: ce?
0: Da.
2: Păi cum ești liber să supraviețuiești? Dacă iei în momentul de față absolut tot unei persoane în societatea asta, cum poate supraviețui decât făcând infracțiuni?
0: Da.
2: Atât.
0: Pentru
2: că presupunem că iei inclusiv ideea asta de cineva să-l accepte la muncă, nu?
0: Da, nu mai are o siguranță.
2: Nu mai are nimic.
0: Da.
2: Să te duci în fiecare zi să speri că cineva te va angaja, pentru ziua respectivă.
0: Da.
2: Nu mai e nicio libertate în treaba asta. Da, eu m-aș băga într-un proiect de genul ăsta. Doamne ferește să existe așa în realitate. Dar cum? Ce răzbată ce face?
0: Nu știu,
2: asta nu mi se mai pare libertate.
0: Ba da, adică poți să fac ce vreau.
2: Ce faci ce vrei?
0: Nu știu, fug pe câmpii.
2: Fugi pe câmpiile și înată de foame. Nemâncată de 20 de zile. Să vezi și mai fugi pe câmpii.
0: Stan ar fi fugit, dar l-a tras nevastă sa, că tot femeile astea. Hai mă, Stan, să mergem, că nu mă suport.
2: Da, uite, zicea un ascultător foarte bine. Doamne, dar ce idee genială. O lună de zile să mă distrez de nu mai pot și o lună să stau la pușcărie să mă refac.
1: Da, e bine de citit. E genul ăla de carte care îți spune întrebarea aia, te face să spui întrebarea aia, ce ar fi dacă? Acum e foarte complicat să spui că ai face ceva nefiind în papucii acelui cineva. Cam așa văd eu lucrurile. Știi cum e? Nu mi-aș dori să ajungă niciunul dintre noi, și aici mă refer la toți cei care suntem

0: împreună la ora asta la radio, indiferent de partea, de care partea difuzorului, să fim în situația reală de trebuie să facem alegeri de genul ăsta, alegeri disperate. Mulțumim, Teia, pentru carte. Bună. 6:42.
1: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
2: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
3: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
4: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
5: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
6: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
7: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de hrană de câini și pisici, bere la doză, mezeluri ambalate. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
8: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: La Husqvarna celebrăm fiecare nou sezon cu oferte speciale, pentru că fiecare anotimp este unic în grădina ta. Vino să descoperi reducerile de toamnă la motounelte și utilaje pentru grădină, roboți de tuns gazon, accesorii și consumabile Husqvarna. Ofertă disponibilă pe husqvarna.com și la distribuitorii autorizați.
10: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
12: Portează de la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
13: Doare în gât.
14: Poți să ne ajuți?
13: Da! Încearcă acadelele Salvia Sept pentru ameliorarea durerii în gât. Acadelele Salvia Sept Kids ameliorează durerea și calmează iritația gâtului. Salvia Sept Kids, acadele de la farmacie.
15: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor.
16: Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie.
17: Partener Gold al Saab în accesorii, GD365. Detalii pe saab.ro.
18: O dietă nesănătoasă poate duce cel mai adesea la afectarea ficatului și la un nivel ridicat al colesterolului. Cu Sanohepatic Colesterol Plus ai dublu beneficiu într-un singur comprimat. Sanohepatic Colesterol Plus susține ficatul și, de asemenea, ajută la menținerea unui nivel normal al colesterolului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
19: La 31 de ani sărbătorim cu mega promoție aniversare. Între 8 și 14 octombrie, cumperi două produse identice, plătești doar unul pentru vopsea de păr L'Oréal Paris și detergent pentru spălat vase Fairy 750 ml. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
4: În neurochirurgie, precizia este vitală. Iar la Sanador, experiența medicilor, susținută de cele mai performante microscoape și sisteme de neuronavigație, asigură un parcurs medical firesc. Asta înseamnă siguranță și o revenire normală la viața de zi cu zi. Sanador.

0: Auzi?
1: Ei.
0: Foarte jucăușă piesa asta.
1: Da.
0: Mi se pare?
1: Da, da.
0: Că e așa... Stă o stare de, de bine, te împingi așa să te duci cu capul înainte către...
2: Să te duci acasă.
0: E, acasă.
1: Te, te încrepești, doamna Tea.
0: 7:10, putem să mai facem că... și noi lucruri în emisiunea asta. Câte idei aș fi avut de emisiune.
1: Doamne, dar eu acum câte idei mi-au venit, Răzvane. Dar nu mai avem timp, Răzvane, că mai sunt 10 minute.
2: Sigur, stai și după pauză.
1: Nu mă apuc, că ideile mele sunt mari. Nu
0: mă, că până la urmă nu se supără Adrian Luc, că e și ziua lui.
1: Da.
0: Ei, ce idee ai avut de, pentru emisiune?
1: Pentru emisiune? Ah, da. N-am avut, pentru emisiune n-am avut. Am avut o idee așa. Dar pentru emisiune
2: ce
1: nu.
2: Să facă diseară,
1: nu prea am.
0: Uite, adică... puteam să facem aia de tot discutam noi când ai uitat de la mână până la gură.
1: Da. Eu. Da.
0: De ce?
2: Tot timpul.
0: Ce ai uitat de la mână până la gură?
1: Păi nu știu că dacă nu uitam. Băi, am numai glume de astea de un cheș așa. De dă-mi un mai un pic de muștar pe el și te rupe glume.
2: Wife beater de la alb.
0: Altfel, de aia ce e programa în seara asta? Ce ai de gând să faci cu viața ta?
1: Ba, apropo.
2: Am de gând să nu mai fac 50 de minute până acasă, că am găsit un nou traseu.
1: Bravo,
2: nu pot să cred. Da, da, o iau pe unde te duci tu acasă, numai că eu țin așa, mă duc puțin pe Barbu Văcărescu, mă întorc.
1: Bravo, bravo. Ea de când și-a luat mașina a mers pe același drum, că i-a fost frică să mai încerce și alte drumuri.
0: Da. Dacă, dacă se rătăcești.
2: Nu, dar tu nu folosești... Stăpâne... Nu, spune ce, pentru că nu aveam ochelarii cu mine, dar acum mi-am luat și ochelarii și văd.
0: Hai de capul meu.
1: Auzi, mă, dar uite, știi ce ar trebui să facă, mă, ăștia, producătorii de automobile?
2: A?
1: Să facă parbriz cu dioptrie, mă.
2: Păi, nu e, mă.
1: Să fie pe partea ta de șofer.
2: Stai să mă, cât costă
1: parbriz cu dioptrie,
2: o căruță
1: sănătate.
2: De bani.
1: Tu-ți dai seama, pac, pentru noi ăștia care avem, cum zice, că eu am... de vă luminile sparte.
0: Da.
1: Astigmatism.
0: Da.
1: Așa, mie să-mi rezolve astigmatismul la volan.
0: Ce mai vreau să inventeze? Că la, la cerere ești bun.
1: Să urle semafoarele când se face verde. Să
0: pleacă, bă, borfașule!
1: Să fie cu vocea lui Maria Ceaușescu. Exact așa. Da, bă, drumul, bă, borfașule. Pasă pe accelerație.
2: Vopsea lucitoare pe jos. Eu nu.
0: Uite, asta e o temă bună de mâine.
1: Da.
0: Ce ați mai vrea să se mai inventeze?
1: Da, da, deci asta să fie vopsea lucitoare pe jos noaptea, pentru noi ăștia chioreții.
2: Da, mulțumesc.
1: Foarte bună.
2: Aș vrea că așa e corect.
0: Și altceva ce vă mai doriți?

0: gândit la o aplicație care se numească Flash. Și oamenii care să fie oameni cu rucsac în spate, cum e, bă, sunt serviciile, da, astea de delivery de mâncare, să se numească flasheri. Și tu să intri să vezi că la Piața Victoriei, de exemplu, ai patru flasheri. Uh-huh. Radu, Mircea, Ioana și Cristian.
1: Da.
0: Și intri și vezi și au un rucsac, apeși pe ei și vezi că ea mai are două sucuri negre, o apă minerală, sandwich-uri nu știu de care, țigări nu știu de care. Și tu, pac, ai băgat, vreau o apă, vreau un suc, un sandwich și nu știu ce. Tu când te înregistrezi, te înregistrezi cu nume, prenume,
1: cu numărul
0: card
1: mașinii.
0: Și poză cu mașina, pe, așa, lângă numărul mașina, da, roșie, da, numărul București, nu știu cum. Și în timp real ți-ai partajat locația cu Mircea, care e flasher în intersecția de la Victorii, și el te vede, cel puțin pe ultimele 3 minute, el tot primește notificări. Tu primești notificare, deja să începi să te pui pe banda 1, să te pregătești.
1: Stres.
0: Că Mircea vine, ai deschis ideea, hap, ți le-a băgat că sunt plătite,
1: da,
0: ți le-a băgat în mașină și tu te-ai dus mai departe. Rămâi fără apă, rămâi fără... De ce este stresat?
1: Eu mă stresez.
0: Singura,
1: oh my God,
0: problemă știi care e? De fapt, îngreunesc traficul.
2: Auzi? Da, noi nu mergem mult mai simplu, că eu te-am ascultat cu aplicații. Ai văzut că sunt în mall-uri niște domni și doamne care pedalează la o bicicletă și în fața au covrici și tot felul de lucruri? Așa, să se plimbe cu bicicleta aia printre mașini și să-ți dea din cutia aia ce au ei.
0: Frate, mai deci simplu. Dacă face, uite, două idei. Dacă face cineva, zău că...
1: Da, e o idee foarte bună.
0: Vă mai ajut și cu marketing, cu promovarea. Mai fac și-o mulți dintre voi, m-ați întrebat de unde mănânc la semafor. Ei bine, uite, folosim aplicația Flash. Doamnelor și domnilor, noi o să plecăm. Vă mulțumim tare mult, să aveți o seară minunată. Ne reauzim mâine de la ora 16. Nu uitați, e ziua lui Adrian Lup. A venit cu toată familia. Îl văd pe Lupul cel Mic. Uite, Lupul cel Mic e la ușă.
2: Salut, Lupul cel Mic, să-ți trăiască familia. Să-ți trăiască tăticul.
0: Așa. Ia-o și zâmbind, da. Are 300 de euro să vă dea de ziua lui. Faceți o surpriză și răspundeți când vă sună cu
3: Ascult Radio Zoo.
0: V-am pupat.
2: Ne auzim când? Mâine de la 16.
0: La mulți ani, Adi.
2: Pa, Adi. La mulți ani, Adi.

0: Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber, să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile.
1: Mama, ce are tata?
2: Nasul înfundat. Ca mama, doar că exagerează.
3: Bixodinților Aroma cu doar un puf de 3 ori pe zi eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bixodinților Aroma, respiră liber. A nu se utiliza mai mult de 5 zile. Acest medicament conține xilometazolină și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați medicul sau farmacistul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cafea măcinată Cibo exclusiv 100 de grame la doar 7,79 lei. Ofertă valabilă între 9 și 11 octombrie, în limita stocului disponibil.
5: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
6: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust domol în apolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
7: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău cristalinul își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
8: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
9: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
10: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
9: Deci Belbital tratează căderea părului.
11: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul Termo Plus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse. Plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
13: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
14: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Usher și Lil Jon plus Ludacris. Yeah, asta am ascultat la Zoo. Yeah, yeah, yeah. 19 și 8 minute, bună seara. În primul rând vreau să vă mulțumesc tuturor celor care v-ați gândit astăzi la mine și mi-ați trimis atât de multe mesaje de la mulți ani astăzi, pe 8 octombrie, de ziua mea, undeva în 90. Mai exact, ce să mai... undeva în 90. Mamă, deci de fiecare dată știam cumva că vine tort, dar de fiecare dată mă ia prin surprindere. Lulu, mulțumesc tare, tare mult, stați așa să mă ridic în pise și cântă sau...
1: Nu se cântă, dar uite, pentru că suntem la radio, putem să le spunem ascultătorilor să-ți trimită la 0748 cele mai frumoase gânduri și să ne spună împreună cu cine e aici în studio, 3, 2, 1 și la mulți ani!
0: Mulțumesc tare mult, stați așa să-mi pun și o dorință, să-mi pun o dorință. Cred că mi-am pus vreo 3, că am văzut 3 lumânări aici, dar mă rog. Mulțumesc tare mult tuturor colegilor pentru că s-au gândit la mine și mi-au făcut surpriza asta dulce. Să rămână Lulu. Puteai să-mi și cânti, că am văzut că ai voce, că te-am văzut pe TikTok, asta. Lulu Varodi. Dați-i follow. Da, ce să mai, legat de mesaje, să știi că am primit foarte multe și m-a sunat Răzvan, Teiașu, Cuza și Popescu și am zis, bă, dați-mi mă mesaje, da, le răspuns tuturor, promit, și acum stau și dau aici și răspund și răspund, sunt foarte multe mesaje, dar aștept în continuare, dacă tot vă face plăcere, sau pe Facebook puteți să-mi dați, Adrian Lupa, așa mă găsiți, sau pe Instagram, sau pe TikTok, în fine. Pe lângă asta, fac 500 de ziua mea astăzi cu 300 de euro la cel mai simplu concurs de radio din România, și anume Ascult Radio Zoo. Aseară am avut 400, dar n-a reușit să-i dau pentru că nu știu ce s-a întâmplat acolo. Da, în seara aceasta sper ca cineva să răspundă la telefon cu Ascult Radio Zoo, să dau și eu banii măcar de ziua mea. Până la ora 22 sunt cu voi, am toate hiturile pregătite. Ina Morenito, Florian Rus, Holy Moly, Atâtea Inimi și Mira cu Tălpile Goale. Stați pe Zoo!

0: Este Mira cu tălpile goale. Asta am ascultat la radio. Bună seara din nou. S-a făcut 19 și 17 minute. Din surpriză în surpriză, domnule. Mulțumesc colegilor încă o dată pe această cale pentru faptul că s-au gândit la mine și mi-a făcut surpriză. Gata, mi-a venit tortul să mă îndulcesc. Nu că n-aș fi o dulce, dar repet, cea mai mare bucurie pentru mine astăzi, din punctul ăsta de vedere, fiind aici la radio, e că am de dat 300 de euro și bucuria cea mai mare ar fi să-i dau, pentru că n-am prea avut noroc de obicei să dau banii. Ia uite, am o singură șansă. O singură șansă să dau cei 300 de euro în seara aceasta, așa că dacă știți că v-ați înscris, e foarte simplu. Răspundeți la telefon cu Ascult Radio Zoo. Până la ora 22 se poate întâmpla concursul acesta oricând. Oricând. Așadar, 300 de euro într-o seară de joi, mai ales de ziua mea, nu sunt de aici, de acolo și vreau să dau banii de ziua mea. Chiar vreau să dau banii. Dacă nu v-ați înscris și vreți să faceți, SMS la 1815 cu textul Ascult Radio Zoo. O singură înscriere e suficient, adică un singur mesaj. Nu trebuie să trimiteți mai multe, că nu vă ajută la nimic. Bun, hai să vedem. O fi cumva, sper să dau banii, m-aș bucura tare mult. Vescan cu Bianca Mareș, piesă nouă în playlistul Zoo. Imediat Absența Ta, Rareș, vine și el pe Zoo Apus de Soare. Și apoi Sean Paul, Cookie și Acol, Give It Up To Me.
1: Trist. Ai motive de bucurie cu roșiile cherry de 500 de grame, 5 lei 49, Aldi salam cu șuncă de 500 de grame, 11 lei 49 și Fragedo pulpă de pui, 11 lei 99 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
2: Hei, Mihai, sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, ho, ho, ho, dar ce multe sunt!
3: La Brico, până pe 14 octombrie, ai țigla metalică 0,4 mm Smart la numai 29,36 lei metrul pătrat. În plus, la 8 sași de adeziv și masa de șpaclu ceresit termo-universal 25 de kg, primește o rolă de plasă de armare de 10 metri pătrați.
4: Brico, puși pe treabă împreună.
5: Te arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă. Stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Viterman Pharma.
6: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone. Cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomia a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie în limita stocului. Vodafone.
7: Vecine, eu aduc berea. Iei tu chipsurile. La Kaufland, între 7 și 13 octombrie, toată berea Ursus este cu 33% mai ieftină, iar chipsurile Lay's chiar cu 35%. Kaufland, ieftin și bun!
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
10: Bună, sunt lavabila de la Brico. Fără stres, acopăr toate urmele la ofertă. La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la vopseaua lavabilă de interior Casabella 15 litri la numai 110 lei și 10% extra la toată gama de emailuri Kober.
4: Brico, puși pe treabă împreună.
11: Iar stai pe social media?
12: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
7: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6 lei 99. Hochland Cașcaval la 600 de grame, 29 de lei 99. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23 de lei 89. Kaufland, ieftin și bun!
13: Refrenele Boschito se cântă cel mai bine împreună. Miercuri 14 octombrie, vino la Berăria H să cântăm la unison Două mâini, Pepita, Hopa Hopa și multe altele. O seară cu energie, chef de viață și sala întreagă în cor. Boschito Live la Berăria H. Detalii pe berăriah.ro.
14: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
15: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
14: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
16: Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul ThermoPlus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse. Plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
17: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trick Shots din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trick Shot. It's all about fun dining.
18: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Domnul Give It Up, 19:34. Păi ce credeți, măi, oameni buni, că nu mă țin de cuvânt? Dacă am zis în direct la radio că răspund la toate mesajele de la mulți ani care vin pentru mine, păi așa am și făcut, am răspuns la toate. Am stat și am recunosc că am dat cu copy-paste, că n-aveam cum altfel, dar am răspuns la toate, da? Mulțumesc frumos, punct, Adi Lup și un emoticon cu inimioare, cu emoticonul ăla galben, cu ochii de inimioare, da? Așa, și au fost și oameni care au zis, nu cred, ia uite mă că te-ai ținut de cuvânt, normal că m-am ținut, ia uite, ai avut ceva mesaje, îți doresc tot binele din lume și multă sănătate. Să rămână, mulțumesc tare, tare mult, între timp au mai venit câteva, o să răspund și la acestea, ia. A, mi-a scăpat unul, ia uite, mulțumesc frumos, punct Adrian Lup. Ha! Gata, ăsta, păi dacă ți-am scris în direct, e gata. Știți de ce se întâmplă că răspundeam la un mesaj și apoi de aici din WhatsApp web săreau mesajele unele peste celelalte. Am încercat eu să fac aici research, să mă uit, să văd, să nu fi ratat ceva. Da, uite că unul mi-a scăpat, dar mi-a luat revanșa acum cum ar veni. Vă mulțumesc tare mult pentru urări. Mai e cineva născut astăzi? Hai că sunt curios. Ieri când am zis că azi e ziua mea, au venit câteva mesaje de la câțiva ascultători care au zis, păi și a mea, e și ziua mea. Așadar vreau să le urez și eu la mulți ani celor care sunt născuți în aceeași zi cu mine, și anume pe 8 octombrie. Dacă sunteți cu urechea pe radio, dați un semn și spuneți-mi cum vă petreceți de ziua voastră. Cum? Care-i planul? Sau o lăsați pe weekend? Interesant. Rămânem pe radio pentru că eu fac 500 cu toate hiturile Topic, Becky G, Sorry Papi, Emma Noaptea și apoi Nicole Sherry dansează amândoi pe Zoo.
1: La Kaufland, bromelaina este la promoție.
2: Cine e la promoție?
1: Bromelaina. Ananasul conține bromelaina și costă doar 9,99 lei bucata între 7 și 13 octombrie. Și pentru că o veste bună o cere și pe a doua, ai și toată gama Nivea cu 40% reducere. Kaufland, ieftin și bun!
3: Sunt depantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
4: Salonul Auto București și accesorii. Mobilitate la prezent și viitor.
5: Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie.
6: Partener Gold al Saab în accesorii. GD 365. Detalii pe saab.ro.
7: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
8: Și tu am în analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
9: Hei, sunt eu, cabina de duș de la Brico. Ia-mă acasă și spăl toate grijile. La ofertă!
10: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, 90 pe 90 de centimetri la numai 974 de lei și 30% reducere la sistem de duș cu baterie termostatică Solani la numai 517 lei.
11: Brico, puși pe treabă împreună!

30 octombrie ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.

0: Lei. Doar la KFC. Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
1: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Pitești, pregătește-te să cânti Queen cu voce tare. Miercuri, 7 octombrie, trupa Mercury Legend vine direct din Italia la Casa de Cultura Sindicatelor cu un spectaculos Queen Tribute. Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are The Champions și multe alte hituri legendare live. Pe 7 octombrie, Queen Tribute la Pitești. Bilete pe yellowtickets.ro.
4: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: Salutare, sunt Andrei Mănuță și Mansor!

0: Ea este Nicole Sherry, dansează amândoi. Asta am ascultat la Zoo, 19 și 51 de minute cu 19 grade la ora asta în București, da? Chiar așa? Așa bine? Da, chiar atât de multe grade. Sunt 19 în București. La Pitești și la Sibiu avem 18. Mergem până la Brașov, unde avem doar 16 grade. 20 la Craiova, 23 la Timișoara, 22 la Oradea. Satu Mare, 19 grade, 18 la Baia Mare, 20 la Iași, 19 în Bacău, 18 în Constanța, 19 la Galați și la Deva, 17 la Alba Iulia și 18 acum în Cluj-Napoca. Se observa, da, aproximativ aceleași temperaturi în mare parte din țară. Oricum, probabil mai multe despre vreme aflăm la ora 20 de la colega Simona Jurca, pentru că ascultăm știri. Până atunci, mai am pentru voi Lazy Edge, Geo, Mor după tine și apoi trebuie să descu Andra. Un sărut, cât o viață pe Zoo.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hai, mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și alune. Stai, ia-le cum e pe bune.
1: Până pe 13 octombrie, ai 1 plus 1 gratis.

0: Mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând! Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere!

0: jumătate terasă din BPC și 15% reducere la pomi fructiferi diverse soiuri la numai 16,92 de lei. În plus, cumperi 3 pomi și primești un arbust de zmeuri.
1: Brico, puși pe treabă împreună!
2: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim! Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
1: Vodafone.
3: Salutare, sunt Andrei Mănuță și Mănsor.

0: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
1: Viitorul chirurgiei este deja aici, la Sanador. Prin chirurgia robotică, intervențiile complexe sunt extrem de precise, cu o recuperare rapidă și confort firesc pentru pacient. Experiența și grija medicilor se îmbină cu tehnologia avansată pentru siguranța ta deplină. Sanador. Totul pentru viață.
2: Ai nevoie de o garderobă nouă pentru toamnă, dar ai și cumpărăturile săptămânale de făcut și ți-ai dori și o masă delicioasă? Nimic mai simplu, pentru că la Supernova Lujerului orice dorință devine realitate. Hipermarket, bricolaj, fashion, food court și servicii complete, toate te așteaptă într-un singur loc, mult mai aproape de tine, la Supernova Lujerului. Supernova!
3: Ne întoarcem la hituri!

0: 22 minute, știri la ZUCU, Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit și la mulți ani! În Alta Curte a amânat din nou verdictul privind restanțele salariale ale magistraților, se reiau meciurile din Superliga, sunt 23 de grade acum în București. S-au încheiat primele discuții ale premierului de semnal Luca Niculescu cu reprezentanții PSD, PNL și UDMR pe tema formării noului guvern și stabilirii programului de guvernare. Urmează luni întâlniri cu USR și minoritățile. Deocamdată PNL și UDMR exclud varianta de a mai intra la guvernare alături de PSD, în timp ce socialdemocrații resping varianta unui executiv tehnocrat și au pus două condiții premierului de semnat pentru susținerea viitorului guvern. Schimbarea direcției economice și o majoritate parlamentară asumată alături de PNL și UDMR. Întreba dacă va continua politicile de austeritate ale lui Ilie Bolojan, Luca Niculescu a declarat azi că va continua să facă lucruri bune. În Alta Curte de Casație și Justiție a amânat azi pentru a șaptea oară la rând pronunțarea unei decizii definitive în procesul cu guvernul privind restanțele salariale ale magistraților. Noul termen a fost stabilit pentru 15 octombrie. Miza procesului este uriașă, aproximativ 5 miliarde de lei, rezultate în urma unor majorări salariale stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești. Conflictul s-a acutizat după ce guvernul a decis amânarea

suspendarea plății, redirecționând fondurile către pachetul de ajutoare sociale de 1,1 miliarde de lei propus de PSD. În timp ce instanțele cer executivului să plătească urgent sumele restante sub presiunea unor penalități uriașe de 1% pe fiecare zi de întârziere, guvernul contestă dreptul magistraților de a stabili cum să fie împărțiți banii de la bugetul de stat. Vaccinul BCG revine în maternități. Ministerul Sănătății anunță că 100.000 de doze au plecat deja de azi către direcțiile de sănătate publică din țară, urmând să fie livrate până cel târziu pe 13 octombrie. În capitală, primele doze au fost deja recepționate și vor fi trimise în regim de urgență către maternități. Ministerul Sănătății dă asigurări că toți nou-născuții care au rămas nevaccinați în perioada de criză a acestui ser vor fi imunizați în perioada următoare. La sport se reiau meciurile din Superliga, astăzi se joacă derbiul Clujului, o restanță din etapa a patra. Partida CFR-ul Cluj se dispută în Gruia de la 20:30. Mâine începe etapa 11-a cu meciurile Corvinu Hunedoara, Voluntar și Șep și Dinamo. În Liga a doua, Poli Timișoara și CSA Steaua au remizat 1-1 în primul meci al etapei a noua. Timișorenii au condus până minutul 91, când Steaua Armatei a reușit să restabilească egalitatea. Partida a fost marcată de incidente violente. Galeriile celor două echipe s-au luat la bătaie în centrul Sibiului, suporterii au aruncat cu sticle și au distrus mobilierul stradal, iar jandarmii au intervenit cu gaze lacrimogene pentru a despărți cele două tabere. Mai mulți huligani au fost reținuți și duși la audieri. Temperaturile scad puțin mâine în vest, nord și centru, unde apar și nori de ploaie slabă, dar și intensificări ale vântului. Maximele vor fi cuprinse între 17 grade în Maramureș și 30 de grade în Muntenia. În București, vreme frumoasă și caldă pentru această dată, în termometre se adună până la 29 de grade Celsius. Acum sunt 23, gata știrile, Adrian Lupre vine, stați pe Zoom.

Irina Rimes, există! Este ora 29 minute, bună seara! Bună seara, bine v-am regăsit pe cei care sunteți cu urechea pe radio, pe cei care ați ajuns mai târziu, pe româna și mei din țară, dar și de afară. La mulți ani și vouă celor care sunteți sărbătoriți astăzi, pe 8 octombrie, nu doar mie, că am primit toate mesajele din lume și pentru asta vă mulțumesc. Facem și noi prezența, gata, ne oprim cu mesajele de la mulți ani, chiar apreciez, dar vreau să stăm așa, puțin de vorbă, să aflu ce faceți, cum e seara asta de joi, pe unde vă situați, cu ce vă lăudați, dacă aveți motive de laudă, haideți pe WhatsApp. Acolo vreau să fac prezența, să iau așa puțin pulsul acestei seri de 8 octombrie. Cu mesaje scrise sau mesaje vocale, neapărat să fie semnate, să știu cine mă salută, pe cine salut, cu cine stau de vorbă. Bun. Pe lângă asta, nu uitați că în această seară am de dat 300 de euro. Ascult Radio Zoo. V-ați înscris? Foarte bine. Nu v-ați înscris? O puteți face printr-un SMS la 1815 cu textul Ascult Radio Zoo. Și apoi să răspundeți la telefon. La fel. Tot așa. Cu Ascult Radio Zoo. Fără să stai pe gânduri, fără alo, fără orice altceva, doar Ascult Radio Zoo. Astea sunt cuvintele care îți aduc banii. 300 de euro în seara aceasta. Fly Project. Mateo Adapetcu. Opaleopala. DJ Goja, Jason Drulo și Melody Micico și Jeremiah cu 50 Cent, Down On Me, și vă dau și numărul de WhatsApp unde aștept mesajele voastre la 0748 111550.

0: Gel și Ultranate, Moving to the Sun. Asta am ascultat la radio. Hai să vedem ce mesaje am primit pe WhatsApp la 0748111550. Sunt multe mesaje pe care voi le-ați dat aici. Vreau să încep de la primul. Așa. Nu este ziua mea, dar este aniversarea mea și a soției mele. Astăzi facem 13 ani împreună. Oh, la mulți ani, vă pup! La mulți ani, vă pup! Ce bucurie! Așa. Ok, ta la la la la. Sergiu din Satu Mare, salutări, Lupule, îți doresc la mulți ani fericire și bucurie. Să rămână, mulțumesc tare, tare mult. Am zis să încercăm să trecem puțin peste asta și să discutăm, să vedem cum e seara asta. Vă salutăm din Sibiu, ascult Radio Zoo, perfect. Super așa, mesaj special de la Matei. Ia să vedem, deci la mulți ani și și mesaj special de la Matei. Deci sunt una, gata, ăsta e.
1: Lupule, am înțeles că nu vrei să zic la mulți ani, dar eu sunt Matei, trebuie să zic mulți

0: Lupul să trăiască, lupul să trăiască, la mulți ani.
1: Auzi și voce.
0: La mulți ani, lupul, să ai multă sănătate și ție și familiei tale.
1: Ei, mulțumesc, Matei. Ați auzit? Ce cântare mi-a făcut, ce dedicație frumoasă am primit de la Matei. N-am zis că nu vreau să mi se ureze la mulți ani, am zis ieri să nu mi se ureze în avans. Mulțumesc tare mult, Matei, te pup! Salutare, lupule, Radio Zoo, ascult, așa, băgăm curse diseară să luăm promoție la Uber, emisie și ușoară să ai. Mulțumesc, Doamne ajută! Spor să aveți acolo, mă duc la ședință la cea mică, la CSS Sibiu, Basket Dana din Sibiu. Ok, să ne ții la curent cum a fost, despre ce s-a discutat acolo, care a fost treaba.
2: Salutare, bună seara, cred că sunt în primii 30 cel mult, dar nu cred, chiar și mai puțin,
1: okay,
2: care s-au înscris la Ascult Radio Zoo.
1: Okay.
2: Sună-mă pe mine, am nevoie de bani. Cât mai mulți ascultători, seară frumoasă. Adi sunt, am uitat.
1: Salut, Adi, stați că m-ai dat unul.
2: Te rog, iartă, m-am uitat să te felicit. La mulți ani, fericiți, frumoși să ai.
1: Să rămână, Tizule, mulțumesc mult. O să aleagă calculatorul, Mitruț. Sau cum îl mai cheamă mai nou? Mitruz, nu? Să-mi spuneți voi dacă greșesc. Și eu o să sun pentru 300 de euro în seara asta. La mulți ani, sănătoși, binecuvântați, să fii iubit și fericit până la adânci bătrâneți, iar ceea ce-ți dorești să ți se îndeplinească. Mulțumesc tare mult, doamna Silvia, da mesajul ăsta. Silvia Bodescu, mai exact. Mulțumesc, salut, Adrian, și la mulți ani, sunt Cristi din București, la muncă, la livrări Glovo. Seara bună, salut, să meargă treaba strună acolo, da? Ciao, sunt Adina și te ascult din Olbia, Sardenia. Încă o dată la mulți ani, sunt încă la muncă, la Guardia Costiera. Te ascult, ai spor la treaba acolo. Mulțumesc mult, mulțumesc, mulțumesc.

0: mulțumesc. Da, aștept telefonul de la voi, car telefonul și la Budă după mine, de când a început concursul. O seară liniștită tuturor, Vali din Iași. Cum ar fi să te sunăm în timp ce ești pe toaletă și să răspunzi totuși cu alo și nu cu ascult radio-ul? Cum ar fi? Să sperăm că nu se întâmple asta. Dar da, interesant, ia uite, omul vrea să pună mâna pe bani. Important e să fii concentrat, da, când răspunzi la telefon. Să fii concentrat. La mulți ani, sănătoși Adi, ascultătorul american, îți urează numai bine. Mai o oră până acasă și la mine începe weekendul. Gata cu șoferia pe săptămâna asta. Weekend fain tuturor, ascultătorul american. Stimă și respect, mulțumesc tare mult acolo. Așa, bună seara, Adi, fac prezența și pentru această seară. Sunt foarte gelos pe cei care se pot înscrie la Ascult Radio Zoo. Eu mai trebuie să aștept încă 2 ani să fac 18 ca să am și eu șansa de a mă înscrie. Seară frumoasă, Denis din Tulcea. Toate la timpul lor. La mulți ani, domnule Lup, îți transmitem toate urările din lume, din inima Bucovinei, mai exact din Vicovu de Sus. Cu drag te salut din garajul meu de detailing, Aurel de la Coraz Detailing. Să rămână, domnul Aurel, stimă și respect, mulțumesc tare, tare mult pentru urarea ta. Aurel e prietenul meu, și-a trimis un pachet de ziua mea cu produse de asta, de detailing pentru mașină. Că a auzit el că mi-a luat mașină și a zis, băi, trebuie să ai grijă de ea, interior, exterior, și mi-a trimis un pachet. Deci, domnul Aurel de la Coraz Detailing, stimă și respect, mulțumesc foarte mult. O să-l deschid și o să încep să folosesc toate produsele, să vedem cum se prezintă. Bună seara, Adrian, la mulți ani sănătoși și binecuvântați. Îmi fac și eu prezența alături de tine, Mirela din Irlanda. Sunt în trafic și te ascult. Seară liniștită, pupici pentru David Duțu. Să rămână, Mirela, mulțumesc tare, tare mult. David Duțu doarme la ora asta, dar îi transmitem pupicii dimineața. Bună seara, Adi, am intrat să te salut. Să vă salut, vă ascult cu mare drag. Alinea din Italia, pregătești cina, seară frumoasă și la familia ta frumoasă. Să rămână, mulțumesc tare mult, să aveți spor acolo, doamna Alina. La mulți ani, Adi, să ai sănătate, oameni dragi aproape și multe motive să zâmbești. Mulțumim pentru voia bună pe care ne-o aduci la Zoo. Astăzi toate gândurile frumoase sunt pentru tine. Cu drag, Lavinia și Dinu din Germania. Pies, ți-am zis că azi te felicităm. Ți-am zis ieri că azi te felicităm. Să rămână, mulțumesc, apreciez că v-ați ținut de cuvânt. Chiar apreciez. Altcineva.
1: Salut, Adi! Te salută Manu din Moiciu, cu mare drag, și îți dorești o seară minunată. La mulți ani, să fii sănătos, fericit forever și să ți se îndeplinească toate dorințele tale. Să fii un om puternic, să nu te lași de radio niciodată și multă sănătate. Să ai o seară faină.
2: Să ai o seară minunată, vreau să zic la final, dar am închis repede mesajul vocal care am la volan.
0: Ok, gata, am înțeles, mulțumesc, Manule, stimă și respect. La mulți ani, sănătos și cu multe împliniri alături de cei dragi ție, Lupule, mulțumesc foarte, foarte mult. La mulți ani, Adrian, să ne trăiești când ne trebuiești. Anca de la Agnita, ia uite, mă, ce că să ne trăiești când ne trebuiești. Bună asta, uite, pe asta nu știam, e prima dată când, nu știu că, ba da, cred că e pentru prima dată când o aud. Bună asta, e de notat. La mulți ani, sănătoși, Adi, tot ce-ți dorești, glumim puțin, dar nu pe post, da? Maria de cu seară nu te-a felicitat? Ce-a făcut? Maria de cu seară? Da, nu știu. Nu știu că sunt multe mesaje. Probabil, dar n-am apucat să văd. E complicat. Așa, tu de le trei știuși la băieți că eu am mai luat unul bunicel, 5,5 kg, a rămas 4. Ăsta ce e, somn, nu? Bun, frumos, arată bine. La mulți ani, Lupule, te pupă Dani și Ilinca. Să rămână, vă pup și eu cu mare drag. Mulțumesc pentru faptul că sunteți acilișa cu mine. Între timp s-a făcut ora 20 și 27 de minute. Mai avem de ascultat niște hituri, mai avem de dat niște mesaje. Le am aici la rând, da? Sunt puse la rând frumos. Imediat revin cu toate. Până atunci, Mineli cu Basta Rhymes, Azucar, Paloma, Fate, Only Love Can Hurt Like This și Alina Eremia cu Puia, genul ăla pe Zoo.
3: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de hrană de câini și pisici, bere la doză, mezeluri ambalate. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
4: Ai încercat tratamente, ai schimbat rutine, ai făcut eforturi. Dar oare ai început de unde trebuie? Fit for You Clinic este o clinică specializată în tratamente corporale și estetice, unde primul pas este să afli de ce are nevoie cu adevărat corpul tău. Te așteptăm la o analiză corporală gratuită realizată de specialiștii noștri pentru a crea un plan personalizat, adaptat obiectivelor tale. E timpul să dai un reset. Programează-ți analiza corporală gratuită pe fitforyou.ro. Pe 14 noiembrie la Arenele Romane retrăim soundul anilor 2000 și fenomenul Romanian Popcorn. Eduard Maia, Deepside DJ.

0: un eveniment e-magic.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Grenerer și Antonia, Levitate. Asta am ascultat la radio, s-a făcut ora 20:41 de minute. Foarte multe mesaje pe care voi le-ați trimis pe WhatsApp și mă bucur asta. Iar eu fac cinste cu 300 de euro în această seară de 8 octombrie 2026, dacă sunteți cuminți. Și anume, dacă v-ați înscris la cel mai simplu concurs de radio din România și dacă răspundeți la telefon cu Ascult Radio Zoo. Astea sunt cele două reguli. Important e să aveți noroc, să vă aleagă Mitruț. Eu o să-i dau un click aici frumos și la un moment dat până la ora 22 o să sun. Să vedem unde o să ajung. Important e să răspundeți, cum spuneam, cu Ascult Radio Zoo, ca să aveți șanse să luați banii. 300 de euro într-o seară de joi, de ziua mea, nu sunt de aici de acolo. Credeți-mă, chiar nu. Rămânem pe radio pentru că am pregătit pentru voi One Republic, Counting Stars, Mario și Connector Toreador și apoi Adele, Someone Like You pe Zoo.
1: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
2: La Westside Halloween, petrecerea ține 3 zile. Între 30 octombrie și 1 noiembrie, Westside Halloween revine la Lacul Mori. 3 zile de muzică live, decoruri spectaculoase, costume, dovleci, spectacole, ateliere și surprize. Pregătește costumul și cumpără biletele de pe iabilet.ro. Westside Halloween, un eveniment recomandat de Radio Zoo.
3: Trick or treat! La Hasburger alegem burgerul! Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei, doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului!
4: La 31 de ani sărbătorim cu mega promoție aniversare. Între 8 și 14 octombrie cumperi două produse identice, plătești doar unul pentru ciocolată Heidi 80 de grame și baton de biscuit sau ciocolată Twix sau Snickers 75 de grame. Mega Image, bun pentru noi toți. 3, 2, 1.
5: Ne întoarcem la hituri.
6: Let's go!

0: Alo.
1: Alo, bună seara.
0: Bună seara.
1: Ce faceți?
0: Bine.
1: Sunteți convinsă de faptul că faceți bine? Sunteți în direct la Radio Zoo.
0: Cred.
1: Așa ar trebui să se numească concursul ăsta de o vreme încoace. Ar trebui să propunem. Nu cred, nu-mi vine să cred că m-a sunat chiar pe mine, așa e?
0: Radio Zoo, se pune.
1: Ia cum?
0: Ascult Radio Zoo.
1: Ar fi fost extraordinar de frumos. Am dat sunetul ăsta. Am dat sunetul ăsta așa ca cumva să mă consolez și eu, că azi e ziua mea și am sperat că dau banii și uite că nu i-am dat.
0: Ei, nu spune, te rog, sumă. Am pierdut-o.
1: Cum te numești? Că nici nu te-am întrebat.
0: Stoica Marina.
1: Marina?
0: Da.
1: Marina, de unde ești?
0: Din Clan.
1: Hunedoara, nu?
0: Hunedoara, da.
1: Da, eu sunt din Alba, din Cugir, mai exact. Ai auzit cu siguranță.
0: Oh, aproape.
1: Aproape, da, acuz la București. Să nu zic cât ai pierdut? Sau cât l-ai câștigat?
0: Își pune deja mâna în cap pentru că e numărul lui și eu am răspuns că el conduce.
1: Da. Unde mergeți?
0: Acasă.
1: No, bun. Și ai văzut un număr și cum? Adică a zis, ia, răspunde tu sau... Cum?
0: Păi, da, că era cu 021, chiar ne gândeam cine e la ora asta și el conducea, zis, hai să vedem.
1: Hai să vedem dacă ne sună Radio Zoo să ne dea bani.
0: Vai,
1: da, Marina, păsos cum îl cheamă?
0: Sergiu.
1: Dă-l pe speaker un pic.
0: Te aude?
2: Salut!
1: Ce faci, măi, Sergiu?
2: Ce să fac? Bine!
1: Ia zi, Sergiu, cum ți-ar fi stat cu 300 de euro în buzunar?
2: Vai, extraordinar!
1: Ioi.
0: Deci dacă
2: ai
0: spune când se înscrie la...
1: De când vă înscrieți?
2: Cred că de vreo 5 ani, 6 ani.
0: Dacă e atâția ani, dar...
1: Și pentru prima dată când vă sunăm?
2: Da, e prima oară.
1: Să nu fie și ultima, asta e cel mai important. Dar ai avut vreodată... Uite, oamenii se înscriu deja de 5 ani, da? Te-ai gândit vreodată... Bă, nu e pe bune concursul ăsta, ăștia fac mânărel, mă, că pe mine nu m-a sunat în vecii vecilor.
2: Chiar nu m-am gândit niciodată la asta.
1: Nu te-ai gândit? Te întrebam că am mai auzit discuții de astea și de la oameni care cumva, sunt supărați că nu sunt sunați, știi? Și mă gândeam să te întreb, bă, dacă tot te înscrii de 5 ani de zile, te-ai gândit vreodată că... Și uite, acum ți s-a dovedit contrariu, deci da, nu te-ai gândit că știu că e pe bune.
2: Da, știu că e pe bune, da.
1: Mamă, deci, în fine, trecem peste asta. E Marina și Sergiu în drum spre casă, oamenii mei din Călan, nu s-a răspuns cu Ascult Radio Zoo. Ce ați fi făcut cu banii? Adică chiar ați fi avut nevoie de 300 de euro acum?
2: Sincer, da. Pentru că vine ziua lui soție și erau bine venit acum.
1: A, deci, ea și-a făcut-o cu mâna ei, tată. Ce să mai te-ai scos de data asta?
2: Cu mâna ei, mai simplu, așa.
1: Se numește lucru manual. Îmi pare foarte rău pentru voi, mi-ar fi plăcut să vă dau banii de ziua mea, dar...
2: Acum asta este.
1: Asta este.
0: Data viitoare.
1: Data viitoare.
2: Sperăm să mai fie o dată viitoare.
1: Vezi că s-a mai întâmplat. S-a întâmplat de câte ori să... Și tot așa. S-a răspuns și a doua oară tot cu alo.

0: Da.
1: Deci aveți mare grijă că nu se știe niciodată ce nebuneală la pucă pe Mitruță ăsta și va alege din nou. Nu se știe.
0: Bine ar fi.
1: Doamne ajută! Vă pup să aveți o seară frumoasă!
0: Bine, mulțumim la fel!
1: Cât se poate și ea de frumoasă acum că, na, îți dai seama, 300 de euro sunt 300 de euro. Dar, ghinionul cuiva, norocul altcuiva, mâine dimineață, într-o dimineață de vineri, în Morning Zoo cu Buzdu și Morar, puneți mâna pe 400 de euro!
2: Intră în concurs acum și vezi cum răspunzi când îți sună telefonul.
3: Câștigi doar cu Ascult Radio Zoo. Ascult Radio Zoo.
2: Doamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta! Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
3: La Westside Halofest, petrecerea ține 3 zile. Între 30 octombrie și 1 noiembrie, Westside Halofest revine la Lacul Morii. 3 zile de muzică live, decoruri

0: un eveniment recomandat de Radio Zoo.
1: Gătește cu pasiune, taie cu precizie. Descoperă noua colecție de cuțite Royal VKB la Mega Image. Din oțel inoxidabil cu mâner ergonomic, cuțitele sunt disponibile de la 15,99 lei și cu până la 80% reducere prin card Connect. Disponibilă între 8 octombrie 2026 și 10 februarie 2027. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: Ce ai? Animal! Asta am ascultat la radio. Bună seara, 21:17. Până la 22 mai stăm împreună. Și mai dau niște mesaje venite pe WhatsApp. Bună seara, la mulți ani sănătoși și fericiți împliniți alături de toți cei dragi, Adrian Lup, Flori din Călăraș. Mulțumesc foarte mult. Adițu, sună-mă pe mine și așa îți uram și la mulți ani, oricum să fii fericit și sănătos alături de cei dragi ție. Am sunat, am ajuns la Călan mai exact și nu s-a răspuns cu ascult Radio Zoo, așa că 300 se fac, s-au făcut deja 400 pentru mâine dimineață. Bună seara, Adi, la mulți ani sănătoși și fericiți alături de cei dragi. Nelu, nu pot să cred. Salut, Nelu. Salut, mulțumesc. Salutare, ascult cu soția mea Radio Zoo la aceeași pereche de căști. Ea la stânga, eu la dreapta. Mă numesc George și ea este Raluca. Îi poți spune că o iubesc mult tare. Te iubește, George. Se aude bine în casca stângă. Te iubește, George, maxim. E fiert pe tine. E fiert pe tine, știu, sunt convins. Salutare, Adi, toată lumea îți urează la mulți ani. Eu am altă urare, să te auzim și anul viitor și peste 2 ani și peste ani. Să rămână, mulțumesc tare, tare mult. La mulți ani frumoși, Adrian. Mulțumesc foarte mult, apreciez foarte multe mesaje. Tot Adrian din Brașov te felicită de ziua ta de naștere. A mea a fost pe 2. Pe 2.10. Ok, să trăiască balanțele, să fii fericit în tot ce îți dorești. Mulțumesc asemenea, la mulți ani cu întârziere și pentru tine. La mulți ani, Lupulanski, sănătate, fericire și iubire și tot ce îți dorești. Cu drag, Elena, Alexandra, Gheonu, mulțumesc foarte mult. Vă pup, doamnă dragă, vă pup, mulțumesc. Așa, ce mai avem, Pacilișa? Sunt foarte multe mesaje, n-am cum să le dau pe toate, că sunt multe rău. Sunt prea multe, prea multe. M-ați dat peste cap. E complicată treaba aia.
1: Salut, Lupule, sunt Vasile din Galați și tocmai mă întorc înapoi acasă. Am fost la fata mea care face 25 de ani chiar astăzi. O seară bună!
0: Ei, salutare, salutare, la mulți ani! La mulți!

0: ani.
1: La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani. Trăiască domnul Adrian, la mulți ani, sănătoși și fericiți, alături de cei dragi. Raul din sectorul 4. Salut, domnul Raul. Mulțumesc foarte, foarte mult. Ce mai avem pe aici? Că mai avem, ia uite, vin unele peste celelalte. Așa. Gata, revin și cu, și cu restul, mă rog, și cu alte mesaje. Revin imediat. Până atunci vă mai dau niște hituri așa de încălzire, nu? De încălzire, să nu fie cu supărare. Dați mai tare pentru Solo Tu de la Costi, Adrian, Shaguna și Benzol, Hugel, Solto, Jamaican Bam Bam și Beyoncé cu Jay-Z, Crazy in Love.
2: Toamna vine cu noutăți la Reptiland. Au sosit taranturele, iar odată cu ele vine și o ofertă specială. În weekend, până pe 30 octombrie, două persoane intră la Reptiland cu doar 75 de lei. Descoperă peste 1000 de metri pătrați de experiență exotică, cu reptile spectaculoase, acvarii, plante tropicale și ateliere pentru copii. Nu rata oferta. Detalii pe reptiland.ro. Bulevardul Expoziției, numărul 1C.
3: Nu poate fi oprit, dar felul în care alegem să trăim poate fi optimizat. La Fit for You Le Club, longevity înseamnă să îți înțelegi organismul, să îi susții regenerarea și să investești în sănătatea, performanța și energia ta. Tehnologii de ultimă generație, Hyperbaric Therapy, Red Light Therapy, Cryosauna, Yashidom, ozonoterapie, presoterapie și testarea VO2 Max sunt integrate în protocoale personalizate într-o abordare completă a sănătății. Fit for You Longevity, un nou standard al îngrijirii. Descoperă conceptul pe fitforyou.ro. Pe 14 noiembrie la Arenele Romane retrăim soundul anilor 2000 și fenomenul Romanian Popcorn. Edward Maia, Deepside DJs, Deep Central, Narcotic Sound, Radio Killer.

locurilor. Bilete pe bilete.imagic.ro și entertix.ro. Un eveniment Imagic. Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

și Jay-Z, Crazy in Love. Asta am ascultat la Azu. La mulți ani, domnule Lup. Îți transmitem toate urările din lume, din inima Bucovinei, mai exact din Vicovu de sus. Cu drag te salut și te ascult din garajul meu de detailing, Aurel de la Coraz Detailing. Salut, Aurele, mulțumesc tare, tare mult. Un om tare drag mie, care mă ascultă, nu știu dacă în fiecare seară, dar aproape în fiecare seară, aș zice, să nu exagerez, când e acolo în garajul lui de detailing și, evident, muncește. Muncește. Pe lângă faptul că mi-a urat la mulți ani, mi-a trimis și un pachet. Mi-a trimis pachet cadou de ziua mea. A ajuns chiar astăzi de ziua mea pachetul, pentru că a auzit el că am schimbat mașina și a zis: băi, Adriane, fii atent, ai schimbat mașina? Bun, ca să ai cât mai mare grijă de ea, ați trimit un pachet cu produse de îngrijire interior-exterior, cadou din partea mea, Aurel de la Coraz Detailing. Zic: Aurel, n-am cum să refuz un cadou. A venit pachetul, abia aștept să-l deschid, să văd despre ce e vorba acolo și să aplic toate soluțiile alea pe mașină, pe interior, pe exterior și așa mai departe. O să învăț eu cum se face. Probabil nu o să fac eu la nivelul ăsta de profesionist așa cum o face Aurel, dar zic că mă descurc. Domnul Aurel de la Coraz Detailing, te pup și îți mulțumesc tare, tare mult și pentru urare și pentru pachet. Și pentru pachet. Doamne ajută să fie primit, vorba aia. Ia să vedem ce mai avem noi pe aici, că mai avem mesaje. Tot de la mulți ani. Îți mulțumesc mult că ai dat play la Solo 2. Sper să ajungă în Most Wanted din nou. Voi faceți diferența. Apropo de asta, voi faceți diferența, pentru că voturile voastre contează pe radiozu.ro în Most Wanted. La mulți ani, multă sănătate alături de cei drastie de la Daia Română, județul Alba. Îți urez tot ce-ți dorești din partea mea, Ștefan Nicolae. Mulțumesc. Ia uite, mă, albanez de-al meu. Mulțumesc mult. La mulți ani, Lupule de la Zoo, rămâi așa cum ești, autentic și cu energie de 100%, Zoo, it's you. Să rămână, mulțumesc tare, tare mult. Da, încerc, cât de cât. Cât mă mai țin și pe mine, balamalele. La mulți ani, domnule Lup, să-ți fie de bine, te îmbrățișăm din state și în cinstea ta ne-am apucat de făcut sarmale. Wow, ce tare, ce drăguț. Așa da, așa da, să aveți spor acolo și poftă mare apoi. Tot de la garajul de detailing din Cornul Luncii, așa, te ascult cu drag, la mulți ani, Valen Clean, ved? Așa, e ceva cu trei pe aici, Valen Clean. Spor să ai acolo, Doamne ajută să meargă treaba strună. Ia, trimite-mi o poză să vedem la ce lucrezi acum, sunt curios. La mulți ani de la Cueva del Taco, Brașov, ei, mulțumesc, mulțumesc, stimă și respect, Doamne ajută! Vă mulțumesc tuturor, foarte, foarte multe mesaje, n-am cum să le dau efectiv pe toate, n-am cum! Da, vă dau hituri, Heaven, I Run, imediat The Second Voice, Let Me Be și Enrique Iglesias, Do You Know the Ping Pong Song?

0: Inteligența artificială schimbă comerțul. Tu ești pregătit? Pe 19 octombrie, Commerce Innovation Summit 2026 aduce pe aceeași scenă lideri din retail, e-commerce, payments și tehnologie. Rezervă-ți locul pe ic.events. La Hasburger alegem burgerul. Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei. Doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului.
1: Pitești, pregătește-te să cânti Queen cu voce tare. Miercuri, 7 octombrie, trupa Mercury Legend vine direct din Italia la Casa de Cultură a Sindicatelor cu un spectaculos Queen Tribute. Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are The Champions și multe alte hituri legendare live. Pe 7 octombrie, Queen Tribute la Pitești. Bilete pe yellowtickets.ro.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipament, spălătoria auto self-service premium și

0: Electroalcalin. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD 365.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Rare și apus de soare. Asta am ascultat la radio, 21 și 50 de minute. Bună seara, bine v-am regăsit la Radio Zoo. Vreau să vă mulțumesc așa pe final de emisiune tuturor celor care mi-ați urat la mulți ani astăzi și pe Facebook și aici la radio, și celor care mi-ați dat mesaje clasice sau pe WhatsApp și celor care evident m-ați sunat. A însemnat mult și înseamnă mult pentru mine toată treaba asta. Dar da, mâine dimineață 400 de euro, pentru că ar fi fost într-un fel foarte mișto să se încheie ziua așa, cu 300 de euro pe care să-i dau la cel mai simplu concurs de radio din România, dar n-a fost cazul, nu s-a putut nici în seara aceasta, așa că 300 s-au transformat în 400, pe care mâine dimineață cineva care merită o să-i câștige în Morning Zoo cu Buzdu și Morar. Asta dacă v-ați înscris, dacă nu, puteți să o faceți chiar și acum printr-un SMS la 1815 cu textul Ascult Radio Zoo și tot așa să răspundeți și la telefon. Vă las cu Busta Rhymes și Mariah Carey, I Know What You Want, Alex Velea, Carnaval și cu Jockey, Raluca și Cela Bump, iar la ora 22, ultimele știri ale zilei, aduse evident de Simona Jurca. Seară frumoasă, v-am pupat! Pa!

0: ora 22, știri la ZOO cu Simona Jurca. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Pericol pe centura capitalei, acuzații grave la Naționala de Tineret după ratarea calificării la Euro. Sunt 15 grade acum în București. E oficial, încă două tronsoane din autostrada de centura capitalei vor fi deschise circulației în aproximativ două săptămâni. În jurul datei de 20 octombrie, vorba de loturile 3 și 4 între Afumat și Glina, care vor lega autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 spre Ploiești și autostrada Moldovei A7. De asemenea, din acest weekend, traficul rutier de pe DN3 se mută definitiv pe noul pasaj care supra-traversează autostrada între Brănești și Pantelimon. Reguli noi pentru transportatorii care circulă prin București. Primăria Capitalei a decis să extindă restricțiile de tonaj la nivelul întregului oraș, să actualizeze taxele pentru autorizațiile de circulație și să dubleze amenziile până la 10.000 de lei pentru cei care circulă fără autorizație. Și taxele de acces se modifică, urmând să ajungă până la peste 3.100 de lei pe lună în zona centrală. Pericol pe centura capitalei, mai multe proiectile de artilerie și muniție neexplodată au fost descoperite de muncitori în timpul lucrărilor de lărgire a șoselei. La fața locului au fost trimiși pirotehniști ai unității speciale de intervenție în situații de urgență pentru a ridica muniția în condiții de siguranță, aceasta urmând să fie distrusă. Autoritățile le reamintesc cetățenilor ca în astfel de cazuri să nu atingă obiectele suspecte și să sune urgent la 112. Scandal la Naționala de Tineret, FRF a declanșat o anchetă internă după apariția unor imagini cu membrii ai staffului echipei Under 21 la o petrecere organizată în Ibița, la locuința lui Nicu Gheară. Ieșirea a avut loc înaintea meciului cu Spania din preliminariile Euro 2027, pierdute tricolorii mici cu 1-7, într-un moment în care calificarea era deja ratată. În timp ce FRF cataloguează gestul drept o abatere disciplinară prin părăsirea cantonamentului și lipsă de profesionalism, directorul sportiv Marius Nicolae susține că a fost doar o masă între prieteni, organizată după terminarea programului oficial. Sunt 15 grade acum la București, mâine așteptăm 29, gata știrile, rămâneți pe Radio ZOO.

Ne întoarcem la hituri.

Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Ne întoarcem la hituri.